To je bila mala suita Claude Debussyja v priredbi Andrija Biserja, filharmonike kantona Aargau je vodil Rune Bergmann. Naslednja skladba je koncert za trobento in orkester v Esduru Jozefa Haydna. Stavki so Allegro, Andante in Allegro.

Predvajali smo koncert za trobento in orkester v S-duru Jozefa Haydna. Solist je bil Ole Edvard Antonsen, filharmonike kantona Aargau je vodil Rune Bergman. Sledi koncert za trobento in orkester v D-duru Giuseppa Tartinija v priredbi Ojvinda Westbija.

Slišali smo koncert za trobento in orkester v D-duru Giuseppa Tartinija v priredbi Ojvinda Westbija. Solist je bil Ole Edvard Antonsen, filharmonike kantona Aargau je vodil Rune Bergman. Na vrsti je skladba Hodim čez travnike Leifa Stranda.

To je bila skladba Hodim čez travnike Leifa Stranda v priredbi Oj Vinda Westbija. Solist je bil Ole Edvard Antonsen, filharmonike kantona Aargau je vodil Rune Bergman. Jutranji koncert bomo sklenili s priredbo suite slike z razstave Modesta Musorgskega.

Predvajali smo suito slike z razstave Modesta Musorgskega, priredbi Morisa Ravela, filharmonike kantona Aargau je vodil Rune Bergman. Jutranji koncert je končan, spored nadaljujemo z brandenburškim koncertom številka 2 v F-duru Johana Sebastiana Bacha.

Trobentač Ole Edvard Antonsen, flautist Alexis Kosenki, oboist Erik Njord Larsen, violinistka Elisa Batnes, čembalist Knut Johannesen in člani godalnega ansambla Risorškega festivala so izvedli Bachov drugi brandenburški koncert. Sledi Debussyjeva arabeska številka 2.

Predvajali smo arabesko številka 2 Claude Debussyja v priredbi Nancy Allen. Izvedla jo je harfistka Mojca Zlobko, violinistka Esther Hoppe, violončelist Christian Poltera in pianistka Hiroko Sakagami pa bodo izvedli elegični trio številka 1 v gemolu Sergeja Rahmaninova.

Violinistka Ester Hoppe, violončelist Christian Poltera in pianistka Hiroko Sakagami so pravkar izvedli elegični trio številka 1 v gimolu Sergeja Rahmaninova. Zdaj pa poslušajmo Marijansko hvalnico Salve Regina Leonela Powerja. Predstavil jo bo ansambel Hilliard.

To je bila Marijanska hvalnica Salve Regina Lionela Powerja, predstavil jo je ansambl Hilliard. Z vami smo bili tonski mojster Max Pust, glasbena urednica Katarina Radaljac in napovedovalka Mateja Perpar. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in poslušate oddajo Svitanja.

0: svitanja.
1: Spoštovani poslušalci, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Pavla Mihelčiča, Igorja Štuheca, Lojzeta Lebiča in Nenada Firšta. Najprej bomo slišali skladbo Solanž za obo harfo godala in tokala Pavla Mihelčiča. Solista bosta oboist Božo Rogelja in harfistka Ruda Kosi. Simfonični orkester RTV Slovenija bo vodil Anton Nanut.

Slišali smo solanž za obo, harfo, godala in tokala Pavla Mihelčiča. Solista sta bila oboist Božo Rogelja in harfistka Ruda Kosi. Simfonični orkester RTV Slovenija je vodil Anton Danut. V nadaljevanju pa bo trio Lorenz izvedel trio Tisnikar Igorja Štuheca.

Člani tria Lorenz so izvedli skladbo Trio Tisnikar Igorja Štuheca. Oddajo Svitanja pa nadaljujemo z aprilskimi vinjetami Lojzeta Lebiča. Nastopila bo flavtistka Luiza Selo.

Predvajali smo aprilske vinjete Lojzeta Lebiča, igrala je flavtistka Luisa Selo. Zdaj pa še koncert za violončelo in orkester Nenada Firšta, solist bo Andrej Petrač. Spremljal ga bo orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom Lorisa Voltolinija.

0: To je bil koncert za violončelo in orkester Nenada Firšta, solist je bil Andrej Petrač. Orkester Slovenske filharmonije je vodil Loris Voltolini. In tako smo sklenili oddajo Svitanje, v kateri smo predvajali glasbo Pavla Mihelčiča, Igorja Štuheca, Lojzeta Lebiča in Nenada Firšta.
1: Spominčice. V Arsovih spominčicah pa bomo zdaj le po izboru Polone Kovačič najprej prisluhnili koncertu za rok in orkester številka 1 v Esduru op. 18 Richarda Straussa. Stavka Allegro Andante in Allegro Rondo. Solist bo hornist Boštjan Lipovšek, simfonični orkester Radio Televizije Slovenija bo vodil David Devilje.

Poslušali smo koncert za rock in orkester številka 1 v Esdoru op. 18 Richarda Straussa. Izvedle so ga hornist Boštjan Lipovšek, simfonični orkester Radio Televizije Slovenija in dirigent David Develje. In zdaj v Arsovih spominčicah sledi še ena skladba Richarda Straussa, in sicer Žlahtni meščan, suita za orkester op. 60. Naslovi stavkov, uvertura, menuet, učitelj mečevanja, nastop in ples krojačev, Lilijev menuet, kuranta, nastop kleonta, intermezzo in večerja. Izvajalci, violina Miran Kolbl, klavir Peter Solomon, simfonični orkester Slovenske filharmonije, dirigent Uroš Lajovic in koncertni mojster Miran Kolbl.

V izvedbi violinista in koncertnega mojstra Mirana Kolbla, pianista Petra Solomona, Simfoničnega orkestra Slovenske filharmonije in dirigenta Uroša Lajovca smo poslušali skladbo Žlahtni meščan, suito za orkester opus 60 Richarda Strausa. Arsove spominčice so tako končane, pripravila jih je Polona Kovačič. Spominčice.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija, 3. program. Program Ars.

0: Glasbena jutranjica.
1: Dobro jutro in dobrodošli v poslušanju programa Ars. Danes bomo jutro z vami začeli tonski mojster Boštjan Repanšek, urednica glasbene jutranjice Tina Ogrin in Eva Longika Marušič pred mikrofonom. Prva ura današnje glasbene jutranjice bo v znamenju italijanskih baročnih skladateljev. Vsi med njimi pa so bili tudi glasbeni virtuozi na različnih inštrumentih. Začeli bomo z najstarejšim med njimi, rodil se je leta 1653 in je bil eden maloštevilnih skladateljev svojega obdobja, ki je že v času svojega življenja užival mednarodni sloves. In kot eden najbolj vplivnih glasbenikov svojega časa je deloval po večjem delu Evrope. Govorimo o Arkanđelu Koreliju. In prisluhnimo zdaj sonati številka 8 opus 5, z deli skladbe, preludi Alemanda, Sarabanda in Žiga. Izvajalca Leivej Sigurdardóttir, violina, in Palt Eilofsson, kitara.

To je bila sonata številka 8, opus 5, baročnega skladatelja in violinista Arkanđela Korelija. Izvedla sta jo Leivej Sigurdardóttir, violina, in Palt Eilofsson, kitara. Zdaj pa bomo prisluhnili koncertu za oboo in godalni orkester njegovega sodobnika Alessandra Scarlattija, rojenega v Palermu leta 1660. Znan je bil predvsem po svojih operah in kantatah, velja za najpomembnejšega predstavnika neapeljske šole. Koncert ima tri stavke, Allegro, Fuga Largo in Piano Allegro. Izvedli pa ga bodo Jean-Claude Malgoire oboa in člani komornega ansambla Le Florilegium Musicalum iz Pariza.

V izvedbi oboista Jean-Claude Malguarja in komornega ansambla Le Frolilegium muzikalom iz Pariza smo poslušali koncert za obo in godalni orkester Alessandra Scarlattija. Sledi pa skladba italijanskega baročnega skladatelja, violinista, dirigenta in mojstra italijanske glasbe za godala Antonia Vivaldija. Vivaldi je skomponiral kar 187 violinskih koncertov, skladal pa je tudi simfonije, sonate, opere in pisal cerkveno glasbo. Štirje Vivaldijevi koncerti, posvečeni letnim časom, pa so izšli leta 1725 in so, kot navajajo spletni viri, najuspešnejša in največkrat poslušana programska glasba v celotni glasbeni zgodovini. Zdaj pa bomo poslušali trio za violino, lutnjo in basso continuo v G-molu s stavki Andante molto, Larghetto in Allegro. Izvajalci: Janoš Rola violina, Daniel Benko lutnja in Maria Frank violončelo.

Janoš Rola, violina, Daniel Benke, lutnja in Marija Frank, violončelo, so izvedli trio za violino, lutnjo in baso continuo v G-molu Antonija Vivaldija. Naslednji v vrsti italijanskih baročnih skladateljev v današnji prvi uri glasbene jutranjice pa je Pietro Antonio Locatelli. Rojen je bil leta 1695 v Bergamu. Bil je tudi odličen violinist. Po bivanju v Rimu in bleščeči karieri po raznih mestih Evrope se je preselil na Nizozemsko, kjer je preživel velik del svojega življenja. Prisluhnimo pa koncertu številka 6 v Esduru opus 7 z naslovi stavkov Andante, Allegro, Adagio, Andante, Allegro, Largo, Largo Andante, Grave in Allegro. Igral bo komorni ansambl Bach Soloists iz Amsterdama.

Komorni ansambl Bach Soloists iz Amsterdama je izvedel koncert številka 6 v Esduru opus 7 Pietra Antonija Locatellija. Za konec prve ure glasbene jutranjice pa še skladba nam najbližjega baročnega mojstra, skladatelja in enega največjih violinistov svoje dobe, Giuseppeja Tartinija. Velja tudi za izvirnega glasbenega teoretika, rojen pa je bil leta 1692 v Piranu. Prisluhnimo njegovi pastorali številka 13 v A-duru, opus 1. Igral bo trio Locatelli: Elizabeth Wolfish violina, Richard Tunnicliffe violončelo in Paul Nicholson čembalo.

0: Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Ob začasni umiritvi razmer na Bližnjem vzhodu so se cene nafte na svetovnih trgih znižale. To je, poleg vladne zamrznitve plačevanja okoljske dajatve in prispevka za energetsko učinkovitost, vplivalo tudi na cene pogonskih goriv pri nas. Liter bencina je od polnoči cenejši za 4,6 centa, dizla za 2,7 centa, za liter kurilnega olja pa je treba ponovem odšteti 2,8 centa manj kot doslej. Ekonomisti sicer poudarjajo, da mora vlada ob upoštevanju domačih fiskalnih težav tudi blažiti inflacijski pritisk, več po teh podarkih oddaje.
2: Opozicija naj bi vložila predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Stevanoviča, podrobnosti naj bi predstavili danes. Ameriški predsednik Trump bo danes ločeno gostil ukrajinskega kolega Zelenskega in izraelskega premijeja Netanjahuja. Španski in francoski gasilci si še vedno prizadevajo omejiti obsežne gozdne požare. Ob tem državama konec tedna grozi nov vročinski val. Sprva bo v notranjosti še nekaj oblačnosti, popoldne pretežno jasno, s temperaturami do 33 stopinj.
1: Z vami sva Jure Franko in Urša Strle. Od polnoči torej veljajo nekoliko nižje cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest. Liter bencina po novem stane dobrih 1,6 evra, za liter dizla je treba odšteti 1,8 evra, za liter kurilnega olja pa 1,4 evra. Vlada je prejšnji teden posegla v cene z začasno ukinitvijo okoljske dajatve in prispevka za energetsko učinkovitost. Nespremenjene za zdaj ostajajo marže trgovcev, ki jih je vlada junija zvišala na 11 centov za liter za vse tri vrste goriv. Cene nafte na svetovnih trgih so se ob koncu tedna sicer umirile. Od petka so se znižale za več kot 10% in so znova krepko pod $90 za 159 litrski sod. Erna Strniša.
3: Vlada je prejšnji teden ob zaostritvi razmer na Bližnjem vzhodu in skoku cen nafte na svetovnih trgih sprejela ukrep za ublažitev cen in za bencin, dizel in kurilno olje 2 meseca ne bo obračunavala CO2 dajatve in prispevka za energetsko učinkovitost, kar bo prineslo okoli 9 centov prihranka pri litru bencina oziroma 11 centov pri dizlu. Že prejšnja vlada je pri dizlu spustila trošarino na najnižjo evropsko dovoljeno raven 33 centov za liter, kjer tudi ostaja. Pri bencinu jo je mogoče še nekoliko znižati. Kot pravi ekonomist dr. Bogomir Kovač, bo morala vlada po eni strani upoštevati domače fiskalne težave, po drugi pa blažiti inflacijski pritisk.
4: Da ne bi seveda drugi ekonomski deležniki na trgu pravzaprav razumeli te dvige cen, te skoke cen kot nekaj zelo negotovega in bi potem seveda reagirali jasno z svojimi dvigi cen. Spravi, država mora tukaj skrbeti predvsem za to, da se takvana inflacijska pričakovanja ne dvignejo.
3: Gre za srednjeročno negotovo situacijo. Prvo zvišanje cen po verigi vrednosti bi lahko ob nadaljevanju visokih cen nafte pričakovali septembra ali oktobra. Po podatkih Ministrstva za infrastrukturo in energetiko so se cene naftnih derivatov v drugem letošnjem četrtletju sicer znatno zvišale. V primerjavi z začetkom leta je bil bencin dražji za 16%, dizel in utekočinjen naftni plin pa za petino. Najdražji je bil bencin ob koncu maja, ko smo za liter odšteli več kot 1,7 evra. Dizel se je med tem že aprila približal ceni 1,9 evra, se na to nekoliko pocenil in se prejšnji teden spet približal tej vrednosti. Zadnje obdobje podobno visokih oziroma realno še nekoliko višjih cen smo imeli v prvih mesecih vojne v Ukrajini pred 4 leti.
1: Opozicija naj bi danes vložila predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Očitajo mu kršenje ustavnega reda, ker parlamentu z nepotrditvijo dnevnega reda izredne seje ni odredil opozicijskih preiskovalnih komisij in je tudi sam glasoval proti dnevnemu redu.
2: Glavni razlog za potezo opozicije je dogajanje povezano z ustanovitvijo opozicijskih preiskovalnih komisij državnega zbora o Black Cube-u in obvodnem financiranju strank. Parlament je namreč dvakrat zapored zavrnil dnevni red izrednih sej, na katerih bi ustanovili omenjeni komisiji. Poleg tega naj bi bilo med povodi predloga za razrešitev Stevanoviča dogajanje okoli poslanca stranke Resnica Borisa Mijiča. Za razrešitev predsednika državnega zbora je na tajnem glasovanju potrebnih 46 poslanskih glasov. Evropska delegirana tožilka Tanja Frank-Eler bo z jutrišnjim dnem začasno imenovana na položaj Evropske tožilke iz Slovenije. Kot so sporočili z Evropskega javnega tožilstva, bo funkcijo opravljala do začetka mandata novega evropskega tožilca iz Slovenije, a največ 3 mesece. Sedanjemu evropskemu tožilcu iz naše države, Jaki Brezigarju, danes poteče 6-letni mandat, njegov naslednik pa še ni imenovan.
1: Včeraj popoldne je bila 11. seja Nacionalnega sveta za kulturo, prvič, odkar je vodenje ministrstva prevzela Ignacija Fridl-Jarc. V ospredju so bile spremembe sofinanciranja letošnjih projektov in programov, kar v teh dneh razburja javnost. Sejo je spremljala Tadeja Krečič.
5: Nacionalni svet za kulturo, najvišji posvetovalni organ vlade Republike Slovenije, se je želel seznaniti s problematiko finančne vrzeli, ki jo je sedanje vodstvo odkrilo, ko se je posvetilo pregledu stanja po prevzemu upravljanja ministrstva. Ogrozila je namreč izdatke, ki jih ministrstvo po zakonu mora izplačevati, zato se je poslužilo varčevanja pri nekaterih razpisih, na primer za novinarje, delovne štipendije, udeležbe na mednarodnih festivalih ter medijske pismenosti. Marsikaterega ustvarjalca restrikcije prizadenejo in prekinjena kontinuiteta pomeni hkrati manj ustvarjenih vsebin. Jurij Krpan, predsednik Nacionalnega sveta za kulturo, je povedal, da bo svet ministrstvu priporočil,
6: da se take ukrepi ministrstva naj ne bi počeli sredi leta, ne sredi projektov, ki se že izvajajo in s tem destabilizirali produkcijo na različnih nivojih. Da bi se vendarle razmislilo o tem, ne, da se ustvari pogoje, da se realizirajo projekti letos in da se potem z amandmaji, z morebitnimi spremembami v proračunu to potem sanira s prednjim upravljanjem ministrstva.
5: Razprava se je posvečala tudi črpanju evropskih kohezijskih sredstev in sredstev iz sklada za odpornost in okrevanje ter z načrtovanim muzejem slovenske osamosvojitve. Kar zadeva javni zavod za razvoj sodobne plesne umetnosti, po besedah ministrice Ignacije Fridl-Jarc, tripartitne pogodbe o ustanovitvi tega zavoda ni mogoče izvršiti.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:07. V Franciji še naprej pustošijo obsežni gozdni požari. Lokalne oblasti v Bordeauxu poročajo, da so ognjeni zublji od mesta oddaljeni približno 15 kilometrov. Predsednik Emmanuel Macron je razmere označil kot najhujše po drugi svetovni vojni. V Španiji je vreme nekoliko pripomoglo k napredku pri gašenju, toda požari pri Madridu in Valenciji ostajajo aktivni. V obeh državah je moralo zapustiti domove skupno več kot 320 tisoč ljudi. Oblasti ob tem svarijo pred prihajajočim novim vročinskim valom. Podrobneje Svit Dečman-Stisovič.
7: Francoski predsednik Emmanuel Macron je včeraj obiskal Bordeaux na jugozahodu države, kjer požar še vedno ni pod nadzorom in zagotovil dolgoročno pomoč. Po njegovih besedah je pogorelo več kot 160 tisoč hektarjev, požarna sezona pa še zdaleč ni končana. Kot je dejal po kriznem sestanku vlade, so v Žirondi uporabili vsa razpoložljiva sredstva. Na terenu so gasilci iz vse države, razporejenih je približno 20 enot, sodeluje tudi več kot 1500 pripadnikov vojske. Česa takšnega ne pomnijo. Razmere otežujeta močan veter in izjemna suša. Zaradi tega je nastal tudi tako imenovani pirokumulonimbus. Gre za ogromen nevihtni oblak, ki je posledica izjemne vročine in lahko ustvari svoje lastne vetrove in strele, včasih celo tornade, ki lahko na to izzovejo še več požarov. Francoske oblasti so doslej evakuirale približno 220 tisoč ljudi. Podobno je v Španiji, kjer je moralo zapustiti domove več kot 100 tisoč ljudi. Požari ostajajo aktivni pri Madridu in Valenciji, kjer bosta ključna prihodnja 2 dneva. Španski premier Pedro Sanchez je omenil, da jih čaka naporno delo.
8: Comprensión y extremar la prevención y la precaución.
7: Vse ljudi na prizadetih območjih je pozval k previdnosti in preventivnim ukrepom. Kot je povedal, je letos pogorelo že 170 tisoč hektarjev, kar je 6-krat več kot v enakem časovnem obdobju lani. Tako v Španiji kot Franciji svarijo pred prihajajočim novim vročinskim valom, ki bi lahko znova poslabšal že tako težke razmere na terenu. Obsežna je tudi gospodarska škoda.
1: Ameriški predsednik Donald Trump bo danes v Beli hiši ločeno sprejel izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja in ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Ta začenja svoj sedmi obisk v Združenih državah v tej vlogi. Tam se bo, tako kot Netanjahu, po napovedih udeležil pogreba senatorja Lindseyja Grahama, ki je bil velik zagovornik ameriške pomoči Ukrajini. Zelenski naj bi se sicer z gostitelji pogovarjal o možnosti sklenitve premirja z Rusijo. Tema pogovorov bo verjetno tudi sodelovanje na področju vojaških tehnologij. Prispevek Marjana Vešligaja.
9: Ne v Washingtonu, ne v Kijevu ne razkrivajo podrobnosti obiska Zelenskega v Združenih državah Amerike. Udeležil naj bi se pogreba Lindseyja Grahama, o pogrebu pa bi se srečal še s predsednikom Trumpom. V Beli hiši so potrdili obisk ukrajinskega predsednika. In o čem naj bi se tam pogovarjal? Neuradno se je izvedelo, da Washington in Kijev usklajuje krog mirovnih predlogov, ki jih bosta predstavila Moskvi. Ti naj bi upoštevali novo realnost na terenu, od Kremlja pa pričakujejo vsaj dogovor o premirju v zraku. Ruski novinari so predstavnika Kremlja Dmitrija Peskova vprašali, če ve kaj o tem.
10: Pa kaj je to? Ni bolje, čem taki...
9: Odgovoril jim je, da so to medijske špekulacije in da o zadevi niso znane nobene podrobnosti. A zračno premirje ni edina tema, ki bi jo lahko načela Trump in Zelenski. Ukrajinski predsednik je Trumpu pred kratkim poslal pismo, v katerem opozarja na pomankanje protibalističnih raket, torej prosi za patriote. A v ZDA očitno ne prihaja praznih rok. Državi sta nedavno podpisali izjavo o nameri za pošiljanje ameriških brezpilotnih letalnikov na vojaško testiranje v Ukrajino. Podoben dokument sta podpisala ukrajinski razvijalec avtonomnih sistemov U-Force in ameriška ladjedelnica Reconcraft. Obrambni analitiki to ocenjujejo kot priložnost ZDA, da črpajo iz izkušenj bojišča. Torej, tisto, kar lahko Ukrajina ponudi Američanom, je izkušnja vojne.
1: Srbski poslanci bodo danes nadaljevali razpravo o nezaupnici vladi, ki jo je pred meseci zahtevala opozicija, a so vladajoči s tem zavlačevali do včeraj. V javnosti odmevajo tudi rezultati javnomnenjske raziskave nevladne organizacije Črta, po katerih je podpora napredni stranki Aleksandra Vučića upadla prvič po 14 letih, odkar je na oblasti. Več Saša Banjanac-Lubej.
11: Opozicija je na razpravo o korupcijskih aferah ministrov, ki jih preiskuje tožilstvo, čakala od februarja. Opozicijski poslanec Narodnega gibanja Srbije Miroslav Aleksić je skoraj 5 ur našteval obtožbe na račun vladajočih.
12: Šta je bio problem da ovima svima nama, kako nas nazivate?
11: Kaj je bil problem, da bi vse nas, kakor nas imenujete, blokadere, teroriste in podobno, da bi nas torej utišali in rekli, no, tukaj imate volitve. Zakaj tega niste storili? Zato, ker ste se ustrašili. Aleksiću je odgovoril premijer Đuro Macut.
13: Nisam dozvolio i neću dozvoliti da se pojedinačne
11: Nisam dovolio i ne bom dovolio da se posamične situacije izrabljaju kod izgovor za ispodbijanje dela celotne vlade, ali ustanov Republike Srbije. Notranji minister Ivica Dačić je u sejni dvorani prek prenosnega telefona predvajao zvok za katerega je zatrdio da je zvočni top.
14: To je zvočni top!
11: Oblast namreč ustrajno zanika, da bi proti protestnikom marca lani uporabila zvočni top med minuto molka za umrle v novosadski nesreči. Čeprav so številni po incidentu poiskali zdravniško pomoč, je tožilstvo preiskavo zaključilo. Analize tujih strokovnjakov, ki so potrdile, da specifične frekvence in zvok ustrezajo akustičnemu orožju, pa sploh ni obravnavalo. Javnost pa z zanimanjem spremlja rezultate raziskave nevladne organizacije Črta na vzorcu več kot 2300 državljanov. Ta je pokazala, da bi med opredeljenimi volivci študentsko listo obkrožilo 45%, Vučićevo srbsko napredno stranko 36%, socialistično stranko pa 4% volivcev. Nobena od opozicijskih strank ne bi prestopila parlamentarnega praga.
1: Počitniško delo je tako koristno, kot tudi zabavno, pravijo v Celju. Tam občina, mladinski center, javni zavodi in podjetja peto leto omogočajo dijakom in študentom, da z delom pri njih nekaj zaslužijo, ob tem pridobijo številna nova znanja ter nekoliko razširijo pogled na lokalno okolje in svet. Letos so v projekt vključili nekaj več kot 60 mladih. Matija Mastnak.
15: Stavimo na svoje mesto, biti moramo pozorni na samo ozemljitev. Potem pa, ko je enkrat ozemljen, lahko začnemo varno z njim delati.
16: Tako trenutno dva dijaka spoznavata delo v celjski poklicni gasilski enoti. To je zelo pestro, zjutraj začneta s čiščenjem.
17: Zjutraj ob 7 začnemo, najprej malo počistimo hodnike, stranišča, včeraj smo okna čistili, popoldne smo pa pol z gasilci.
16: Pove Pavel Zapošek, ki si zelo želi, da bi tudi sam nekoč postal poklicni gasilec.
17: Že zdaj sem prostovoljen gasilec, všeč mi je adrenalin, akcija, lepo je videti, ko nekomu pomagaš.
16: Prvi most celjskih poklicnih gasilcev, Boris Žnidarko.
18: Smo v takem času, da je borba za kader, za ustrezen dober kader.
16: A tudi, če se nihče, ki dela pri njih, ne bo odločil za ta poklic, jim ni žal, da so se pridružili projektu.
18: In vključujemo v to, da vidijo, da so družbeno koristni, da so pomembni.
16: Leto so v okviru projekta nekateri mladi med drugim pomagajo Tehnoparku Celje, spoznavajo visokotehnološko opremo v razvojnem centru orodjarstva ali na primer urejajo okolico.
19: Zdaj načeloma pobiram smeti, pa plejem, pa prejšnjič sem tudi s pihalnikom delala, meni je super.
20: Z vsemi se dobro razumemo, dobro okolje, dobra družba.
16: Direktor celjskega javnega podjetja Zelenice, Jože Krulec.
21: Ti mladi, ki delajo, urejujejo klopce, barvajo, ti zagotovijo, da bodo potem teh klopc poškodovali.
16: Na koncu pomlade tudi čaka sicer majhen, a še kako dobrodošel zaslužek.
1: Kot rečeno, so se cene nafte na svetovnih trgih konec tedna umirile. Ob nadaljevanju premirja med Združenimi državami Amerike in Iranom se je tudi danes pocenila, sod je cenejši za več kot dolar. Za nekaj centov so niže tudi cene pogonskih goriv na slovenskih bencinskih servisih zunaj avtocest. Danes je sicer svetovni dan hepatitisa, ki poteka pod geslom Zlomimo hepatitis. Okužba poteka brez značilnih bolezenskih simptomov, zato je ključno testiranje. To bo anonimno in brezplačno še dan od 12 do 18 na Ljubljanski infekcijski kliniki. V športnih minutah, ki sledijo, bo v ospredju nogomet. Celjani bi si lahko že danes zagotovili jesenske nastope na evropski ravni. Sodnik Slavko Vinčić, ki je sodil v finalu svetovnega nogometnega prvenstva, pa uradno končuje kariero. Hvala za pozornost in prijeten torek želimo.
22: Na sicer športno miren ponedeljek so iz nogometnega kluba Olimpija sporočili, da Mišo Brečko zapušča svoje trenersko mesto. Za Save se poslavlja od svoje funkcije po zgodovinsko slabem vstopu v državno prvenstvo. Olimpija je v prvih dveh krogih izgubila z Bravom in Muro in pri tem ni dosegla zadetka, ter je trenutno na zadnjem mestu lestvice. Po poročanju makedonskih medijev naj bi Brečka na mestu trenerja zamenjal Jugoslav Trenčovski, ki je v prejšnji sezoni sedel na klopi Radomelj. Največkrat je Olimpiji v svoji karieri sodil Slavko Vinčić, ki je teden dni po koncu svetovnega prvenstva, na katerem je delil pravico na finalni tekmi med Španijo in Argentino, uradno končal svojo bogato kariero. 46-letni Mariborčan je svojo kariero začel leta 2010, v zadnjem desetletju pa je redno sodil na tekmah Lige prvakov. Dan bo med drugim v znamenju povratnih tekem drugega kroga kvalifikacij za uvrstitev v Ligo prvakov. Celje se bo po remiju prejšnji teden v Albaniji s 3-3 na domači Zelenici pomerilo z Egnatijo. Pred slovenskimi prvaki je izjemna priložnost, saj bi si v primeru napredovanja že zagotovili svoj tretji zaporedni nastop v evropski jeseni. Kljub velikemu vložku strelec 2 golov v Albaniji, celjski vezist Mario Kvesič pravi.
23: Ja uopće ne vidim tu utakmicu kao pritisak. Za mene je pritisak nešto sasvim drugo.
24: Pritisk so zame druge stvari v življenju. Te tekme pa ne jemljem tako. Pred nami je preizkušnja za uživanje in dokazovanje svoje kakovosti na evropski ravni, seveda ob veliki meri odgovornosti. Vemo, kaj uspeh prinaša za slovenski nogomet, za celjski klub in za nas, posameznike.
22: V primeru napredovanja v tretji krog se bodo Celjani pomerili z zmagovalcem nocojšnje povratne tekme v Dublinu med irskim Shamrockom in Araratom, kjer bodo Armenci branili prednost 2 zadetkov z prve tekme. Obračun med Celjem in Egnatijo, ki se bo začel ob 20:15, bomo s pogostimi oglašanji spremljali na Valu 202. Domačin Ugo Calderano je zmagal na zadnjem turnirju svetovne serije v namiznem tenisu v São José v Braziliji. V finalu je 4-3 premagal Francoza Alexija Lebruna. Darko Jorgič, ki je bil tretji nosilec, je nastope končal v četrtfinalu, kljub temu je na svetovni lestvici pridobil eno mesto in je zdaj 15. V vodstvu je še naprej Kitajec Wang Chuqin, sledita pa mu Šved Truls Moregor in Japonec Sora Matsushima. Deni Kožul je na 96. mestu. Oba Slovenca sta med dvojicami 37. Za morebitni nastop na olimpijskih igrah čez 2 leti pa morata biti v najboljši 16-terici. Med ženskami je med Slovenkami najvišja Sara Tokič na 208. mestu. Organizatori razširjenega avstrijskega hokejskega prvenstva pripravljajo spektakel v Bischofshofnu, kjer se bosta 30. januarja na odprtem igrišču pomerila Beljak in celovški Kac, dan pozneje pa še Salzburg in Linz. Liga bo z vstopom Milana razširjena na 14 ekip, Olimpija pa bo v uvodnem krogu 18. septembra gostovala pri madžarskem Ferencvarošu. Iz ljubljanskega tabora pa so včeraj sporočili, da so 2 tedna pred začetkom priprav zaključili sestavo igralskega kadra. Zadnja okrepitev Olimpije je mladi slovenski napadalec Luka Gomboc, ki je kariero začel na Bledu, med drugimi pa je igral tudi za celovški Kac.
0: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Matjaž Trošt, voditeljica Urša Strle, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Marko Čebulj. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
2: Vreme.
3: In dežurni meteorolog Urban Žagar.
4: Danes jutra in deloma dopoldne bo v notranjosti še nekaj spremenljive oblačnosti. Popoldne bo pretežno jasno. Ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17 na Goriškem, ob morju ter v večjih mestih okoli 19, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
3: Podatki o prometu. Na štajerski avtocesti je med razcepom Slivnica in priključkom Fram proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi prometne nesreče. Prav tako zaradi nesreče je oviran promet na cesti Mengeš-Trzin. Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Krtina in razcepom Zadobrova proti Ljubljani ter na primorski avtocesti pred priključkom Postojna proti Kopru. 7:22 je ura.
0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

Naslednjih nekaj minut zdaj posvetimo vsebinam našega dopoldanskega sporeda na programu ARS. Najprej bo v drugem delu glasbene jutranjice po izboru Tine Ogrin zazvenela simfonija številka 25 v G-molu, Kehl 183 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Glasbeni poudarki sledijo ob 7:55, za njimi pa lirični utrinek. Izjemno vsestranski in ustvarjalni Vinko Mederendorfer zna samo nekaj besedami povedati veliko. To mu je uspelo tudi s pesmijo Samota. Prisluhnite ob 8:00. Tretji del glasbene jutranjice prinaša skladbe Antona Lajovica, Franca Schuberta, Antonina Dvoržaka, Alberta Franca Dopplerja, Camilla Saint-Saensa, Jamesa Moodyja in Marka Mihevca. V ciklu Skladatelj tedna se posvečamo komorni glasbi Johana Sebastiana Bacha. Včeraj smo predvajali nekaj skladb za solistični inštrument brez spremljave, danes pa so na vrsti Bachove sonate z obligatnim čembalom. Oddajo je pripravil Domen Marinčič, prisluhnite ji ob 10:05. V oddaji Slovenski solisti danes predstavljamo slovenskega saksofonista Domna Korena. Iz saksofona je magistriral na Ljubljanski akademiji za glasbo, potem je opravil še specializacijo na Kraljevem konservatoriju v Bruslju. Je večkratni prvonagrajenec na tekmovanjih doma in v tujini. O svoji umetniški poti je lani več povedal v pogovoru za Anamarijo Štukelj Kuzma. Vabljeni k poslušanju ob 11:05. Vabljeni k poslušanju ob 11:05.

Prav po dolinah, gričih, hribih in planotah naše domovine. Prisluhnili bomo Anici Štrubelj z Vidma na Dobrepolju, ki zbira in ureja knjigo posebnih dobrepoljskih besed, fraz in zgodb, da ne bi zašli v pozabo. Še pogled v večer na programu Ars. Skrivnost Edvarda Griga je mogoče delno pojasniti z njegovim intuitivnim prepoznavanjem tega, kar je bilo v bistvu norveško pristno in očarljivo. Njegov vpliv na norveške skladatelje in glasbene dejavnosti ter na način, kako ljudje v drugih državah gledajo na Norveško, je bil in je še vedno neprekosljiv. Več pa v oddaji iz Simfoničnega arhiva ob 20. Dobrodošli ob oddajah programa Ars tudi v nadaljevanju. Z vami bova Boštjan Repanšek za mešalno mizo in Eva Longi-Kamrušič pred mikrofonom.

0: Glasbena jutranjica.
1: V drugem delu glasbene jutranjice bomo zdaj prisluhnili simfoniji številka 25 v G-molu, Kehl 183 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Stavki: Allegro con brio, Andante, Menuet in trio in Allegro. Akademijo St. Martin in the Fields bo vodil Sir Neville Mariner.

Poslušali smo simfonijo številka 25 v G-molu, Kehl 183 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Akademijo St. Martin in the Fields je vodil Sir Neville Mariner. Po sanjariji za klavir Antona Lajavca v izvedbi Maje Mancini pa sledijo glasbeni poudarki.

Danes zvečer bo nastopil komorni orkester Franca Lista z violinistom Kirilom Trusovom in violončelistom Ištvanom Vardajom, ki bo tudi vodil nastopajoče. Koncert, ki poteka pod okriljem Festivala Ljubljana, se bo začel ob 20. uri v Unionski dvorani. Na sporedu pa bodo dela Wolfganga Amadeusa Mozarta, Felixa Mendelsona Bartholdija, Petra Iliča Čajkovskega, Franca Lista in Johannesa Brahmsa. Klasično obarvan spored bo postregel z nekaterimi najbolj priljubljenimi deli. Med njimi sta zagotovo Mendelsonov violinski koncert v E-molu ter variacije na rokokojsko temo opus 33 Petra Iliča Čajkovskega.

0: Izjemno vsestranski in ustvarjalni Vinko Möderndorfer zna samo nekaj besedami povedati veliko. To mu je uspelo tudi s pesmijo Samota, berejo dramski igralec Matej Puc.
1: Samota. Obramba pred samoto je samota. Čeprav samota ne potrebuje okopov, pač pa podobe, iz katerih se hranijo oblaki spomina.

Glasbena jutranjica. V tretjem delu glasbene jutranjice po izboru Tine Ogrin bomo zdaj prisluhnili godalnemu kvartetu v Amolu opus 29 Rosamunda Franca Schuberta. Stavki: Allegro Manon Troppo, Andante, Menuet Allegro in Allegro Moderato. Igral bo godalni kvartet Hagen, ki ga sestavljajo Lukas Hagen violina, Anete Bik prav tako violina, Veronika Hagen viola in Clemens Hagen violončelo.

Poslušali smo godalni kvartet v A-molu opus 29, imenovan Rosamunda Franca Schuberta. Igral je godalni kvartet Hagen, Lukas Hagen in Anete Bik violini, Veronika Hagen viola in Clemens Hagen violončelo. Sledi pa romanca za violino in orkester opus 11 Antonina Dvoržaka. Solistka bo violinistka Tanja Sonc, simfonični orkester Radio Televizije Slovenije bo vodil En Šao.

Po izvedbi violinistke Tanje Sonc in simfoničnega orkestra Radio Televizije Slovenija pod vodstvom Enšaa smo poslušali romanco za violino in orkester opus 11 Antonina Dvoržaka. Na Češko pa nas bodo zdaj spomnili Spomini na Prago, koncertantni duo za dve flavte in klavir opus 24 Franca Dopplerja v priredbi Karla Dopplerja. Igrali bodo Karolina Šantl Zupan flavta, prav tako flavta Matej Zupan in Diana Tanović klavir.

To so bili Spomini na Prago, koncertantni duo za dve flavti in klavir opus 24 Franca Dopplerja v priredbi Karla Dopplerja. Igrali so flavtista Karolina Šantl-Zupan in Matej Zupan in pijanistka Diana Tanović. Naslednje pol ure pa bo zdaj rezervirane za koncert za klavir številka 5 opus 103 Camilla Saint-Saensa. Stavki: Allegro animato, andante, allegretto, tranquillo, quasi andantino, andante in molto allegro. Pri klavirju bo Pascal Roger, kraljevi filharmonični orkester pa bo vodil Charles Dutoit.

V izvedbi pijanista Pascala Rožeja in Kraljevega filharmoničnega orkestra pod vodstvom Charlesa Dutoya je takole izvenil koncert za klavir številka 5 opus 103 Camilla Saint-Saensa. V glasbeni jutranjici pa zdaj prisluhnimo francoski plesni suiti Jamesa Moodyja. Stavki: Allegro moderato, Andante moderato, Allegro ma con espressione, Lento, Andante moderato in Allegro vivace. Igrala bosta Skyla Kanga harfa in Tommy Riley orglice.

Skyla Kanga, harfa in Tommy Riley, orglice, sta takole izvedla francosko plesno svito Jamesa Moodyja. Zadnja skladba današnje glasbene jutranjice pa bo Fiddle Faddle za klarinet, violončelo in orkester Marka Mihevca. Izvedli jo bodo Aljaž Beguš klarinet, Marjetka Hribernik violončelo, Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija in dirigent Marko Hribernik.

Aljaž Beguš klarinet, Marjetka Hribernik violončelo, Simfonični orkester Radiotelevizije Slovenija in Marko Hribernik dirigent so izvedli Fiddle Faddle za klarinet, violončelo in orkester Marka Mihevca. Glasbena jutranjica je tako končana, pripravila jo je Tina Ogrin. Čez nekaj kratkih minut pa vabljeni k poslušanju dnevnih novic, po njih pa kot daji skladatelj tedna, v kateri se bomo tudi danes posvetili komorni glasbi Johana Sebastiana Bacha.

0: Ura je 10.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Poročila. Opozicija bo po napovedih danes vložila predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Očitajo mu kršenje ustavnega reda, omenjajo tudi afere povezane s poslancem stranke Resnica Borisom Mijičem. Za razrešitev predsednika parlamenta je na tajnem glasovanju potrebnih 46 poslanskih glasov. Tega sicer ni pričakovati. Regulirane cene pogonskih goriv zunaj avtocest in hitrih cest so od danes nekoliko nižje. Liter bencina se je pocenil za 4,6 centa, dizelskega goriva za 2,7 centa, kurilnega olja pa za 2,8 centa. Pocenitev naftnih derivatov sledi petkovi odločitvi vlade, da zamrzne plačevanje prispevka za energetsko učinkovitost in okoljske dajatve. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je prispel v Združene države, kjer se bo v Beli hiši sešel z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Kot je dejal, bosta razpravljala predvsem o protiraketni obrambi in strateškem sodelovanju. Iranske oblasti nadaljujejo pogovore s Saudsko Arabijo in Omanom o varnosti v Hormuški ožini. Oman je predstavil predlog skupnega regionalnega mehanizma za upravljanje strateško pomembne poti, v okviru katerega Teheran ne bi imel izključnega nadzora nad ključno plovno potjo. Na območju poti čez prag v Julijskih Alpah se je včeraj popoldne zgodila gorska nesreča s smrtnim izidom. Po podatkih policije je 70-letni državljan Nemčije stopil na rob manjše grape v želji po fotografiranju, zdrsnil v globino in se udaril v glavo. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju dogodka. Vremenska napoved. Danes čez dan bo pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem, ob morju ter v večjih mestih okoli 19, najvišje dnevne bodo od 31 do 35 stopinj. Opozorilo. Na Primorskem bo od srede naprej povečana toplotna obremenitev. Drugod po nižinah bo toplotna obremenitev povečana od četrtka dalje in se bo ob koncu tedna še stopnjevala. V večjem delu Primorske je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. Vreme in aktualne temperature po Sloveniji ob devetih. Ljubljana in letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 24 stopinj Celzija. Slovenj Gradec, Murska Sobota in Novo mesto jasno 23. Letališče Edvarda Rusjana Maribor delno oblačno 23. Letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 25. Lista jasno 19. Postojna jasno 22, piha severovzhodnik 14 km na uro. Letališče Portorož jasno 26, temperatura morja je prav tako 26 stopinj. Bil je pri Novi Gorici jasno 28, piha burja s sunki do 40 km na uro. Na Kredarici je pretežno jasno z nekaj megle in 8 stopinj Celzija. Še podatki samodejnih meteoroloških postaj. Rateče in Jezersko 19, letališče Lesce 22, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Rudno polje 18, Krvavec 14, piha vzhodnik 11 km na uro. Rogla tudi 14, piha južni veter 11 km na uro. Ravne na Koroškem, Črnomelj in park Škocjanske jame 24, Velenje Celje, Hrastnik in Ptuj 23, Maribor 24, piha jugovzhodnik 20 km na uro. Krajinski park Goričko 22, Kočevje 21, Ilirska Bistrica 20, Koper 26, Dolenje pri Ajdovščini 25, na Voglu pa je 15 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Cesta Tolmin-Kobarid je zaradi nesreče zaprta pri odcepu za Kamno. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pa pred Postojno proti Kopru. Na cesti Zgornji Čačič Osivnica bodo do 2. avgusta vsak dan med 11. in 19. uro 30-minutne popolne zapore. 10:05 je ura.
2: Neposredni prenosi iz domačih in tujih glasbenih festivalov. Duhovite radijske igre. Podcast Izrazi doma. Tudi to je poletje na Arsu.
0: V ciklu Skladatelj tedna se posvečamo komorni glasbi Johana Sebastiana Bacha. Včeraj smo predvajali nekaj skladb za solistični inštrument brez spremljave. Danes pa so na vrsti Bachove sonate z obligatnim čembalom. Oddajo je pripravil Domen Marinčič.
3: Skladatelj tedna.
4: V prvi polovici 18. stoletja sta teorija in praksa inštrumentalne komorne glasbe kot kompozicijski ideal sprejela zasnovo trio sonate, saj je združevala kontrapunkt, popolno harmonijo in spevne melodije. Glasbeni teoretiki, kot so Matheson, Quantz in Scheibe, so trio razglasili za preizkusni kamen vsakega skladatelja. Matheson je zapisal, da mora imeti vsak glas lepo melodijo, skupaj pa morajo kljub temu tvoriti čim bolj popolne trozvoke. To je malo kateri skladatelj ustvaril bolje kakor Bach. Njegove tovrstne skladbe so cenili še dolgo po njegovi smrti, saj so izpolnjevale tudi zahteve generacije njegovih sinov in učencev po individualnih in sentimentalnih melodijah. Poznejši praksi je ustrezala tudi Bachova raba čembala kot obligatnega in nepogrešljivega partnerja melodičnemu inštrumentu. Desna roka čembalista je prevzela enega izmed obeh zgornjih glasov, leva pa je izvajala basovsko linijo. Tako sta skladbe, zasnovane kot trio, lahko izvajala zgolj dva glasbenika. Opisana praksa je bila v Bachovem času še razmeroma redka in se je razširila šele sredi 18. stoletja. Bach je zapustil le 12 skladb z obligatnim čembalom, 6 sonat za violino in po 3 sonate za flavto in violo da gamba. Za začetek smo izbrali sonato v A-duru za flavto in čembalo z oznako skladateljevih del 1032. Skladba ima 3 stavke, vivače, largo dolce in allegro. Iz Bachovega rokopisa, ki je edini ohranjeni vir, so nekoč po nesrečnem naključju odrezali nekaj manj kot 50 taktov v prvem stavku. Skladbo so nato izdali v 2 edicijah, izvirnik pa je bil uničen med drugo svetovno vojno. Izvajalci lahko sami dopolnijo manjkajoče takte, kot na našem posnetku. Izvajalca pa bosta flavtist Berthold Kieken in čembalist Ewald Demierre.

Barthold Kuiken in Ewald Demeyer sta zaigrala sonato v A-duru za flavto in obligatni čembalo Johana Sebastiana Bacha. Bach je v vseh zbirkah, ki jih je sestavil med letoma 1718 in 1728, eksperimentiral z inštrumentacijo. Melodičnim inštrumentom je oduzel spremljavo, inštrumente s tipkami pa je osvobodil podrejene spremljevalne vloge. Napisal je po 6 skladb za violino in violončelo brez običajne generalbasovske spremljave, v 6 sonatah za orgle je tradicionalno triglasje trio sonate razdelil na 2 manuala in pedal, v 6 sonatah za violino in čembalo pa je čembalu namesto običajne spremljevalne vloge dodelil enega izmed obeh zgornjih glasov in bas. Cikel je dokončal najpozneje okrog leta 1725, a je skladbe spreminjal in izpopolnjeval vse do konca življenja. Njegov sin Karl Filip Emanuel je menil, da sodijo med njegova najboljša dela in je leta 1774 zapisal, da še vedno zvenijo zelo dobro, čeprav so stare že več kot 50 let. Navduševal se je nad nekaterimi počasnimi stavki in menil, da jih tudi v njegovem času ne bi bilo mogoče zasnovati bolj spevno. Za razliko od sonat za flavto in čembalo, ki so tristavčne, imajo vse violinske sonate razen zadnje po 4 stavke po vzoru italijanskih sonat v slogu da chiesa. Izbrali smo sonato številka 4 v C-molu. Oznake stavkov so Siciliano Largo, Allegro, Adagio ma non tanto in Allegro assai. Igrala bosta violinist Reinhard Gebel in čembalist Robert Hill.

Reinhard Gebel in Robert Hill sta zaigrala sonato številka 4 v C-molu za violino in obligatni čembalo Johana Sebastiana Bacha. Drugače kakor violinske sonate, Bachove tri sonate za violo da gamba niso nastale kot zaključen cikel, čeprav jih na posnetkih in v edicijah danes ponavadi najdemo skupaj. Muzikologi so dolgo menili, da jih je Bach napisal v 20. letih 18. stoletja, ko je vodil glasbeno kapelo v Ketnu, a vse kaže, da so nastale veliko pozneje v Leipzigu. Verjetno so jih izvajali na koncertih mestnega glasbenega kolegija v sloviti Cimrmanovi kavarni, žal pa ni znano, kateremu izvajalcu so bile namenjene. Eden izmed kandidatov je sloviti virtuos na violi da gamba in sin Bachovega nekdanjega kolega iz Ketna, Karl Friedrich Abel, ki je leta 1740 dobil službo na Dresdenskem dvoru. Istega leta se je gambist Ludwig Christian Hesse preselil iz Darmstadta v Berlin in tam naslednjih 30 let sodeloval v orkestru Friderika Velikega. Zanj je komponiral tudi Bachov sin Karl Philipp Emanuel. Bach se je sonatam za violo da gamba posvetil v zadnjih letih življenja, ko je imel poleg drugih glasbil s tipkami na voljo tudi klavir s kladivci ali fortepiano. Zgodnje klavirje danes večinoma povezujemo z obdobjem klasicizma, a po vsej Evropi so jih takrat uporabljali že več desetletij. Med iznajdbo Bartolomeja Kristoforija leta 1698 in Mozartovimi ali Haydnovimi skladbami je preteklo več kakor pol stoletja in v tem obdobju se je fortepiano razširil po dvorih in plemiških domovih. Bachov vrstnik Domenico Scarlatti je imel na dvoru v Madridu na voljo kar 5 klavirjev in enega izmed njih so podarili slovitemu kastratu Farineliju. Že okrog leta 1730 se je z razvojem klavirja ukvarjal nemški izdelovalec glasbil s tipkami Gottfried Siebelmann in tudi nekateri italijanski glasbeniki na Dresdenskem dvoru. Siebelmann je Kristoforijev fortepiano razširil z raznimi registri in mehanizmom za dvigovanje dušilcev. Njegovo željo po različnih zvočnih barvah si lahko razlagamo z izkušnjami, ki jih je imel kot izdelovalec orgel. Znano je, da je enega njegovih prvih fortepianov preizkusil tudi Bach. Menda je občudoval lepoto tona, a so se mu zdeli visoki toni preveč šibki, klavirska mehanika pa pretežka. Siebelmann nad kritiko sprva ni bil navdušen, a je pozneje inštrument izpopolnil, tako da ga je Bach pohvalil. Pruski kralj Friderik Veliki je bil velik občudovalec klavirja in je imel na dvoru vsaj 7 tovrstnih glasbil. Johann Sebastian je leta 1747 obiskal Friderikov dvor ter na fortepianu improviziral na vladarjevo temo, ki jo poznamo iz zbirke Glasbena daritev. Vse skozi so ga zanimala nova glasbila in klavirji niso bili izjema. Leta 1733 so v Leipzigu napovedali, da bodo na koncertu mestnega glasbenega kolegija pod njegovim vodstvom uporabili čisto poseben nov čembalo, novo iznajdbo, ki je dotlej ni bilo mogoče slišati. Vse do konca 18. stoletja so fortepiano pogosto imenovali kar čembalo in ta izraz sta včasih uporabljala še Beethoven in Schubert. Povsem mogoče je, da je bil v Bachovi zapuščini tudi fortepiano, saj inventar med drugimi čembali namreč navaja tudi poseben inštrument z intarzijami ter opozarja naj ta ostane v družini, če je to mogoče. 3 leta po smrti Bachove vdove Ane Magdalene je nek trgovec, ki je dobro poznal družino, prodal Siebelmannov fortepiano z intarzijami in izredno lepim in močnim tonom. Bachov sin Karl Philipp Emanuel in njegov sodelavec na pruskem dvoru Johann Joachim Quanz sta klavirje posebno cenila v spremljevalni vlogi, saj je bilo na njih mogoče podpirati dinamiko solista. Bachove sonate za violo da gamba so nastale razmeroma pozno, zato je izvedba s fortepianom povsem legitimna in navedba obligatnega čembala dopušča tudi takšno interpretacijo. Poslušajmo sonato v D-duru z oznako skladateljevih del 1028.
Skladba ima 4 stavke: Adagio, Allegro, Andante in Allegro. Izvajalca bosta brata Vittorio in Lorenzo Gielmi. Slišali bomo kopijo Sibermanovega fortepiana iz leta 1749, ki ga hrani Germanski narodni muzej v Nürnbergu.

Vittorio in Lorenzo Gielmi sta zaigrala sonato v D-duru Johanna Sebastiana Bacha za violo da gamba in obligatni čembalo. Slišali smo kopijo fortepiana Gottfrieda Silbermana iz leta 1749. Končan je drugi del cikla Skladatelj tedna. Oddajo je pripravil Domen Marinčič, brala je Lucija Grm. Urednik oddaje Skladatelj tedna je Marko Šetinc.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Ura je 11. Poročila. Ministrica za okolje in prostor Polona Rifel je dopoldne predstavila pregled stanja ob prevzemu mandata. Združitev štirih resorjev je po njenih besedah prinesla poenostavitev organizacijske strukture, kar je pomemben korak k bolj učinkovitemu upravljanju. Dokončani vodarski projekti po njenih besedah že zmanjšujejo poplavno ogroženost več kot 43.500 prebivalcev. Finska je zaprla del svojega zračnega prostora in omejila pomorski promet blizu meje z Rusijo zaradi nevarnosti zablodelih brezpilotnih letalnikov na območju. Vojska o konkretni možnosti incidentov zaradi operativnih razlogov ni želela govoriti. Jug Japonske je dopoldne prizadel močan potres z magnitudo 7,1, je sporočila Državna meteorološka agencija. Po podatkih Evropsko-mediteranskega seizmološkega centra je imel magnitudo 6,8. Žarišče je bilo na otoku Kjušu na globini 10 km. O škodi ali poškodovanih za zdaj ni poročil. Jedrska elektrarna Krško je v dneh junijskega vročinskega vala obratovala s polno močjo ob upoštevanju okoljskih omejitev. Čezmerno segrevanje Save, ki jo uporabljajo za odvajanje odvečne toplote, so preprečili z zagonom hladilnih stolpov. Sava se je po njihovih podatkih junija zaradi delovanja nuklearke segrevala povprečno za 2,4 stopinje Celzija. Na Tolminskem se je malo pred 8. uro zjutraj zgodila huda prometna nesreča. Avtobus je blizu odcepa za Kamno med Tolminom in Kobaritom zapeljal z ceste, pri čemer sta se huje poškodovala 35-letni voznik in 63-letna potnica, ki so ju s helikopterjema prepeljali v ljubljanski klinični center. Štiri lažje poškodovane potnike zdravijo v šempetrski bolnišnici. Vremenska napoved. Danes čez dan bo pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem, ob morju ter v večjih mestih okoli 19. Najvišje dnevne pa od 31 do 35 stopinj. Opozorilo. Na Primorskem bo od jutri naprej povečana toplotna obremenitev. Drugod po nižinah bo toplotna obremenitev povečana od četrtka dalje in se bo ob koncu tedna še stopnjevala. V večjem delu Primorske je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. Podatke o prometu. Zastoji so na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Dragonja in Lucija-Strunjan. Na ljubljanski obvoznici je zaradi predmeta na vozišču oviran promet med Malencami in Bizovikom. Cesta Tolmin-Kobarid je zaradi nesreče zaprta pri odcepu za Kamno. 11:03 je ura. V oddaji Slovenski solisti pa danes, spoštovani poslušalke in poslušalci, predstavljamo slovenskega saksofonista Domna Korena. Iz saksofona je magistriral na Ljubljanski akademiji za glasbo, potem je opravil še specializacijo na Kraljevem konservatoriju v Bruslju. Je večkratni prvonagrajenec na tekmovanjih doma in v tujini. Nastopa kot solist z orkestri ter je član različnih komornih zasedb. Večkrat je nastopil tudi kot član orkestra Berlinske filharmonije. O tej izkušnji ter o svoji umetniški poti je lani več povedal v pogovoru za Anamarijo Štukelj Kuzma. Vabljeni k poslušanju.

0: Domen, lepo pozdravljeni.
1: Lep pozdrav, dobar dan.
0: Domen, pred kratkim ste se vrnili iz Berlina, kjer ste nastopili z berlinskimi filharmoniki. Gre za en zelo velik uspeh v vaši karieri. Nam lahko malce več poveste, kdo vas je povabil, kaj ste tam izvajali?
1: Ja, res je. Imel sem to priložnost in sem zelo hvaležen, da so me poklicali k sodelovanju v orkestru pri igranju ene skladbe. Tako da imamo to srečo, da imamo kar nekaj predstavnikov v Berlinske filharmonije, ki so Slovenci. In ko so potrebovali saksofonista, so se spomnili name, glede na to, da imam tudi zelo veliko izkušenj z igranjem v simfoničnem orkestru, kar je ne tako značilno za saksofoniste, sem potem dobil to povabilo za sodelovanje in sodelovanje bomo tudi nadaljevali v kratkem.
0: Kaj ste torej točno izvajali, katera dela, koliko koncertov je to bilo?
1: Koncerti so bili trije, izvajali smo pa delo Hetorja Villa-Lobosa, Čorus številka 10.
0: Kakšna je bila to za vas izkušnja, kako ste doživljali ta Berlin, ta velik orkester, svetovno znan, kako recimo je bilo igrati s tako zasedbo?
1: Ja, v bistvu res je neverjetno, to so glasbeniki, to je orkester, ki ga ponavadi spremljamo iz malih zaslonov. In je res ena velika čast, predvsem zato, ker, kot rečeno, saksofonisti niso standardni del orkestra in je to za nas še toliko bolj dragocena izkušnja in toliko bolj redka. Jaz sem že kar nekajkrat nastopil z orkestri, imam srečo, da sem nastopil v teh največjih tudi mladinskih simfoničnih orkestrih, kot so Evropski mladinski orkester Evropske unije, mladinski orkester Gustav Mahler in Schleswig-Holstein festivalni orkester. Tam sem sodeloval že večkrat, ker sem tudi igral v malo večjih dvoranah po Evropi z večjimi dirigenti, tako da nekaj izkušenj sem zamel in me ta izkušnja tokrat v Berlinu ni tako šokirala, presenetila, sem bil že nekako že malo prej navajen, ampak ne veš, dokler nisi tam, oziroma mogoče se zavedaš šele, ko mine, ker adrenalin ni velik, ko si tam.
0: No, sicer omenili ste torej sodelovanje z različnimi orkestri, torej nastopili ste kot solist z orkestrom Slovenske filharmonije, simfoničnim orkestrom RTV Slovenija, potem je bil to orkester Tirolskega državnega konzervatorija, komorni godalni orkester Akademije za glasbo, komorni orkester Gran Canaria, pihalni orkester Gran Canaria, orkester Slovenske vojske, tudi ansambl saksofona.
1: Ansambl konzervatorija, kjer sem vsako letno zdaj že vabljen kot gostujoči profesor v Španiji in na seminarju, na festivalu in kot gostujoči profesor na zaključnem nastopu, na zaključnem koncertu igram kot solist z ansamblom saksofonov tega konzervatorija.
0: Torej, veliko torej gostujete po svetu, tudi vaša umetniška pot je bila, se je potem nadaljevala, da ste veliko se tudi izpopolnjevali v tujini, pa mogoče najprej za začetek povejva, zakaj pa sploh odločitev za saksofon, kdaj ste začeli kot majhen deček verjetno?
1: Ja, sej se težko spomnim točno, kaj je bila tista prelomna točka, kdaj je bila odločitev. Jaz imam starejšo sestro, ki je že hodila v glasbeno šolo in ko so me vprašali starši, če bi jaz tudi hodil, sem seveda pritrdil, zakaj pa ne. Moj oče je tudi fagotist, tako da me je prvo leto on učil kljunasto flavto. Potem pa je prišel enkrat domov pa je rekel, veš, na naši šoli glasbeni pa zdaj ena zelo dobra učiteljica saksofona uči, a bi te to zanimalo mogoče. In jaz se tudi spomnim en spomin imam, da je smo gledali enkrat televizijo in je mami rekla, da to je pa super inštrument in to se mi je nekako tisnilo v spomin in sem rekel, aha, saksofon, ja, to pa že poznam, to, aha, pa se je super profesorca, to je bila Betka Bizja Kotnik in sem tako začel z šolanjem v glasbeni šoli Moste Polje z saksofon. Nadaljevanje poti mi pol ni bilo čisto začrtano, jasno, da to bi jaz pa počel in ob zaključku nižje glasbene šole pa je bilo državno tekmovanje Temsik, na katerem sem zmagal in potem so se začele vrstiti vprašanja, kaj pa boš naprej. Kaj pa... In takrat sem se začel spraševati, ja, da mogoče pa bi bilo vredno negovati nekaj, kar sem že tok časa vložil. Tako da sem se potem sicer odločil za usporedno nadaljevanje na Konzervatoriju za glasbo v Ljubljani in na Valdorski gimnaziji. Čez čas sem se pa potem že bolj usmeril in sem tudi nadaljeval samo na konzervatoriju in potem sem nadaljeval na Akademiji za glasbo v Ljubljani.
0: Čeprav ste takrat naredili sprejemne izpite, mislim, da tudi v tujini, kaj ne?
1: Tako, ja. Naredil sem sprejemne izpite tudi v Minhnu, ampak nekak nisem začutil, da je to čas zame, da že grem. Poleg tega moram reči, da imamo nekak slovenski saksofonizem je zelo cenjen in to zasluženo. Bi rekel, da spada celo v vrh, nekak v evropski vrh, vsaj po izobraževanju. In sem rekel, da bi želel najprej izkoristiti vso znanje, se napiti vsega znanja, ki ga ponujam lastno okolje in potem nadgrevati to znanje z tujino.
0: Vaš profesor na Ljubljanski akademiji za glasbo pa je bil Matjaž Drevenšek.
1: Ja, res je. V bistvu sem zelo hvaležen profesorju Matjažu Drevenšku za njegovo mentorstvo. Pravzaprav čez celotno in dodiplomski in podiplomski študij. Čeprav sem opravil nekaj izmenjav tekom študija tudi v tujini, sem pravzaprav začel in končal svoje visokošolsko izobraževanje pri profesorju Matjažu Drevenšku. Tako da eno lepo obdobje, mogoče najlepše obdobje glasbenega izobraževanja.
0: Potem ste se pa odločili za nadaljevanje študija na Kraljevem konzervatoriju v Bruslju, tam pa ste spoznali profesorja, to je bil Vincent David. On je na vas kar naredil tudi velik vtis.
1: Ja, že nasplošno saksofonist in profesor Vincent David nekako slovi kot en izmed, pa mislim, da ne pretiravam, če rečem, mogoče najboljši saksofonist, kar ga pomnimo v zgodovini saksofona, je hkrati tudi izvrsten profesor in skladatelj. In po zaključku magisterskega študija v Ljubljani sem se želel še pri njemu nekako izpopolnjevati in sem se odpravil po seveda opravljenih sprejemnih izpitih v Bruselj na enoletno specializacijo pri njemu, kjer sem pravzaprav specializiral iz njegove glasbe, ker je tudi uspešen skladatelj. Tako da sem se pri skladatelju samemu izpopolnjeval in tudi napisal specializacijo o njegovi glasbi.
0: Njegovo glasbo ste večkrat predstavili tudi v Sloveniji, na več koncertih, njegovo glasbo za komorno zasedbo, za saksofonom in pa seveda tudi za saksofon v kombinaciji z orkestrom. Povejva, eden od koncertov 12. novembra 2024 je bil v okviru cikla Sozvoče svetov in takrat ste predstavljali tudi njegovo delo za altovski saksofon in komorni godalni orkester z naslovom
1: Krizom. Ja, res je, to je bila ena lepa priložnost, namreč spet en razpis komornega godalnega orkestra Slovenske filharmonije, na katerem sem zmagal avdicijo in sem dobil priložnost izvajati to skladbo tudi pri nas. Mislim, da je bila to prva izvedba te skladbe pri nas, pa tudi zame prva izvedba s komornim godalnim orkestrom te skladbe. Seveda, igral sem jo že prej z ansamblom saksofonov, je tudi narejena priredba. Ta skladba je bila tudi del moje specializacije, tako da sem v njej tudi veliko preštudiral in jo analiziral. Tle sem jo pa lahko pri nas v krasni dvorani Narodne galerije tudi predstavil publiki.
0: Predlagam, da kar poslušamo en del skladbe Rizom Vincenta Davida v izvedbi našega gosta Domen Koren, altovski saksofon in komorni godalni orkester Slovenske filharmonije.

0: Domen Koren, slišali smo torej delo Vansona Davida, njegovo glasbo ste torej zelo preučevali, ne samo z izvajalskega vidika, tudi z nekim muzikološkim pristopom. Kaj bi lahko morda še povedali o tej njegovi glasbi? Kako recimo piše ta skladatelj?
1: Ja, nekaj, kar je zelo pomembno pri skladateljih, ki so hkrati tudi izvajalci, da ponavadi pišejo zase, oziroma ki jih lahko zaigrajo, in ker je on eden izmed virtuozov na saksofonu, je to ponavadi glasba, ki se njemu zdi enostavna, vsem ostalim je pa zelo, zelo, zelo zahtevna. Izhaja iz francoske glasbene kulture, ampak dodaja nek nov zven, igra se z zvoki in efekti, ki jih lahko saksofon proizvede, je pa zmeraj, kar je zelo podobno tudi njegovemu karakterju, zmeraj en del igrivosti v njegovih skladbah, in to je nekaj mogoče, kar bi bila rdeča nit njegovih kompozicij nasploh. So zelo zahtevne, ampak tudi vsaj zame zelo zabavne in glasbeno tehtna dela.
0: Kako pa recimo piše za saksofon v kombinaciji s klavirjem? Mislim, da veliko korepetitorjev bi se strinjalo, ne, da so partiture za klavirski part zelo težke. Se strinjate s tem?
1: Res je.
0: Po vaših izkušnjah?
1: Zagotovo. In ne samo novejša dela. Saksofon ni star inštrument, tako da tudi naša zgodovina je precej mlada, ampak iz celotne zgodovine saksofona so spremljave za klavir tudi precej zahtevne. To vam bo lahko povedal vsak pianist, ki je kadarkoli igral s saksofonom.
0: S katerimi pianisti ste že vse sodelovali v vaši karieri?
1: Ja, kar nekaj jih je. Mogoče bi izpostavil seveda pianistko Saje Li, s katero sva sodelovala skozi celotno izobraževanje na Akademiji za glasbo, in ki je zagotovo en naslov, ki je zmožna in zaigra vse, kar je bilo kadarkoli napisano za saksofon. Res izjemna, izjemna pianistka, s katero še zmeraj zelo rad sodelujem in upam, da bom lahko še vnaprej.
0: S pianistko japonskega rodu, ki živi pri nas, je profesorica tudi na Ljubljanski akademiji za glasbo. Sta izvedla tudi seveda več koncertov, tudi v okviru cikla Mladi virtuozi. Takrat sta izvajala tudi več del. Predlagam, da poslušamo eno delo z tega koncerta. To bo odlomek iz rapsodije za altovski saksofon in orkester Claude Debussyja. Priredbo za klavir je napisal Vincent David.

0: pa potem bruselno itak v okviru študija, ki vse ste še se izpopolnevali.
1: Tako nekako ste našteli res te glavne oziroma tiste lokacije, kjer sem se tekom študija, sicer v Ljubljani, res preko Erasmusa izpopolnjeval tudi v tujini. Najprej je bila to izmenjava na sloviti akademiji Sibelius Akademiji v Helsinkih pri profesorju Jonathanu Rautioli. Potem sem se izpopolnjeval tudi v Španiji, v mestu Albacete, na Conservatorio Superior de Musica de Castilla-La Mancha. Tam je bil moj profesor Antonio Felipe Belihar in tudi v Saragosi pri profesorju Mariano Garciji, odkoder me je pa na žalost COVID nekako pregnal nazaj v domovino in potem sem tukaj lepo zaključil svoj magisterski študij, potem pa, kot že rečeno, nadaljeval še specializacijo v Bruslju.
0: Se vam zdijo ta izpopolnjevanja v tujini pomembna za mladega glasbenika? Lepo ste povedali, da ste najprej želeli vso znanje, ki ga lahko domače okolje ponudi, najprej izkoristiti, ampak potem pa ta nadgradnja, da mladi glasbenik pogleda tudi malce čez planke, se vam zdi to zelo dobrodošlo?
1: Ja, jaz bi šel celo korak dlje. To ne bi rekel, da je samo dobrodošlo. Jaz mislim, da je to nujno za nekak celostni razvoj, celostno podobo in neko izobraževanje glasbenika. Pri nas je to sploh vredno izkoristiti, zato ker je glasba univerzalni jezik. Ne? Recimo druge umetnosti mogoče so vezane tudi na jezik, ki ga govoriš, tudi druge panoge, ne samo umetnost. Pri nas je pa se ukvarjamo z univerzalnim jezikom in ta izmenjave so v bistvu nekaj, kar je nujno, če želiš biti vključen v ta nekak community, če se lahko tujko izrazim. Tako da ja, v bistvu dobiš tudi neke nove povezave, jaz še zmeri sodelujem in s saksofonisti in s profesori in s skladatelji iz tujine, redno ali v obliki izmenjav, zdaj, ko že poučujem, se vračam recimo v Španijo tudi vsako letno poučevat z komponisti iz Helsinkov, smo še zmeri na vezi in izvajam kdaj kakšne njihove skladbe in tako naprej. Tako da to povezovanje in izobraževanje, pa ne samo kot glasbenik, ampak tudi kot človek, novo znanje jezika, okolja, prilagajanja na življenjski slog, se mi zdi več kot pomembno.
0: Verjetno znate tudi nekaj jezikov, ste se naučili tudi kaj španščine oziroma finščine, tudi francoščine.
1: Ja, tako bom rekel. Finščine nisem niti potreboval, ker vsi v Skandinaviji zelo dobro govorijo angleško. Tudi, če sem čisto iskreno, mi je bil mal antipatičen jezik in seveda nisem bil dovolj časa, da bi se tako tujega jezika, kot je finščina, naučil ali pa vložil toliko časa, da bi se ga naučil. Španščina mi najbolj leži od teh tujih jezikov, ki sem se jih na novo naučil. V tem mestu, kjer sem bil, je bilo tudi nekako generalno pomankanje znanja angleščine, tako da sem bil nekako prisiljen v to, da se naučim špansko, tako da malo govorim špansko. Francosko se pa aktivno poskušam učiti. Ne moram reči, da že znam, sicer specializacijo sem moral dati v francoščini z veliko pomoči in seveda kolegov. Francoščino nisem še tam, kjer bi želel biti, ampak seveda neko osnovno znanje sem tudi tega jezika osvojil.
0: Veliko ste izvedli tudi krstnih skladb drugih skladateljev slovenskih tujih. Bi morda izpostavili kakšno od teh izvedb?
1: To je tudi ena pomembna stvar, s katero se saksofonisti ukvarjamo in se moramo ukvarjati, ker nimamo velikega repertoarja, ker je, kot že rečeno, mlad inštrument, saksofon. In za skladatelje je pa saksofon zelo zanimiv. Ma velik spekter možnih zvokov, možnih efektov in tako naprej. Tako da to sodelovanje s skladatelji je nadvse pomembno. Tudi hkrati mi skrbimo za razvoj repertoarja za prihodne generacije. In mogoče najbolj plodovita sodelovanja, ki jih imam, bi bila z slovenskim mladim skladateljem Leonom Firštom, ki mi je posvetil dve skladbi in sem jih tudi krstno izvedel. in seveda z zdaj že precej poznanim tudi širši slovenski javnosti skladateljem Anžetom Rozmanom, ki deluje v Los

0: Angelesu pri produkcijski skupini Bleeding Fingers, vsi pa bolj poznamo, da to gre za Hansa Zimmerja. Tudi Anže Rozman mi je posvetil dve skladbi, eno v spremljavi s klavirjem in celo koncert za saksofon in orkester.
1: Ta koncert za saksofon in orkester ste tudi izvajali večkrat. Mislim, da ste ga krstno izvedli v Slovenski filharmoniji, potem pa tudi na Svetovnem kongresu Gran Canaria. Na malce poveste, takrat verjetno v Slovenski filharmoniji ste igrali z orkestrom Slovenske filharmonije.
0: Ne, v bistvu to v Slovenski filharmoniji je bil to čist moj lastni projekt, kjer sem nabral orkester iz svojih kolegov, glasbenikov, prijateljev pod vodstvom dirigenta Zorana Bičanina in na tem dogodku, ki se je imenoval What's New, se pravi koncert nove glasbe za saksofon, sem izvedel same novitete. Med drugim tudi skladbo slovenskega skladatelja Luke Jamnika, ki je član zasedbe Laibach. Tam je napisal skladbo za saksofon in elektroniko. Tam sem izvedel delo Leona Firšta, Hidden Motives, kot že omenjeno, koncert za saksofon in orkester Anžeta Rozmana in tudi skladbo iranskega skladatelja Aršije Samsaminje. Tako da to je bil moj lastni projekt z, dajmo tako reči, naborniškim orkestrom v veliki dvorani Slovenske filharmonije. Kasneje pa sem to izvedel na Gran Canaria na Svetovnem kongresu, kjer je bil ta projekt izbran kot eden izmed teh, ki so bili na programu kongresa.
1: Takrat na Svetovnem kongresu z isto zasedbo glasbenikov?
0: Ne, na kongresu so nastopili študentje tamkajšnjega konzervatorija Las Palmas, tako da je bila povsem nova izkušnja z novim dirigentom in zelo, zelo lep sprejem tudi v tujini.
1: Svetovni kongres saksofonistov, to se dogaja vsako leto, na dve leti?
0: To se dogaja praviloma na tri leta. Seveda s COVID-om je prišlo do malih zamikov in se je potem to je bila večja luknja, zdaj pa se malo nadoknadi, zdaj pa že manjša luknja, ampak ja, svetovni kongresi praviloma potekajo na tri leta. Prejšnji kongres je bil, kot rečeno, na Gran Canaria v Španiji, še en nazaj je bil pa v Zagrebu, kjer sem tudi nastopil v različnih zasedbah. Naslednji pa bo potekal na Kitajskem, kot zanimivost.
1: Gre v bistvu za srečanje saksofonistov z celega sveta, razne delavnice predvidevam, predavanja in seveda koncerti.
0: Res je, ker že meji na preveč dogodkov. Mislim, v tem smislu, da bi si želel vse obiskati, se srečajo in jazz saksofonisti in klasični in etno, vse različni skladatelji, pridejo različni trgovci z inštrumenti, z pripomočki za saksofon, tako da je to res en velik, velik dogodek, ki traja kar par dni in ena je odlična izkušnja za spoznati nove ljudi, nove povezave in se veliko novega naučiti.
1: Danes v daji pa bomo slišali odlomek iz koncerta za altovski saksofon in orkester Anžeta Rozmana in sicer bo šlo to za izvedbo iz Slovenske filharmonije, to je bila leta kdaj?
0: Če se ne motim, 2018.
1: Je napisano v več stavkih?
0: Napisano je v treh stavkih, tako. Ima pa delno, kot je značilno za Anžeta, programsko noto.
1: Slišali bomo odlomek iz prvega stavka.

0: Slišali smo del koncerta Anžeta Rozmana, solist je bil naš gost v oddaji, saksofonist Domen Koren. Domen, kot ste že povedali, ne, veliko se ukvarjate tudi s pedagoškim delovanjem. Tukaj v Ljubljani poučujete na dveh glasbenih šolah.
1: Ja, res je, poučujem na glasbeni šoli Konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana in tudi na glasbeni šoli Franca Šturma. Sicer pa seveda vsake toliko sodelujem tudi na kakšnih delavnicah, masterklasih, se pravi mojsterskih tečajih. Tako doma kot v tujini včasih na kakšni glasbeni šoli me povabijo tako naprej. Delujem pa tudi kot mentor in dirigent mladinskega saksofonskega orkestra SOS, katerega idejni vodja in umetniški vodja je Leo Pupis in z ekipo pripravljamo zanimive koncerte in festivale, dogodke tudi s to skupino mladih glasbenikov.
0: Omenili ste tudi Mednarodni mladinski orkester saksofonov ADA.
1: Ja, pravzaprav je ideja nastala na podlagi orkestra SOS, ki ga že imamo v Sloveniji, se pravi slovenskega mladinskega orkestra saksofonov, s katerim smo želeli nekako to dobro prakso mladinskih saksofonskih orkestrov razširiti in dati mladim glasbenikom tudi možnost, da sodelujejo in spoznavajo mednarodno se med seboj in smo na začetku povezali, se pravi, sosednje države in smo začeli to zgodbo. Zdaj bomo izvedli že, če se ne motim, tretjo edicijo in sodelovali bodo mladi glasbeniki iz vsaj petih različnih držav pravzaprav in bomo izvedli en zelo zanimiv projekt s tujim gostujočim dirigentom, mentori pa bomo nekako tudi ustanovitveni člani tega orkestra. Leo Pupis, moja malenkost, Tomislav Žužak iz Hrvaške, zdaj so se nam pa pridružili še mentori iz Italije in Avstrije.
0: Kako vi kot pedagog gledate torej na svoje poslanstvo? Kaj se vam zdi najbolj pomembno, da v bistvu date svojim učencem, poleg poznavanja verjetno širine, repertoare za saksofon, tudi stilno raznovrstnost, morda tudi to povezovanje v teh orkestrih?
1: Ja, sigurno to je en cilj, čeprav to je že precej napreden cilj. Jaz imam, generalno mi je zelo pomembno, da pri otroku nekako vzbudimo seveda veselje do glasbe, veselje do igranja, hkrati pa ga naučimo nekih delovnih navad in pravzaprav mi vzgajamo publiko in neko zdravo kulturno družbo. Zavedamo se učitelji, da bo zelo majhen procent naših učencev, vsaj v nižji glasbeni šoli, dejansko se odločil za to poslanstvo biti profesionalni glasbenik. Ne glede na to, pa to ne pomeni, da mi že kar obupamo nad vsemi, ampak v bistvu moramo oziroma to čutimo kot svoje poslanstvo, gojimo nek odnos do glasbe, do umetnosti in s tem v bistvu vzgajamo kvalitetno in seveda tudi kritično publiko in nekako s tem tudi dvigujemo nivo kulture. Se pravi, pravzaprav je veliko bolj generalen cilj kot samo to, da bomo nekako razvijali nove mlade virtuoze. Uh-huh. Je pa seveda tudi to naša naloga, če prepoznamo to sposobnost in seveda tudi željo učencev, da bi se s tem resneje ukvarjali. Je pa res, da so podobna sodelovanja, orkestri, komorne skupine, ena dodatna motivacija za mlade, ker seveda vse je lažje in bolj zabavno početi v skupini in ko smo socialno tudi, dajmo temu reči, bolj socialno aktivni, no? Se pravi z drugimi vrstniki.
0: Kakšne pa je vaše mnenje o tekmovanjih? Tudi sami ste se udeležili več tekmovanj in bili tudi zelo uspešni, prejeli ste kar nekaj nagrad na domačem tekmovanju Temsik, pa seveda tudi v tujini. Spodbujate potem tudi svoje učence, da se udeležuje tekmovanj?
1: Ja, tema tekmovanj v umetnosti, predvsem v glasbi, je zelo polarizira učitelje in tudi ostalo občinstvo, dajmo temu reči. Seveda je zmeraj vprašanje, kako lahko umetnika, umetnost ocenjujemo in primerjamo. Jaz bi se mogoče temu sploh izognil, ampak mogoče pogledal na tiste stvari, ki pozitivne, ki jih lahko tekmovanje prinese. Namreč, lahko je zelo dobra lekcija, kako se soočati s stresom, z tudi ne nazadnje z neuspehi, če se seveda fokusiramo na proces in ne rezultat. To je tudi naloga naš učiteljev, da znamo pravilno predstaviti učencem tekmovanje, namen tekmovanja in učence spremljati po tej poti. Seveda, to mora priti tudi želja iz njihove strani. A ne? Ampak se mi zdi, da v življenju se slej ko prej soočamo z nekimi tekmovanji v takšni ali drugačni obliki, tudi ne nazadnje tudi prijava v službo, na delovno mesto je neka vrste tekmovanje, zmeraj nas nekako primerjajo in mislim, da če se naučimo s tem soočati, nekako kako preboleti tudi mogoče neuspehe, se mi zdi tekmovanje eno dobro orodje za to. Hkrati pa moramo vedeti, kaj sploh pomeni uspešen rezultat. Zdaj, lahko rezultat pomeni tudi, da nas sliši širša publika, da nas sliši določen žirant iz komisije, pri katerem želimo nadaljevati glasbeno izobraževanje. Mogoče je to cilj in če je to cilj, v bistvu rezultat v mestih sploh ni pomemben. Mogoče nam je cilj zgolj igrati, zgolj, že to je velik rezultat, ampak recimo v finalu igrati z orkestrom. Ne glede na končno mesto naše uvrstitve, je lahko to naš cilj in v bistvu, če nam je to prioriteta, smo lahko tudi tako zmagovalci. Tako da ja, jaz sem imel svojo pot, bom rekel, da sem zelo zadovoljen in smatram za precej uspešno tudi na tekmovanjih in zato jaz podpiram odločitev, da se na tekmovanja učenci udeležijo, seveda, če je motivacija prava. Seveda kasnej, ko si bolj izkušen, tudi recimo, da si, ko si že profesionalni ali pa polprofesionalni glasbenik, je seveda tudi rezultat in nagrada tista motivacija in tega se ni treba sramovati. Je pa res, pri mlajših je pa bolj pomembno ta proces in kaj se naučimo s tem, ko gremo na tekmovanje, ne? Kot pri meni, recimo meni je uspeh na tekmovanju na nek način tudi postavil vprašanje, kako nadaljevati svojo glasbeno pot in sem zato tudi hvaležen. Seveda ima svoje minuse, vsako tekmovanje, vsako razočaranje, ampak jaz se rajš oziram na pozitivne učinke tekmovanj.
0: Udeležili ste se tekmovanj v tujini, Gran Canaria International Saxophone Competition, recimo Werner Pirchner Prize, to je bilo kje?
1: To je bilo v Innsbrucku, tale Werner Pirchner Prize je bilo v Innsbrucku, tam sem osvojil drugo mesto, na Gran Canaria sem osvojil prvo mesto, tudi zelo veliko tekmovanje, ki ga imamo v Novi Gorici, tam sem tudi precej uspešno se uvrstil dvakrat, tako da
0: Sax Go.
1: Tam sem bil dvakrat, sem osvojil tretje mesto. Bi pa mogoče omenil še eno tekmovanje, ki je v bistvu najbolj slovito. To je tekmovanje Adolf Sax v Dinonu, ki tudi ne poteka vsako leto, ampak na vsaka tri leta. In tam sem se dvakrat uvrstil sploh na to tekmovanje, kar je že velik uspeh. Nazadnje sem bil nekako edini predstavnik Slovenije, in že uvrstiti na tako tekmovanje je velik dosežek. To je recimo ekvivalent kakšnemu Chopinovemu tekmovanju za klavir ali pa Čajkovski tekmovanju. Tako da, ampak seveda, ker je saksofon manjši community, seveda se to ne dobi toliko medijske prepoznavnosti kot omenjena tekmovanja za druge inštrumente.
0: Saksofon je tudi zelo zanimiv inštrument, na katerega se lahko igra seveda poleg klasične glasbe tudi drugo žanrsko raznovrstno glasbo. Morda vas zanima tudi poustvarjanje v tej smeri?
1: Jaz zelo rad poslušam, recimo jazz, nekako mogoče se ne upam čisto spustiti v njega. Me zanima, ampak z enim velikim spoštovanjem gledam te druge zvrsti, ker sem prepričan, da bi se res moral in res želel potem svoji popolnosti posvetiti temu, ker česar se lotim, želim res dobro narediti, tako da se mi zdi, da če bi se odločil za drugo zvrst, kot je recimo jazz, bi moral popolnoma zamenjati smer. Trenutno mi je čisto dovolj, da uživam v tej glasbi. Imam nekaj izkušenj iz big bandov, ampak nič resnejšega. Tako da trenutno se ne vidim v jazzu, ampak nikoli ne reci nikoli, ker uživam v poslušanju take glasbe.
0: Uživate pa tudi še v gledališču, kot vem. Zelo radi tudi se podate na odrske deske. Namreč ste tudi član Šentjakobskega gledališča v Ljubljani in tam imate tudi že kar nekaj izkušenj.
1: No, v primerjavi s svojimi drugimi kolegi iz gledališča pravzaprav izkušenj nimam velik. Se pa zelo rad udejstvujem v gledališču. To je bila ena velika želja. Dejansko sem bil v precepu pri študiju ali celo nadaljevati, preizkusiti tudi na spremnih preizkusih na AGRFT in tako naprej. Potem sem se odločil za glasbo, s katero sem imel tudi več izkušenj že in nekako tudi več uspehov. Ampak me je ta nekak strast do gledališča še naprej gnala, da se vsaj poskušam pojavljati tudi na odru v drugih oblikah. In potem se je pojavila priložnost in audicija v ansambl Šentjakobskega gledališča. In ko sem jo opravil in zdaj aktivno igramo mojo drugo predstavo v gledališču in ja, nekako vse, kar sem si želel v življenju nekako kombinirati, recimo poleg glasbe, zdaj to tudi počnem. Sicer na ljubiteljskem področju, ampak nič ne de. Sem zelo zadovoljen. Poleg gledališča pa se občasno udeležujem tudi kakšnih audicij za kakšne serije, slovenske filme in tako naprej. Mogoče me kdaj tudi kje upaste v kakšni seriji odzadej kot statist ali pa statist z nalogo. Tako da se mi zdi, da tudi tukaj še nisem rekel čist zadnje, kar se tiče igranja in gledališča. Vsekakor je to moja strast, s katero želim nadaljevati. In se tudi nekako izpopolnjuje z glasbo. Eno z drugim gre zelo, zelo, zelo, je zelo koristno.
0: Domen Koren, najlepša hvala za obisko v našem studiju. Srečno še na vseh vaših umetniških poteh na področju gledališča, na področju glasbe, seveda, in pa tudi kot mentor mladim glasbenikom. Za konec pa bova izbrala John Williams Escapade za altovski saksofon in pihalni orkester. Slišali bomo tretji stavek Joy Ride. Domen Koren kot solist na saksofonu skupaj s pihalnim orkestrom Gran Canaria, posnetek pa je nastal 20. novembra 2022 na Kanarskih otokih v Španiji.
1: Hvala vam, hvala vam.

0: Tretji program Radija Slovenija. Program Ars.
1: Ura je 12. Na vrsti so poročila. Štirje javni uslužbenci so kršili delovne obveznosti s tem, ko se veterinarska inšpekcija maja 6 ur ni odzivala na telefonske klice zaradi prevrnjenega tovornjaka na primorski avtocesti, ki je prevažal svinjske polovice. Četverici so izrekli opozorila pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. Po nesreči je nesprejemljivo dolgo trajalo do prihoda veterinarske inšpekcije in odločitve, kaj storiti s tovorom. Posledično je bila avtocesta zaprta približno 11 ur. Ameriška gospodarska politika podpira avtomobilsko industrijo, je ob včerajšnjem obisku razvojnega in preizkusnega centra avtomobilskega podjetja General Motors dejal predsednik Donald Trump. Ob tem je zatrdil, da so uvedene carine pomembno prispevale h krepitvi ameriške avtomobilske industrije. Avstrijska vlada namerava obvezno služenje vojaškega roka podaljšati za 3 mesece na skupno 9. Predlagana sprememba sprva sicer naj ne bi vplivala na zdajšnje 9-mesečno civilno služenje. Kdor bo želel, bo od prihodnjega leta civilno služenje lahko prostovoljno podaljšal za 2 meseca. V nedeljskem streljanju na kulinaričnem festivalu v Seattlu, v katerem so bili ubiti 3 ljudje, 4 pa ranjeni, so bili udeleženci najmanj 3 strelci. Udeleženi najmanj 3 strelci, je sporočila policija. Osumljenega 15-letnika so prijeli kmalu po streljanju, 19-letnik je umrl na kraju dogodka, enega storilca pa še iščejo. Včeraj so začeli gradbena dela na Bertoški vpadnici, ki jo bodo razširili v 4-pasovnico. V prihodnjih dneh bodo vzpostavili zaporo ceste od krožišča Bertoki jug proti Svetemu Antonu. Trajala bo do oktobra in bo potekala v 2 fazah. Sočasno z razširitvijo vpadnice bodo uredili kolesarsko pot Parencana. Vremenska napoved, čez dan bo pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem obmorju ter v večjih mestih okoli 19, najvišje dnevne pa od 31 do 35 stopinj. Opozorilo, na Primorskem bo od srede naprej povečana toplotna obremenitev, drugod po nižinah bo toplotna obremenitev povečana od četrtka dalje in se bo ob koncu tedna še stopnjevala. V večjem delu Primorske je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja, še obeti. Četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. Podatki o prometu. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Šmarje Dragonja in Lucija Strunjan. Na Dolenjski avtocesti je zaradi pneumatike na vozišču oviran promet pred Dobruško vasjo proti Ljubljani. Predmet na prehitevalnem pasu ovira promet na Gorenjski avtocesti pri Lescah proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti poteka promet proti Novi Gorici po enem pasu, iz smeri Nove Gorice proti Nanosu pa je med Vipavo in Razdrtim preusmerjen na vzporedno regionalno cesto. Tranzitni tovorni promet iz smeri Italije preusmerjajo na prehod Fernetiči. To so bila poročila 12 in 5 minut.

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, če ste se odločili, da ostajate v Arsovi bližini v torkovem popoldnevu, je tu kratek pregled oddaj, ki sledijo v nadaljevanju. Po Arsovih spominčicah z glasbo Johana Sebastiana Bacha malo čez 13. uro ponovitev oddaje Kdo smo? Z gostjo Anico Štrubelj z Vidma pri oziroma na Dobrepolju, ki zbira in ureja knjigo posebnih dobrepolskih besed, fraz in zgodb, da ne bi zašli v pozabo. Po poročilih ob 14. se podajamo na odrske deske, v oddaji Odr boste lahko poslušali pogovor z Gašperjem Lovrecem, igralcem, oblikovalcem zvoka in ustvarjalcem izvirne gledališke glasbe. Orkestralni jazz nas bo spremljal do dogodkov in odmevov, po 16.30 pa vas bomo razveselili s koncertnim dogodkom pod taktirko finskega dirigenta in strokovnjaka za Sibeliusa Osme Venskaja. Zazvenela bodo dela Samija Muse, Semela Barbarja in Jana Sibeliusa. Toliko za enkrat, vaša živa ekipa na programu, svatonski mojster Peter Lebar in napovedovalka Mateja Perpar. Če popoldanski urnik ne omogoča sledenju Arsove ponudbe živo, so vam seveda vse oddaje na voljo na priklic na naših spletnih straneh. Lep dan še naprej.
1: Spominčice.
0: Oddajo posvečamo enemu največjih skladateljev v glasbeni zgodovini, ki je umrl na današnji dan leta 1750, Johanu Sebastianu Bachu. Najprej bomo slišali njegov brandenburški koncert številka 3 v G-duru z oznako del 1048, ki sodi v tako imenovano drugo Bachovo skladateljsko obdobje. Bach ga je zasnoval za godala brez drugih solističnih glasbil. V nasprotju z običaji njegove dobe je godala razdelil na tri skupine, basso continuo pa je namenil kontrabasu ali čembalu. Delo stavki Allegro, Adagio in Allegro bo izvedel komorni orkester RTV Ljubljana pod vodstvom dirigenta Sama Hubada.

Komorni orkester RTV Ljubljana je pod vodstvom Sama Hubada izvedel brandenburški koncert številka 3 v G-duru Johana Sebastiana Bacha. Zdaj pa poslušajmo Bachovo kantato za alt, zbor, orkester in orgle z oznako del 169. Izvedli jo bodo mezzosopranistka Bernarda Fink, zasedba Vocal Consort Berlin, Freiburški baročni orkester in dirigentka Petra Müllejans.

Poslušali smo Bachovo kantato za alt zbor, orkester in orgle. Izvedli so jo mezzosopranistka Bernarda Fink, zasedba Vocal Consort Berlin, Freiburški baročni orkester in dirigentka Petra Mülejans. V nadaljevanju poslušajmo italijanski koncert z oznako del 971 stavki Moderato Andante in Allegro Vivace. Pri klavirju bo Dubravka Tomšič-Srebotnjak.

Pianistka Dubravka Tomšič-Srebotnjak je tako lepo ustvarila italijanski koncert Johana Sebastiana Bacha. Zdaj pa še skladateljev koral z oznako del 675, ki ga bo na orgle izvedel Hubert Bergant.

0: Organist Hubert Bergant je izvedel koral z oznako del 675 Johana Sebastiana Bacha. Oddajo Arsove spominčice je pripravila Ana Marija Štukel-Kuzma.
1: Spominčice.
0: Ura je 13:01 minuta, poslušate program Ars, na vrsti so poročila. V hudi prometni nesreči na Tolminskem, v kateri je avtobus dopoldne zapeljal z ceste, je bilo poleg voznika poškodovanih 5 potnikov, voznik in ena od potnic neuradno huje. S helikopterjema so jo prepeljali v Ljubljanski klinični center. Na avtobusu, ki je vozil med Tolminom in Kobaridom, je bilo 7 potnikov. Stranke leve opozicije v državni zbor vlagajo predlog za razrešitev njegovega predsednika Zorana Stevanoviča. Očitajo mu kršenje ustavnega reda v primeru, ko državni zbor ni potrdil dnevnega reda izredne seje in ni odredil opozicijskih preiskovalnih komisij o aferi Black Cube in obvodnem financiranju strank, pa tudi dogajanje povezano s poslancem stranke Resnica Borisom Mijičem. Okoljsko ministrstvo je po besedah ministrice Polone Rifel 20-milijonski primankljaj s prerazporeditvami zmanjšalo na 5 milijonov evrov. Denar so preusmerili iz stanovanskega področja in iz sredstev namenjenih zapiranju premogovnika Velenje, kjer je za sanacijo letos predviden manjši znesek. V Franciji in Španiji še ne nadzorujejo obsežnih gozdnih požarov, razmere bi se lahko poslabšale z novim vročinskim valom. V Franciji je najhuje pri Bordeauxu, ogenj je doslej uničil več kot 42 tisoč hektarjev površin in skoraj 240 domov, evakuirali so 220 tisoč ljudi. V Španiji 5. dan veljajo izredne razmere, zahodno od Madrida se sicer nekoliko izboljšujejo. Zaradi najhujših požarov v zgodovini so evakuirali več kot 100 tisoč ljudi. Ameriški predsednik Donald Trump se bo v Beli hiši ločeno sešel z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim in izraelskim premijejem Benjaminom Netanjahujem. Po besedah Zelenskega bosta v ospredju pogovorov protiraketna obramba in strateško sodelovanje. Z Netanjahujem pa se bo Trump pogovarjal zlasti o Iranu in Libanonu. Vremenska napoved. Danes bo čez dan pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem, ob morju ter v večjih mestih okoli 19, najvišje dnevne pa bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. Opozorilo. Na Primorskem bo od jutri naprej povečana toplotna obremenitev, drugod po nižinah bo toplotna obremenitev povečana od četrtka dalje in se bo ob koncu tedna še stopnjevala. V večjem delu Primorske je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še obeti. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. Nekaj natančnejših podatkov o vremenu, torej temperature in vreme ob 12. Ljubljana pretežno jasno 28 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 26, Slovenj Gradec jasno 26, letališče Edvarda Rusja na Maribor pretežno jasno 27, piha južni veter 12 km na uro, Murska Sobota pretežno oblačno 26, Novo mesto jasno 28, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 29, piha vzhodnik 13 km na uro. Lisca jasno 23, Postojna jasno 27, piha severovzhodnik 12 km na uro. Letališče Portorož pretežno jasno 31, piha severozahodnik 12 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 31 in Kredarica v oblakih, namerili so 10 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Zastoji so na Primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko ter med Uncem in Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konicam, pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani ter med Vranskim in Ločico proti Ljubljani ter na cestah Lesce Bled, Bohinjska, Bela Bled in Šmarje Koper. Na cesti Zgornji Čačič Osilnica bodo do nedelje vsak dan od 11 do 19.30 minut popolne zapore zaradi prireditve. Slišali ste poročila 13 in 6 minut.
1: Svet kulture.
0: Avtor uspešnic Jebi ga in gremo mi po svoje, Miha Hočevar, v svojem novem filmu Skriti ljudje pove zgodbo o Gutiju, ločencu, ki želi zgraditi rečni splav, in Sigum, tujcu, ki se prebudi na bregu Ljubljanice brez spomina. Iskanje njegove identitete oba popelje na pot osebnih preobratov. Skrite ljudi, ki svojo pot po kinematografih začenjajo 8. oktobra, bomo nocoj videli na dvorišču Ljubljanskega gradu v okviru filma Pod zvezdami. V svetu kulture, malo po 16. uri, pa še o mednarodni skupinski razstavi v Metelno v galeriji Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki. Štiri umetniki se na različne načine posvečajo pojavom umetno ustvarjenih objektov in podob, antropogenih struktur, materialov in virtualnih svetov.

Na sporedu je ponovitev oddaje Kdo smo z naslovom Razvedanja besed. Slovenci smo z vidika jezika privilegiran narod. Težko bi na tako skromnem prostoru, kot je slovenski, našli toliko različnih oblik besed istega pomena ali istih besed različnega pomena, obarvanih lokalno, narečno in ekspresivno. V oddaji bomo prisluhnili Anici Štrubelj z Vidma na Dobrepolju, ki zbira in ureja knjigo posebnih dobrepoljskih besed, fraz in zgodb, da ne bi zašli v pozabo. Avtor oddaje je Ivan Merljak.

0: Razvedanja besed. Jezik je živ organizem. Čeprav ga ne moreš prijeti, zgrabiti, ga lahko preoblikuješ, izgovoriš, slišiš, ujameš v zvočni medij in zapišeš. Jezik lahko začutiš in čutiš.
1: Prav čutenje drobcenih različic jezika bogati njegovo zakladnico. V primeru našega jezika, slovenščine, je ta še toliko večja, ker imamo bolj kot drugi narodi neprecenljivo priložnost reči in pravico zapisati, da ima vsaka vas svoj glas.
0: Težko bi namreč kje drugje na tako skromnem prostoru, kot je naš slovenski, našli toliko različnih oblik besed istega pomena ali istih besed različnega pomena obarvanih lokalno, narečno in ekspresivno, kot prav po dolinah, gričih, hribovju in planotah naše domovine.
1: Tudi besede, povezane v stalne besedne zveze, v frazeme ali še krajša rekla, imajo pogosto domovinsko pravico na zelo ozkem prostoru, omejenem z geografskimi ovirami ali značilnostmi, ki ta prostor ločijo od sosedov.
0: Pa vendar se Slovenci razumemo, čeprav našo vsakdanjo govorico zaznamuje 7 narečnih skupin s kar okoli 50 različnimi narečji. Mnoga se vsaj v zadnjih desetletjih s pojavom vse večje mobilnosti in komunikativnosti prepletajo in nehote zabrisujejo ostre mejnike med njimi.
1: Toda govorico lokalnega okolja lahko plemeniti na tisoče besed, ki so temu okolju lastne in jih drugot ne razumejo ali jim pripisujejo drugačen pomen. Mnogokrat se razumevanje posameznih izrazov izgubi že v mlajši generaciji, zlasti takšnih, ki nosijo pridih nekdanjih časov.
0: Zato potrebujemo razvedanje besed.
1: Razvedanje je beseda, ki tudi sama potrebuje razvedanje.
0: Avtor oddaje jo je prvič slišal pri pokojni tašči Zorki, ki je rada oponesla mladim dekletom, naj se nikar ne razvedajo, zlasti ne pred mladimi fanti in moškimi. Brško ne ima beseda razvedanje arhaični podton, a s povsem očitnim pomenom razkazovati se ali razgaljati se, torej razvedati se ali vsem dati vedeti o sebi, kar bi bilo bolje, da bi ostalo skrito tujim očem in mislim.
1: Mi bomo v oddaji uporabili razvedanje, da bi razvedeli ali spoznali in prepoznali smisel posameznih narečnih, lokalnih, dobrepoljskih besed in jih razgalili do te mere, da bodo razumljive nam, ki jim prisluhnemo.
0: To bomo storili s pomočjo Anice Štrubel, ki že vrsto let zbira in v svoje zvezke zapisuje posebne dobrepoljske besede.
2: Originalen je tale, originalen. Pa naj, jaz ima polno listko tamle. Tu je ta že tretji, pred sta bila dva bloka, molijo on tažent listko, tale je zdaj, ta zadnji. Upisujem.
3: Jaz pravim, včasih je dobro si najprej napisati na škrnico.
2: Ja, ste mislili, da na nobeni kaverti nič napisano. Škrnicla mislim, da je glih naj kaverte pa sa. Kaj je glih recima, če je bila tlele, ja, kar je prvok, itro zapiš, da noš pa zabo, ne.
3: Prav.
2: Zdaj sem si pripravila. V glavnem leti jaz imam takle napisano. Zdaj, tam pri originalah sem imela še stavek zraven. Tle je pa bolj zanimivo, da pa vajem, koga je, ne? Ena taka fajn beseda je uotca. Ne vem, če še kaj, kakšnem drugem deli Slovenije. Tu je uotca, je ostrina, prfino nabrušenem nožu, prrezilu, ne? Žolo, kaj tudi prkosi, oziroma pri vsaki ostri stvari, prbritiv in tak naprej. Tu je uotca. Je pa zanimivo uotka, zelo podobna beseda, ampak je čist druga uotka. Tu je pa pripomoček, ki so ga uporabljali pri plugi, pri drvini, pri oranju. Uotka tu je bila ena na taki daljši palci, ena, ja, Na koncu je bilo pa, bom rekla, iz železa, ne vem, stavčeno, da je lepo čisto pluk. Ne? No, drvina sem že rekla, da je pluk, je bila za rad. Pol mi je pa, te prvo, ko sem se tole delala, mi je prišlo fajn beseda, napisana lščc, to je pa klop. Sploh, ki jih je dost klopu zdaj, pa popularno, ta borel je puse sort in smeka, tam moram in napisati in pa vajdati. Ke lščc. Tole sem se pa spomnila, ki je pa moj starate rekel vjevček. A veste, kaj je tu? Pipa.
3: Vjevček.
2: Vjevček, ja. No, pa, če si lačen, je pa dobro, da dobiš dobra rihta. To je obrok, ne, da dobiš fajn obrok. Je pa zanimivo, ker naj rihta je še v drugem pomeni se rabilo, tudi med drugem pa krita rihta. Se rekli, to je pa bistvi hinavc.
1: Živi v Vidmu, le korak od mogočne cerkve povišanja Svetega križa v središču občine Dobrepolje, ki povezuje Dobrepoljsko in Struško dolino, skriti za Ribniško Malo goro in Tisovško planoto.
2: Po poklicu sem upravni tehnik. Je bila pa moja velika želja, da bi ali bi šla slovenščina študirati, to je me od nekdaj veselilo, ali pa psihologije, skozi sem imela nekaj te dve želje, ne?
3: Ampak?
2: Nekak mama se mi je smilila, ki je delala doma na kmetiji, pa dva starejša človeka je rihtala, ne? A te bil cele dneve v službi, smeka kak se tam, dva matrata, in bom naredila samo srednja šula, pa bom šla v službo, pol bom pa obdajli študirala naprej, ne?
3: In?
2: Polej. Kaj je pa pol, pol pa fanta najdeš, pa družina, pol se študi, pa zaključi, pol se pa otroc, pol pa otroke študiraš naprej.
3: Ste še v službi, ste še vedno aktivni?
2: V službi nisem, sem invalidsko pokajena, ampak ja, se nadama. Pač delamo tisto, kar zmoremo, kar lahko. Dan je zmeri prekratek, no.
3: Zdaj pa pridemo do vaše ljubezni, ki je domače narečene.
2: Jaz pa moj mož, recimo, Lojz, meri tako govorimo. Jaz predek, jaz sem bila v Ljubljani na banki v službi, se itak govoriš knjižna slovenščina, ne, da ma avtomatsko preklopiš. Po sem pa nekak doma staneš službo v domačem kraji in se polej bi rekla tisto, bi rekla ti besede narečne domače, tu kar lejzejevate, a ne. In sva šla pol včasih v Ljubljana po nakupoh, kakšne te centre, pa tako, a ne. Pa sva videla, da se je mrsikdo kar malo pa smahnu, recimo naši najni dobrepoljski gavarici, ne? Ampak sva pol utemeljila, da je naš jezik bolj pravilen, kot ljubljanska spakedranščina, iz tega razloga, ker imamo Primoža Trubarja, pisarje prvih slovenskih, bi rekla, abecednih katekizem, je doma 7 km stran, na Rašci. In sva utemeljila s tem, da je dobrepoljščina bližej Trubarjevmu jeziku, kukor pa ljubljanščina. No, recimo ena od bolezni je bila notranca, to mi je pa teta prepedvala, ko sem jaz na vidim, se pa ročila in je imela moja ta starejša hčerka vročinske krče. In smo misli, da je pač, da je umrla že, a ne pa prav teta, ne bom jaz dala obkladek lepo, pokisa po vode, pa takle, da bo, pa ohlajati je treba, prav to je pa tudi stric njem bratimu, je rekla, tu so eni krči vročinski. No, sem pa pri sosedi slišala, je rekla, da je bila notranca, med drugim pa tudi božjast. To je to. Pol pa, če si balan, pa ko si prsep, ali pa tudi, če najsi, če si jezen, lahko pa fajn uječiš. Uječat.
3: Kako?
2: Uječat. Uječat.
3: In to je?
2: Kričati. Dreti se na vse grlo. So pa tudi rekli, če je otrok fajn jokal, pa naj se rekli, da fajn jokal, ampak se rekli, da uječi. Ne, da se dere, ampak uječi. Pa so bile pa kakšne take fajn gospodične, fajn gaspije, ko so se nobel zrihtale pa ponašale se, kaj so, se pa reke, da se široka perje.
4: Brez perje.
2: Se široka perje. No, polej, tiste, ki pa ne se imeli, da bi se široka perle, lejte, bom kar malo povezala, imam pa tlele beseda podršetov je. To je pa blago slabše kvalitete, ki naj za nobene raba. Tako to je to, no. Pol pa, če se malo še tlele spomnim mojega ateta, ki je bil cimerman, je ostrejši delal. In pa dobrom poli, in pa laščah, in pa strjugah jih je naredil, kaj sem en kuk. Ne mu pa med drugim pri pomočki tudi žatlaha. No, to je pa sakera, taka s kratkem topariščem, toparišče, to je račajne, ja, za ročno obdelavo lesa. No, pol je pa lanket, sora, tu je pr vozi, bilo tist, ki se zatekne, da se kaluna sneme. Prej se imeli tiste lesije na kalesa, pa železne, z železnima broči kavano, ne?
3: Da ni šlo ven.
2: Da naj šlo ven, da se naj splilo, ja. No, pol imam pa tle lepljužna. Tu je pa na dvajih železnih, mislim, pač železen pri pomočah, na dvajih kaleščkih, ki se je nekako dalo zraven pluga, da se je lahko oralo v prežno živino, pri pomoček v drvinih plugi.
3: Če prav razumem, gre za to, da je bilo na dveh kolesih, levo pa desno, ja, upeto v plug, velja?
2: Tako, upeto v plug in si polje, ko bom rekla, tudi držal zadej, so bile dve roči, pa si lahko malo tudi regeral, držal, da se je lepo oralo, ne? Ja, pa tudi bremza je bila, tudi tam žlejf je bil.
3: A tudi?
2: Tudi, ja, da si malo, čik, malo pržlejfal. To je to, ja. No, polej se pa štata, recimo, beseda štata pomeni manjera. Se rekli včasih, ta je pa take štate, tako čudne. To pomeni, da je bil čudnih manjer, ne? Če je bil pa čudnih manjer, se je lahko pa tudi rentižu. Se rekli rentižet, da se fajn jeziš, jezno se oglašaš in tak naprej, ne. Ampak ne kričati upet, pa ne. Bolj, če si rentižil, si malo bil tako...
3: Gadrnel,
2: ja, tako, ja. Je pa še fajn beseda ukp.
3: Predstavlja si, da je to nekaj skupaj.
2: Skupaj, tako, ja. Sem se pa spomnil na tale ukup, zato napisati je bil en dogodek, ko se mrliči doma ležal v hišah, ko naj bi še mrliških vežic, pa je bila ena teta najeta, da je stala zraven, pa malo jakala, ko se ljudje prišli, če naj se bi ljudje družinski taki, da bi rad jakali, da je malo jakala, pa se je pol zahvalila bohlonaj, je rekla. No, pol, ko je pa, se pa mrliča pa kapal, je bila pa navada, da so tu en teden hodili molt ljudje v tista hiša, ne, da so malo pomagali, bi rekla, tista žalost prenesti oziroma malo olajšati
3: svojcem,
2: ja. No in na konc, to je bilo 7 dni, 8. dan, je bil pa zaključek te molitve, je bilo pa navad malo pogostitve, kafe so skuhali, malo zapaje sendviču, malo peškotu pa tu. In vsak dan, sploh pa ta 8. dan, se pa rekli na konc gospodar ali pa gospodarica oziroma ženska, se rekli pa vsem ukup bohlonaj. Vsem ukup bohlonaj. Ja, vsem skupaj so se zahvalili, ne. Ja, in mi smo bili otroci takrat, ki je še ta navada bila, ki je še to bilo, no, in smo se zmeraj otroci smejali, smo rekli, ki smo šli vun, vsem ukup bohlonaj.
3: Kdaj ste se potem odločili zbirati to narodovo dediščino?
2: To sem se pa odločila 2-3 leta po tistem, ko sem prestala v kmetijski zadrugi Dobre polje v službi. Ne? Bila sem v tajništvu, blagajna, vse, kar je bilo treba, vse smo mogli znati, ki je bila majhna firma nas. In smo imeli časih tudi 370, recimo, bi rekla, kmeti, ki so oddajali mleko in so pol mesečno hodili po podnar za mleko, recimo, no, pisovati na hranilne knjižce, izplačevali smo in pa tak. In so mi marsikere besede, bi rekla, bile všeč, ki jih nisem še slišala, ne. Pa začnem jaz tu razmišljati, da je bilo dobro zapisati in sem že takrat kar na kakšen listek zapisovala, ja. In ko sem šla od tam, ko sem zaključila službo v zadrugi, sem imela jaz ti v klistku tam tistem lajderci in sem jih domov prinesla, pa sem jih dala v en drug lajderc, en drug predal, ne. Kaj bom rekla, pa sem bila pa doma v delavnici, tlele smo doma delali nekaj privati, imeli 14 let in sem bila dost sama. In sem začela jaz tule, prej sem 12 let pisala kot družinski kotiček v lokalni časopis, bi rekla tema tistega meseca. Vmej sem se pa kakšna beseda spomnila, ko pišeš pač lepa knjižna slovenščina, jaz sem imela drugo v glavu in sem si zapisala, ne. Pa sem se pa še marsikdaj spomnila, kaj je moj starater rekel, pa sem šla zapisati in sem, pa soseda je bila Smrketova Tončka, to je bil živa zakladnica, pa če je kaj tacega rekla, pa sem si tudi na roke zapisala, kamorkoli, kar sem imela pri sebi, no, da ima pa na papir, včasih se je pa tudi zbrisalo, čas pa na roke zapiral, tako kot še zdaj. Še zdaj si na roke zapišem, pa noča pol dvajek se zbudim, ja, pa se spomnim, pa grem zapisati, ali pregovor, ali rek, ali beseda. Tako da včasih sem pomislila, da sem mogoče malo že obsedena s tem. Ja, je pa v besedah mirk imeti zamar. Naprimer, ena punca bi rada fanta ali pa obratno, recimo, ne. Ampak je bilo tako, ne, pa če naj glih ležalo, da naj ga glih pa rajtla, pa se reke, tudi hmirk ga najma, ali pa tudi hmirk je najma, ne, nič ne bo. To je to, no.
3: Ampak zamerkati je bilo pa nekaj drugega, ne, verjetno.
2: Zamerk je pa druga beseda. Zamerk pomeni, da se pa nekaj en testament naredili. Pa je dost podobno, hmirk pa zamerk, ne. Tak je to, ja. No, pol imamo pa navtrivc, tu je pa nalašč ali pa navkljub, ne. No, pol so pa rekli, kakšni ženski, ki je bila malo bolj, ne, glih čarovnica, no, ampak so rekli klekrca, da je bila malo bolj, malo drugač kot druge. Malo take stvari delala, ki so bile nenavadne, ne. Ampak so, v bistvu čarovnica v narekovajih, klekrca. No, pol je pa fajn beseda les, veste, kaj je tu?
3: K sebi.
2: Ja, les, tako. To je tu k sebi, ja. Po pa raht, če pa kjura jaj znese, kokodaka, rahtat, kokodakat. Kjura rahta. No, tu imam tjele, recimo, ki so neki iz tistega slovarja vzjetega, ki se pripravlja, tu so bi rekli, tije, ki so se govorili, ki se še jaz spomnim, od mojega strgateta pa naprej, pa do današnjeg cajtu, ne. Pol imam pa še starejše izraze. Te sem pa dobila, ko sem pol tole res zagrizla se v tale slovar, so me ena zima vebrala po vse te Jakličeve knjige. No, in sem pole tudi tam najdla kar nekaj takih izrazov, no, in so tu naprimer jednoč, enkrat, skpilu, tu pa meni skupilo zaslužek, pa si jih mal, tu pomeni od tedaj naprej, ali pa potem dalje, tu je pa si jih mal. Pol imam pa tale besaj, da mi je bila fajn vizitiranga. Vizitiranga je pa pregled fantov pred odhodom hvojaka.
3: Nabor, ja.
2: No, pol je pa cvancgerca.
3: Nekaj z dvojko povezano.
2: Je v državu. To je pa avstrijski kovanec v vrednosti 20 krajcarjev. Mrkaj.
3: Nekaj, kar se bilo treba zapomniti?
2: Ne, je pa malo pridneš.
3: Mrkaj?
2: Mrkaj, malo pridneš. Takle. Je pa Standgeld, tu bi pa vi vedli, kaj hote, pa sej miščeh, pa sej vse posod. Standgeld. Je pa malo nemška izpeljanka, urngine.
3: Ja, kaj je Standgeld, kaj je Geld, je pa Nargeld.
2: Ja, ja, tu pomeni pa sejemska dajatov, pristojbina za sejem. To je to justika, pa ti tvoj mak približno, kaj je, ne, zakon. Purga. Purga je mestni trg na Purgi. Je bilo pa meni zmeri zanimivo, ko sem prišla v zadrga v služba, pa je prišel en fant iz Lašč. Pa je rekel, eden pride, pa je rekel, jaz sem bila predsednik kadrovske komisije, tudi razpisa dajali, pa je rekel, pa ne boš mende purgarje vzjela. Sem rekel, kakva pa je tu. Pa je rekel, purgari so rekli Laščanem. Zato, ker dobre pulci smo bili pač, bil bi rekla, vasi so bile, tam je bil pa trg. Recimo, v Laščah je bil trg, tam nasrejti in so tu se jim rekli tudi purgari. No in tu izvira zgleda rejše iz tistih časov. Škarjot.
3: A tu je po judežu iz
2: Krke? Ja, tako ja, prav izdajalec. Ja.
3: A tu je po judežu iz
2: Krke? Ja, tako ja, prav izdajalec. Ampak zanimivo, ne, iškarjotem

0: Tu je pa Carigrad.
1: A ja, Konstantinopol, ne?
0: Štantkanopol. Prav Štantkanopol je pisalo, ja. Uh-huh. Tam se je pisal, kjer je bil doma, sam turški cesar. Ja, takle pol je pa še eno malo bolj smešno, je pa Štangamonge. Štangamonge, tu je pa Sombotel. To je kraj na Mačarskem, ja. Kjer so se ti slovenski fantje, pa tudi neki dobre poljskih jebluksa se bojevali proti Turkom.
2: Anica Štrubelj zaznava, da se v modernih časih narečje v Dobrepoljski dolini spreminja in se mnoge izvorne besede izgubljajo.
1: Anica, a so tukaj na Dobrepolju, ne? Od Zdenske vasi pa tja do Strug, ne? A je, se jezik spreminja, so narečja samo svoja. Vsaka vas ima svoj glas ali je vse eno in isto?
0: Ja, bi rekla približno, čeprav se mi zdi, da Struge pa Ponikve malo izstopajo, ne? Ponikvci, naprimer, če dan sem en primer, mi reče ma kozu, oni reče pa kozu. In zato se pol tudi včasih se Dobrepoljci, zdaj tu ne več, ko se je populacija dost, bi rekla, že menjala. Tudi mladi so zdaj drugač, ko so bili prej. Tako da so jim čas rekli pol panikovski kozli. V Strugah je pa bolj, vse skaj bolj na O, malo bolj na O povlejče je. Drugač pa besede recimo so iste, ne. So bolj tako rečejo, som rjoko, som šo, som tabar, pa tabar. To je to. Nekako drugač pa drugih vasijah se mi pa zdi, da je dokaj enotno. No, še Kumpale recimo, ki je najdaljša vas, najbolj oddaljena od recimo od ostalih zaselkov, od ostalih vasi v Dobrepolju, kar približno tako govori. No.
1: Mladi danes pozabljajo to narečje?
0: Ja, zelo. Zelo pozabljajo narečje. Bi rekla, pozabljajo zakaj. Dost tudi izginja, ker se populacija mejša. Recimo je dost ženi tjuka avtohtonih Dobrepoljcev, ki jih je bilo recimo, ne. Pole je pa tudi vrtec prinesel velike spremembe, da kjer recimo smo bili doma ali pa še naš otroc, ta mala je že nekaj cajta hodilo vrtec, da kjer ni bilo vrtca, so jih starši, stari starši vzgajali, tete in tak naprej in so govorili vsaj dostop v šola po Dobrepoljsku. Ne. Zdaj gre pa še shodi, ne mrsi, kjer že gre v vrtec in pol tam je, se trudijo pa s knjižna slovenščina, ne. Tako da,
1: v šoli pa
0: itak, ja. Čeprav moram pa zdaj lepo hvaliti, tale turistično društvo Dobrepolje držijo na tem, da bi se malo tale beseda vsaj slišala, ohranila se na bo, ampak da vsaj nekak sliši. In glih včeraj sem šla pomagati, tamle iz zavoda, iz doma, smo z vozički peljali te stare, ostarele, in me je bilo zanimivo, kako se je poznal ta Marička, ti si pa, ki si povedala una zgodba, una štorija. Ona je nekako potile Lazarjevi Ančki, ne vem, sigurno je poznate, a ne? In ja, ta je umrla, je tista knjiga Dobrepoljske pripovedke napisala in zdaj ta Marička malo to naprej prek turističnega društva malo to kakšne te zgodbe propagira, govori naprej in tu je, bi rekla, en velik plus, no, a ne?
3: Potem sva se z Anico dotaknila lokalnih frazemov, stalnih besednih zvez, ki so zelo nazorno povedne prav v svoji prispodobi.
0: Pa zabije hulčt.
1: Vlačiti po zubi.
0: O, točno. Kako vi veste? Se vidi, da do zeldmi delate. Poj pa, naprimer, boš že prišel mi je cirku hmaš.
1: Še enkrat ponovila. Boš že
0: prišel umije cirku hmaš. To bi rekli v prenesenem pomeni, ne? Ja, ja, pomeni, da boš že ugotovil čez caj, da imam jaz prav. To je to. Si naj bil svajsti. Se ni zavedal. Pa naprimer ena teh frazemo je tudi sklejčka zdravom prstavt.
1: To je isto kot

0: Pristaviti svoj piskar, ne?
1: Tako, ja, priti nekomu, presliniti se mu zaradi svojih koristi, ne? Ja, se tu mislim, da nisem v dobrem polje, tudi če kaj drugej najbrž, ne? Ja. Kaj je nekaj takih, tudi, ki niso isključno samo dobre poljske, ampak se tudi drugej še.
0: Ja, ampak so vendarle v narečju.
1: Ja, v narečju pa se pa vej, da ne. Pa tudi, ker se govori, pri nas za tu pol, sem tako zapisala, ne? Ker slišiš, zapišeš, ali se pa spomniš, kako so govorili, pa si zapisal, ne? Pa tudi fajn. Ad sprejt in ad zad se ga pendenel. Tu pa meni, da se ga obilno postregli. Dobro postregli. Z obilnem in z dobrim.
0: Ja, pa ni meni.
1: V smisli hrane. Ja, pa tudi pijače, če ne bi bil pa žejen. A boja, prepet. Polje pa ena, kjer račeva zapej, če smo bili kaj v družbi, pa smo že vsi čakali, da bi šli domov, kjer račeva zapej, da ima še ena, pa je kakšno rekel, da ima tista, ki se na kjureščki molčal. Tu pa meni, nič ne treba pa je, bodi ima tiho. Poljima pa se tako drjala kol hiše, ki bi se mački ganil. Ima pa dva pomena. Lahko, da se imel pri hiši dost obiska, ti meni reče tudi, da se si kar naprej kljuka pa dajel, no en se pa tako rekli, je pa tudi drug pomen še, da se padijo okrog hiše, lahko odrasli, ki so se kregali, pa padil včasih se je bilo tu juhuhu, ki so moški, ženske pa troke padila kol hiše, ne.

0: No, poli pa je tale zanimiva, tale zanimiv frazem. Birma sem mi vjezal.
1: Bil je motor, ne?
0: Ne.
1: Ne?
0: Ja, tjut, ja, ampak polna bi bil frazem, je dejansko to.
1: Super,
0: to, ne?
1: Kaj pa pomeni?
0: To pomeni, da si nekomu posodil denar ali pa na primer orodje, nekaj si mu posodil, pa naj si nekoli dobil nazaj, ti ni nekoli vrnil. Ker za Birma se pa navad darilo dalo, ne?
1: Pa nič drugo.
0: Ja, pa nič drugo, tako je. No, pol je pa tale, saj je tok klejstil, da naj bila za nekamer. Zelo so jo obrekovali, močno so jo obrekovali. Enaj so klejstil, da bi jaz kašna žatlaha malo obsekvalo, ampak obrekovali. No, pol je pa spet ena taka, le bil crkvena, so nas otroke prgajali včasih, ko smo se še zahmaša pravljali, pa so rekli, pa ima vkup zgani. Kup zgani, tu pa meni, to so rekli takrat.
1: Zgoni pomeni zgoni.
0: Ampak 15 minut pred začetkom maše, ki je apol, pure pred maše je pa zvonilo pa pol, 15 do, ne. Če je bilo pol, naj se še to rekli, ki je bilo pa 15, to so rekli, da je pa vkup zgani. Brez da bi ura pa gledal, si vejdo, koliko je ura. Pol je pa M2 boma še arala. To pa meni, da ti bom že dal, kar ti gre. Ti bom tudi vrnil, kar smo hudega naredil, ne. Pol imam pa, si tako na telih, kakšen urmohar.
1: Si tako natančen, kot urar.
0: Kot urar, tako, ja, zelo si natančen, ja. Ha, pol imam pa tale fajn, vos si pasi, samo oči imaš mačje. To pa pomeni, da si zelo hodoben, gledaš pa prlizjenu. Lepo, da imaš nekaj za bregam. To je pa moj mož časih rekel. Na trotel zihr je bilo to narejeno. No, pa je rekel, da je bilo narejeno po zdravi kmečki pameti. Tega sem pa slišala lansko leto. Na eni blagajni, ki sem čakala v štacijun. Sem rekla, dejte stric še enkrat povedati, malo je bil tak, malo pijančka, pa sem gledal, ne bo treba delati malo na socialki, pa tako pa malo karbitarjek sem pa kaj. Pa sem rekla, dejte še enkrat povedati, sem si zapomnila, ko sem domov prišla pa napisala, evo. Četrtek je temal petek. Petek je temala sobota, sobota je pa temala nedelja. To pomeni, to so lenuhovi zgovori, zmeraj išče razloge, da no treba delati.
1: Tak dobar je, tak bistr, ne?
0: Ja, vse ne treba, nič pendejlek je rekel, še takoj začel, pendejlek si tako zmatran, še na dele. Prav torek, vse namaj šel bi delal, ali ne bi. Pok je pa sraj, da pa samo čakaš, da se bo na drug, da se bo teden prevesil na druga stran. Pol je začel pa četrtek, je temal petek, temal petek, je temala sobota, sobota je pa temala nadalje. Za šparovčkam pride cjerovček. To pomeni, da pa navad za dobrim gospodarjem pride lenjuh za pravljivc, ko se navad zapravi, delat se mu na dana dobro, se je vsu polej pa žene vse. Še naben naj bil tepen, ki je imel debel trajbah. Tist, ki je imel velik jazik, pa še doskrat. Hitro delo dreka uredno. To pomeni, na hitro opravljeno delo je ponavadi narejeno zelo slabo. To pomeni, površno. Ja, manca maka tajsa pa, dobra vaga v nebesa pomaga. Natančno tehtati ne v škodo kupca. Ni dobro, niti naj dobro biti skopuh, ali pa lahko si tudi trmačma, da je dobrota zmeraj poplačana. Kdor je božji, je sit, kdor pa naj, je pa požrejšen. No, to pa navadi rečejo požeruhi, ko so siti, z razlogom, da vsi odložijo pribor, zato da pol še za njih kaj stane. Goldinari greda, ki snajk spomlad na sonci. Snajk spomlad, ki je sonce hitro skapni, kadar se zganovi iz Laške cerkve čez, čez hrib, samo dobre pule sliši bohmaldeš. To pomeni, da kadar se sliši zvonenje iz velike hlašči iz Laške cerkve, bo kmalo deževalo. No, lahko dajmo še tega leno. Na starom šporhati se dobro skjuha. To pomeni, da izkušene gospodinje znajo dobro skjuha, dobro pripraviti. In pa, ali pa tudi recimo, da ni vse staro za med šaro. Ne šporhati niti stare gospodije.
2: Anica Štrubelj je tudi vestna zapisovalka zgodb, štorij in dogodivščin, ki so se pripetile nekoč, a imajo poučno noto tudi za današnji čas.
3: Nekatere imajo tudi grenak priokus krivice in žalosti, ki je sledila.
0: Ta dogodivščina mi je pripovedovala ena znanka, ki je imela že kar precej čez 80 let. Takle mi je pripovedovala. S sedmimi otroci z vasi so se padili mim hiše, v kateri je živela njena stara mama. Tu je bilo še pred druga svetovna vojna. In jo je rekla, kako je dešalo tam pri stari mami. Glihkar je vzela krh iz krivšne peči. Stara mama njena je pa čez okenček videla, da je njena zlata punčka med njimi. Dala ji je hlebček, garak hlebček, je rekla, kako ne bišku je mogel biti dober, tako, ko že sto tavžen, kako je lepo dišal, je rekla, vsa pot deduma so se isline cedile. Kuma je čakala, da ga bi mama zarezala z noščem, tako, ko vsak pot, ki ga je prinesla domu. Takrat je bilo pa drugač, je bilo pa čist drugač. Nekaj se imeli te stari med seboj. Kar nekaj grdu so se med seboj držali. O je pa ta hlebček mami dala. Ija je pa samo grdu pa gledala, pa rekla, prec ga nes nazaj. Pa rec, da mama napasti. Stisla je tis hlebček seb. Je rekla, pa sem pa začela jokat. Nazaj nesla. Pol so pa skup prišli enkrat. Pa je rekla, sestra, sestri njeni mami, je pa rekla, veš kaj, tu pa res ne bi smela narediti. Da greš, otroki, tako ležala snrditi, da igreš takle strd srcija, da smrti tega ne bom jaz pa zabila, pa tudi tu je trak, da smrti tega ne bo pazala. To je tudi mi pripovedovala soseda starejša gospa, tudi še iz prejšnjeg cajtu. Je rekla, kako so bili mladi fantje faulesti, da so šli iz naše, iz Dobrepulske daline na Gatine, Gatine je progresivplem, so šli pa iš na Veselica. To je bilo okoli leta 60-ga, je rekla. Tam stari so bili pa 16 pa 21 let. Da bi prišli pa na Veselica, tako, ko se šika, da bi hljudovne punce, ko so bile že na Veselic, malo bolj pa gledale. So si pa v sosednji vasi iz okončku vse na angličke pa trgali. Zvezali pjušelčke, pa so si jih zateknili za klebivke. So punce samo ogledali, pa je rekli, nič, mi smo zavedni Slovenci, brez na angličku na kamer iz naše daline. No, pol so pa ponosno je rekla, prkarakalke na Veselico, v vrsta so se pa stavili, pa drug za drugom. In so jih res vsi gledali.

0: včasih, no se tu zdaj še hodijo na brezje, na božje pota, ne, ampak zdaj se bolj z avti vozijo, pa vse uglajeno, tudi na kosile in tak naprej, ne. Je bil pa, takrat so pa šli tudi na brezje, polje bilo fajn, ko so šli v gostilna na južna. So šli pa navad pa na na pečenega picka ali pa na pohanega picka so si prvaščili. So vedi, skmetu pa navate, eni so seboj vzeli malca, pocivca zavili, televidenci so bili pa malo bolj nobel, so šli pa na gostilna. Bomo pa prvaščili. No in se in grede v tista gostilna in nareči je pohanega picka. Je pa en sosed v ta starem deli vidma čez pot. Ja, džagov si je tlele roka. Pa tkamovcem in imu pol, takle lesjen v štivkanu pa in tak kavkl, nastavek pa tist krok tulc, ne. No in prinese kelnerca pohane picke, ne. Pol pa se vede, vsi se začel jest, on pa malo tisto gleda, je pa videl, naj bil tisti del, ki bi bilo največ mesa, ampak je bil hrbet, tiska se same kasti, vse skupnič. Pa je rekel kelnerca, ki je prišla mim gledat, če bodo še kaj spil. Pa tu pa je rekel, gospa kelnerca, veste kaj, jaz pa ne morem, imam taka roka, jaz pa ne morem tule razrezati, kaj, če bi mi vi tule razrezali. Pa je rekla, ja, bom, če bi ona vedla, da je dost mesnatega zraven, bi priča mene razrezala. Pa je rekla, gospod, bom jaz tule v kuhni razrezala, pa vam nazaj prinesem. Prav sem pa dobil razrezano meso, sem se pa najel.
1: Gospa Anica zdaj sistematično pregleduje in ureja svoje zapiske.
2: Kaj boste naredili vsem tem gradivom, ki ste ga zbrali?
0: Ja, na tej poti sem, da bomo izdali slovar. To bo glavna vsebina te knjige, zaradi tega bo tudi izšla, no ampak imam še nekaj umesenih od pokojne mame Lojza Vejulči, nekaj starih molitvec, ki mi je žal, da bi šle v pozaba, da bi se tudi ohranilo, kaj se je včasih molilo pa to. No, pol imam pa še nekaj frazemu, pregovoru, pa je kar najbrž kar krepko če 400 vseh skup. Besed samih dobrepulskih bo tudi, kar ne tam 2400-2500, pa neki zgodb, neki teh dogodivščin od moža Lojza, pa neki mujih, tako bi rekla, iz mladosti.
2: Štorje
0: ti je, bi rekla. Ne štorje, tu so prav zgodbice, tu se vse zares naredilo. Bo pa nekaj tudi takih, ki jaz mislim, da naj bilo res, ampak jih glih ta pokojna Tončka, ki mi je pripedvala, je rekla, ja, veš, vse je pa res zgodilo. To vse je pa res zgodilo, res je bilo vse, jaz sem, moja mama je pa znala tista ženska. Ampak, ja.
2: No, dajmo je verjetno.
0: Ja, dajmo, no, ja. Dajmo jim, si pravi, da tudi angeli leti, ne pol pa še na stara teta iz peči, fr čez okno, fr čez plan, pa čof v kjevder.
2: A to je zdaj, knjiga je že zelo blizu resnice. Kdo bo izdal to?
0: Ja, zdaj bom kar nekako bom jaz izdala, sem šla iz tega projekta Las ven, zaradi tega, ker je predolgo. Treba to spremljati, preveč, bo rekati, dogodku, pol prepraviti časovno, na bo se mi šlo, ne. Zato sem šla kar nazaj na svojo prva pot, da jaz preprevam samostojna. Imam doktor Vera Smole iz Filozofske fakultete Zlata duša, sem sigurno največji strokovnjak na področju proučevanja narečnega govora. Tle drugače pa v Ribnici bo pa Natis, pr Luart. Sem bila zadnjič tam na razgovoru in smo se pol pogovarjali, bi se bile baj opcije odprte, no, ampak polej po tehtem premisleku sem šla na prvo pot, no.
1: Pa smo obiskali še dialektologinjo, ki jo je Anica Štrubelj omenila kot svojo strokovno pomoč, profesorico doktorico Vero Smole z Filozofske fakultete v Ljubljani.
3: Prav to sodelovanje daje bodoči knjigi pečat strokovnega dela, ki bo dragoceno pripomoglo k ohranitvi narečnih posebnih izrazov, frazemov in zgodb, ki bi sicer šli v pozabo.
4: Svobodna raba lastnega jezika pomeni človeku izražanje lastne identitete. Toda noben jezik ne obstaja samo v eni obliki. Narodno povezovalni in narodno predstavni je knjižni jezik, jezik družine in ožje skupnosti pa je ali je do nedavno bil narečni govor. Lega, naravne danosti in zgodovina naše dežele so omogočile, da se je ta razvijal v različni smeri in ustvaril narečno pestrost, skoraj nepojmljivo za tako majhen prostor. V tej pestrosti se skriva veliko jezikovno bogatstvo, ki ga stroka raziskuje že par stoletij, a mu ne more priti do dna. Zato so še kako dobrodošli ljudje, ki se lepot in minljivosti svoje materne govorice zavedo in jo začnejo popisovati željo, da bi vsaj zapisana ostala za nadaljne rodove. Ker pa to ni tako enostavno, marsikdo pri pripravi gradiva za tisk poišče pomoč dialektologa. Tako so se na tej poti srečali z gospo Anico, srčno, delovno in odločno žensko. Presenetila mi je svojim obsežnim in raznolikim gradivom. Okrog 3000 besed, več 100 frazemov in pregovorov, pa starih molitev, narečnih pripovedi. Vse z izjemo večine molitev, dobro ohranjenem dolenskem, dobropoljskem govoru. Vsega je bilo preveč, da bi se v doglednem času, ob vsem drugem njenem in mojem delu, dalo pripraviti za dostojno objavo. Rešitev se je pokazala v študentih. V 2 letih jih je pri osnovnem urejanju vseh 3 slovarjev, to je besednega, frazemskega, pregovornega, pa tudi molitev, v okviru 4 izbirnih predmetov sodelovalo natanko 40. Čeprav nas čaka še veliko redakcijskega dela, je bila to neprecenljiva pomoč v zadovoljstvu vseh.
0: Aha, to je pa ena, bi rekla, bliskvička, ki so še ženske z matikam pa z grabljama kul hadile. Pa je rekla na ženska drugi. Ihana, kam pa greš? Ah, je rekla, naiva, gre mrva bračat. Pa je rekla, kar zbraj za vam etla. Pa je rekla, jozus, načnaj sem pa gledala, kaj sem roke vzela. Prijela sem pa na rama zavhtajla, pa hop, od doma. Je rekla pol čezen cajt, se je glih prav. Danes sem pa tok nekaj čudna, se mi nada nič dejlet, grem kar damu.
3: To je bila oddaja Kdo smo z naslovom Razvedanja besed, namenjena prizadevanjem gospe Anice Štrubel iz Vidma Dobre Polje za ohranitev narečnih besed, ki so jih in jih še govorijo na dobrepolski planoti. Anica s pomočjo dialektologinje profesorice doktorice Vere Smole z Filozofske fakultete v Ljubljani pripravlja knjigo teh besed, frazemov, rekov in zgodb, da ne bi šli v pozabo.
1: Oddajo sva povezovala Jure Franko in Eva Longika Marušič. Tonski mojster je bil David Lap. Avtor oddaje je Ivan Merljak.
3: Oddaji lahko spet prisluhnete prek spletnih strani Radio Televizije.

0: Ura je 14. Poslušate program Ars in na vrsti so poročila. Svoboda, SD in Levica predlagajo razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Poteza opozicije sledi zavrnitvi dnevnega reda izrednih sej, s tem pa državni zbor ni odredil opozicijskih parlamentarnih preiskav. Med očitki Stevanoviču nizajo kršenje ustavnega reda, sodelovanje pri zlorabi parlamentarnih procesov in opustitev varovanja ustavnih pravic opozicije. Ukrajinsko zunanje ministrstvo zavrača grožnje Irana, da se bo odzval na nedavne ukrajinske napade na iransko ladjo v Kaspijskem morju. Ukrajinski zunanje minister Andrij Sibiga je ob tem znova opozoril, da je Teheran z dobavami orožja Moskvi neposredno vpleten v rusko agresijo na Ukrajino. Ameriški predsednik Donald Trump je na vrhovno sodišče vložil izredno zahtevo za dovoljenje za izvajanje njegovega izvršnega ukaza glede volitev po pošti. Zvezna sodišča so ga namreč blokirala v 23 zveznih državah in Washingtonu. Primer bi po navedbah medijev lahko postal ena ključnih pravnih bitk pred novembrskimi kongresnimi volitvami. Silovit potres z magnitudo 7,1, ki je dopoldne stresel jug Japonske, je po poročanju japonskih medijev vzel več življenj. Oblasti prefekture Kumamoto na otoku Kjušu naj bi potrdile, da je v nakupovalnem središču umrlo več ljudi, številni so ujeti pod ruševinami. Več 10 ljudi je poškodovanih. Več 10 000 gospodinjstev je ostalo brez oskrbe z elektriko. Pristojne japonske oblasti so medtem sporočile, da na jedrskih elektrarnah po potresu niso ugotovili nobenih motenj v delovanju. Madžarski turistki, ki je po hudi poškodbi v soteski Vintgar leta 2001 tožila Republiko Slovenijo, javni zavod Triglavski narodni park in turistično društvo Gorje, je po poročanju dnevnika pripadla odškodnina. Končni znesek ni znan, za materialno in nematerialno škodo pa je zahtevala 480 000 evrov. Madžarka je ob obisku soteske utrpela hudo poškodbo glave, bila več tednov v komi, potem pa se je morala invalidsko upokojiti, še navaja časnik. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Pretežno jasno bo, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri, temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17 na Goriškem, ob morju ter v večjih mestih okoli 19, najvišje dnevne pa od 31 do 35 stopinj Celzija. Opozorilo. Na Primorskem bo od jutri naprej povečana toplotna obremenitev. Drugod po nižinah bo toplotna obremenitev povečana od četrtka dalje in se bo ob koncu tedna še stopnjevala. V večjem delu Primorske je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. Podatki o prometu. Zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru, pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani ter na cesti Lesce-Bled. Na primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas, oprostite počasni pas, med Uncem in Ravbar komando proti Kopru. Na dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Obvoz je urejen prek priključka Bič. Slišali ste poročila 14 in 4 minute.
1: Na kopnem, v zraku ali v morju. Živali živijo pustolovščine, ki so ljudem pogosto neznane. Zverinice. Edinstven živalski svet, poln presenečen, poleti vsak petek ob 11.25 na programu Ars.

0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v oddaji Odar, oddaji o sočasnem gledališču.
1: Zvok in glasba sta v gledališču skoraj vedno prisotna, ustvarjata atmosfero in soustvarjata dramaturgijo doživetja. V primerjavi s prostorom in scenografijo sta dosti abstraktnejša, toda hkrati med temeljnimi elementi gledališke predstave. V današnji oddaji se bomo o zvuku in glasbi v gledališču pogovarjali z Gašperjem Lovricom, mladim oblikovalcem zvuka in ustvarjalcem izvirne glasbe v gledališču. Gašper Lovric je sicer končal študij igre na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani, vendar je svojo ustvarjalno pot kmalu preusmeril v glasbo. Kot oblikovalec zvoka in ustvarjalec izvirne glasbe je sodeloval v številnih predstavah. Izpostavila bi predvsem sodelovanje v predstavah v režiji Žive Bizovičar, Varje Hrvatin in Klemna Kovačiča. Gašper Lovric, pozdravljeni v našem studiju.
2: Lep pozdrav.
1: Povod za intervju z vami je bila predstava Voranc v režiji Žive Bizovičar v SNG Drama Ljubljana, za katero ste ustvarili avtorsko glasbo. Pozornost mi je vzbudil predvsem prizor, kjer v ozadju odra z bobnarsko palico tolčete po plošči. Za začetek bi me torej zanimalo, kako ste ustvarjali glasbo za to predstavo in kakšni so inštrumenti, s katerimi ustvarjate zvok v tej predstavi.
2: Ja, v bistvu predstava ima v osnovi dva dela. Torej, prvi del je bolj ambientalen, glasba je v bistvu podlaga za prizore in dogajanje na odru. In v drugem delu, torej potem glasba, ki je izvedena v živo. Zdaj sam način, kako sem se loteval tega, je precej podoben v bistvu ostalim projektom, ki sem jih delal z živo. To načeloma zgleda tako, da se dobiva na sestanku in mi predstavi koncept, kaj so njene ideje za glasbo, potem jaz kakšno asociacijo na to povem in vidiva, če sva usklajena v tem, kaj najo zanima oziroma kaj bi bilo primerno za neko specifično predstavo. In recimo za prvi del predstave, ki je ta ambientalen, se mi zdi, da je bilo, kakorkoli to mogoče zveni malo hecno, zelo po občutku. Zdi se mi, da sva oba nekako imela ta svet zajca, sva nekako vedela, kaj to pomeni. Zdaj, kako pa do tega priti, pa ni bilo čist jasno formulirano, ampak mogoče zato bilo veliko enega testiranja, sploh za prvi del. Ene stvari so se obdržale, ene se niso. Za drugi del je pa bilo zelo hitro jasno, da pač gre za neke bolj ritmičnega, neke bolj industrijske zvoke. Recimo, moja asociacija je bila, ker imam v glavi na teh kmečkih dvoriščih, pa glede na to, da je Voranc ta kmečki človek in ta njegova bajta in vse to, sem imel asociacijo na železo, ki je po teh dvoriščih. Tako imam prav eno, ne vem, vedno imam sliko teh kmečkih dvorišč, ki je vedno neka zarjavelo kmečko orodje tam ali pa neke plate železne pa to. In potem je iz tega recimo prišla ta ideja konkretno za železne plošče. In recimo, te plošče so pa na zadnji strani imajo mikrofone, ki so speljani v efekte, v bistvu kitarske efekte. To so take škatlice z gumbi, ki potem pa spremenijo zvok kitare, namenjene sicer primarno za kitaro, lahko pa se not priklopijo ostali inštrumenti, vokal in podobno. No in v tem primeru gre ena plata skozi eno vrsto efektov in druga čez drugo. Vmes je pa še en synthesizer, na katerem so ene stvari že vnaprej pripravljene, ene stvari sproti, malo improviziram in ja, to pa je ta tehnični vidik tega drugega dela.
1: Živo Bizovičar ste kot avtor glasbe delovali tudi v predstavi Buško in Admira in kot oblikovalec zvoka v predstavi Žene v testu. Kaj vam pomeni to sodelovanje in kako sta z glasbenega vidika nastali ti dve predstavi?
2: Je v bistvu je to neko sodelovanje, ki je precej ključno za to, da sploh delam glasbo v gledališču. Z Živo sva bila sošolca na akademiji, ona na režiji, jaz na igri. In že ko smo delali diplomsko predstavo, sem v živo igral kitaro za neki prizorov. Potem pa me je povabila k sodelovanju pri Ženah v testu, ker sem naredil eno ambientalno plato in jo izdal ki se je ful dopadla, pa je bila tako pač, ok, to bi jaz mogoče ponucala v, v predstavi oziroma take stvari, kot jih delaš. Ja, in, in iz tega je potem kar nekako se razvilo to, da smo do zdaj naredili že, sploh ne vem, koliko je, 6-7 predstav. Recimo pri ženah v testu, sicer sem napisan sem v gledališkem listu kot oblikovalec zvoka, kar je malo posledica naše neizkušenosti kot avtorska ekipa, ker nismo čez vedeli, kako poimenovati določene vloge v gledališču, ker smo v bistvu avtor glasbe. In začelo se je tako, da je Živa nabrala ljudske pesmi, ki jih je želela vključiti v predstavo. Ene so že imele neke note, so bile uglasbljene, druge ne. Velikih v bistvu je bilo, ki, ki niso bile. In potem tiste, ki so imele note, sem jih, sem v bistvu neke vrste cover naredil tega. In na drugi strani stvari, ki niso imele melodije, sem jih pač uglasbil. Pri Boško nad Miri pa se mi zdi, da je veliko bolj šlo za upravljanje z materiali, ki, ki, torej že obstoječimi nekimi komadi. Recimo v tem primeru je Živa naredila en, en tak playlist nekih jugoslovanskih komadov. Jaz sem se malo ukvarjal s temi, recimo temo pop komadi, ki se ukvarjajo z vojno in vojno tematiko. In je bilo, in šlo je bolj za predrugačenje teh materialov ali pa prilagajanje teh materialov na, na predstavo, ali je to kot je recimo na koncu predstave komad We Are The World, ki je upočasnjen in efektiran in vse to, ali pa nekak sestavljanje neke zvočne slike. Mogoče bi lahko celo rekel, da je glih obratno, da pri Ženah v testu sem bil veliko bolj avtor glasbe, da pri Boška nad Mira pa sem veliko več se ukvarjal s tem, kako oblikovati zvočno pokrajino predstave.
1: Na kaj vse ste pa pozorni in kako razmišljate o zvoku v gledališču?
2: Mislim, ena stvar, ki mi je zelo, zelo pomembna, je to, da je glasba ali pa zvok v gledališču, da je soigralec dogajanja ali pa v bistvu soigralec igralcev na odru. To se pač res trudim nekak čim bolj ujet. Iz tega vidika mi je zelo ljubo uživo delati glasbo za predstave, tako recimo pri Vorancu, da se veliko lažje potem odzivaš na, na, na samo dogajanje. Pomembna mi je recimo neka živost zvoka, zato ker velikrat, ko so, ko recimo podložim prizor z neko, ne vem, ambientalno podlago, so to velikrat neke minimalistične stvari, mogoče bolj abstraktne in zelo hitro ratajo repetitivne. In sploh, če pa se, ne vem, če nasnamem 4 takte nečesa in potem, ok, to bom uporabil in potem sem obračam to in dam, da se ponavlja, mi v bistvu zelo, meni rata dolgočasno. Verjamem, da je velik enih podlag, ki bi lahko bile take, kot sem jih recimo na začetku naredil, ampak potem dam, ne vem, kakšen efekt čez, da se zvokom kaj dogaja ali pa ne vem, če je neka sekvenca, ne vem, da na vsak četrti ali pa peti takt, da se neka minimalna stvar spremeni, samo zato, da nočem, da rata potem ta podlaga sama sebi na men. Zato, ker prizor je, rabi neko podlago in zdaj je v bistvu malo vse en, sam da neki brni spodi. In zato mi je pomembno, da, da se, da, ja, da, da živi to, no. To pa v tehničnem smislu pa je ena stvar, ki sem pa malo picajzla zglede tega, je, je to, da recimo fade in in fade out. To mi je v bistvu ful pomembno, pa mogoče zveni banalno, ampak a traja 5 sekund, da pride komad v prizor, ali pa traja 15 sekund, lahko zelo vpliva na, pač ja, na dojemanje prizora strani gledalca ali pa za nek občutek na odru. Glede tega pa, ja, to pa znam samemu sebi komplicirati življenje, ker spet je linearen fade in, pa so potem neke druge krivulje in spet to vpliva na, na, na to, kako vstopi glasba ali pa izstopi. No.
1: Razmišljate tudi o psihologiji doživljanja občinstva, ko delate glasbo?
2: Mislim, ja, do neke mere zagotovo. Se, recimo neka taka klasična stvar, ki se mi zdi, da zdaj že parkrat smo se sploh pri živi poslužili, je to, pa ne samo pri živi, v bistvu tudi pri drugih predstavah, je čist pač ta, ne vem, če spustiš zelo nizek ton, nek bas ali pa nekaj, kar je komaj slišno, to seveda vpliva na človeka, ker začne to na organe vplivati, pač vibracije, vseeno je to zvok, ki vibrira. Pač za te neke ustvarjanje tenzije, pa take stvari je to zelo uporabno. Ampak ja, mislim, se mi zdi, da ne vem, na način kot režiser razmišlja o tem, med drugim tudi o tem, kaj bo gledalec videl, kaj bo sprejel, tako kot igralec to počne, se mi zdi, da je to nekaj, kar je skoraj nujno delati, da najdemo način, kako pač predstaviti ali pa povedati to, kar želimo skozi formo, v kjer delamo. No.
1: Kje pa sicer iščete zvoke za predstave? Jih iščete v naravi, v urbanem okolju, jih snemate ali jih v bistvu elektronsko ustvarjate? Ja. Zanima me, kako nastaja zvok.
2: V bistvu je, odvisno je od predstave, ampak generalno gledano se poslužujem inštrumentov in snemanja glasbe. Pri tem uporabljam kitaro, pa sintesajzerje, pa te zadeve. Seveda je pač potem računalnik kot nek ta centralna postaja, kjer se vse to dogaja. Mislim, nisem zaenkrat se ful posvetil recimo snemanju oziroma samplingu, pa da bi te stvari uporabil. Čeprav mogoče nazadnje, ki smo v Celju delali Hišo Marije Pomočnice, tam pa je glasba nastala glih iz tega, da sem posnel igralke, ki so zapele eno oktavo in potem sem to imel banko teh zvokov, s katerimi sem potem lahko operiral in ustvaril ali neke mal atmosferske podlage ali nekaj, kar je bolj ritmično in v bistvu iz tega potem nastalo. Tako da ja, je odvisno od predstave, ampak načeloma, če pa se lotim predstave, pa torej glasbe za predstavo, pa je ponavadi ali kitara ali sintesajzer, v veliki meri pa te efekti, ki jih imam za kitaro, to se mi zdi, da je eden večjih delov mojega ustvarjanja, tudi recimo za nabiranje materialov. Ne vem, ko smo delali v Kranju Don Kihot, ki je bila sen, smo nasneli na neki točki igralce, nek govor, in sem ta govor potem spustil čez nek efekt in ne zato, da bi jaz uporabil cel govor efektiran, ampak samo, da sem nabral neke delčke, s katerimi sem potem lahko sestavljal neko drugo zvočno sliko.
1: S Klemnom Kovačičem ste med drugim ustvarjali predstavo Agmisteri, ki traja skoraj 8 ur in je pravzaprav obračun avtorja samem seboj, tematizira otroštvo, samo spoznavanje in iskanje smisla nekako. Kako ste v kontekstu časa razmišljali o glasbi? Namreč gre za res 8 ur, ki jih preživimo v tem prostoru skupaj. Kako je bilo torej za vas z glasbenega vidika tudi razmišljati o tako dolgi predstavi?
2: V bistvu je pri Agmisteriju Klemen naredil kar obsežen izbor glasbe in ne samo glasbe, nekih posnetkov, ne vem, zvonca iz njegove vasi, pa, mislim, ogromno je bilo tudi nekih semplov. In v bistvu moja vloga v tem procesu je bila veliko bolj sestavljanje teh zvočnih slik. Je tudi zelo natančno mi je povedal za ta prizor, želim te pa te zvoke, zdaj bi pač to samo treba v prostor umestiti. Ampak se mi zdi, da je v bistvu predstava že v osnovi bila zelo dobro zastavljena v smislu tega, pa bom zdaj zelo banaliziral, nekaj se dogaja, se nekaj manj dogaja, se spet nekaj več dogaja, se spet nekaj manj dogaja. In v tem smislu se mi zdi, da je naravni potek zvoka bil zastavljen že v osnovni dramaturgiji predstave. Je pa res, da so bili neki trenutki v četrtem delu sploh, ko je ta dolgi slow walk, ki traja, včasih je bil 1,5 ure, včasih je bil, ne vem, mesi, da je tudi traja 2,5 ali 3 ure enkrat. In tam pa je zelo zanimivo, ker na neki točki, to smo sicer imeli prav na uro naštimano, da pride not komad, zelo, zelo tiho. In v tem smislu pa se mi zdi, da je da pa je zvok se zelo lepo zlil s samim dogajanjem, pa da ga je na tak, da ko je bilo potrebno, da butne, da nekako natrpa gledalca z nekimi informacijami in vsem, da pa potem so bili momenti, ko je bolj gledalca zvok pobožil ali pa da je nekako umiril celo zadevo, da je objel dogajanje na odru. No.
1: Na AGRFT-ju ste sicer študirali igro, pa me zanima, kdaj ste odkrili svojo željo in talent za glasbeno ustvarjanje.
2: Ja, jaz sem zaključil nižjo glasbeno šolo, ki sem igral kitaro, ampak sem pač ja, doma sem igral, imeli smo v srednji šoli nek band, tako da me je glasba v bistvu kar nekaj časa spremljala. Potem pa je na akademiji smo ustvarili en band, ki je potem deloval glih 4 leta oziroma tako nekje po koroni smo nehali ustvarjati. Ampak tam sem recimo potem ugotovil, da je to nekaj, kar si želim, da me spremlja naprej. Da, ok, se sem šel na AGRFT, ampak v bistvu, da glasba je nek tak moj izraz, konec koncev. In potem je pa, ja, kot sem prej omenil, ko smo diplomsko delali in sem tam najprej malo, v bistvu na nek način probal, kaj to pomeni delati glasbo za gledališče. Potem pa ja, se je kar nekak, so se te domine zgodile, so žene prišle, je 410 kilometrov, ki smo delali v Lutkovnem, pa potem pesem Ptic v drevesnih krošnjah, ki je bila magistrska. In sem potem tako počasi v bistvu videl, da, ja, da mi je nekaj zelo vznemirljivega in inspirativnega na tem.
1: Kako pa se za vas menja perspektiva, kadar v predstavi delujete kot igralec in kadar se v njej znajdete v vlogi oblikovalca zvoka ali glasbenika oziroma ustvarjalca glasbe v živo?
2: Je, to je ena dinamika kombiniranja vsega skupaj, ki mi je zelo, zelo dragocena. Predvsem zato, ker se mi zdi, da bi to bilo na nek način koristno, da bi vsi malo menjali te vloge, da pač vidimo, kaj so te mehanizmi, ki nas obdajajo v gledališču. Mislim, ne vem, recimo kot igralec, že na akademiji sem vedno nekako imel to zavedanje, da ok, mi smo na odru, okrog nas je pa potem ta mašinerija, vse tehnike in da pač predstava, da se lahko zgodi. Potem pa, ker sem začel glasbo delati, sem videl, da sem si veliko manjšo to mašinerijo predstavljal, da je to res velika stvar, mislim, da res ni samo umevno, da igramo predstavo, da je sprijem na odr in da zvočniki delajo tako, kot more, da zvok štima, da kostumi štimejo, vse to. Ja, in zdi se mi, da je pa to spet neka taka dinamika, ki je zelo koristna, recimo, da če delam kot avtor glasbe, pa jaz recimo na vajah velikrat sproti delam glasbo, da recimo lažje spremljam dogajanje na odru ali pa, ne vem, če želim zamenjati glasbo ali pa nekaj sprobati, da malo spremljam, kaj se dogaja na odru, da če je igralec skoncentriran, da nekaj proba, da nekaj dela, da je res v nekem fokusu, da mogoče malo počakam, da v bistvu ta soigra, o kateri govorim v smislu zvoka in dogajanja na odru, da to se mi zdi, da nekako da mi pomaga to, da sem igralec, da potem tudi nekako lažje gledam stvari na odru, pa si mogoče včasih tudi lažje predstavljam, kaj bi nekomu koristilo, kaj ne. Seveda pač to odvisno od predstave, pa vsakega igralca posebej, ampak ja. In na drugi strani, če sem na odru kot igralec, da vem, kaj to pomeni, da je treba neko stvar v smislu zvoka ali pa v smislu tehnike spremeniti na vaji, da so to stvari, ki včasih lahko veliko časa trajajo, čeprav mogoče zgleda, ja, pač se samo en komad spremeniš. Ampak je pač neko delo, ki ga to zahteva, tako da ja, nekako se mi zdi, da mi nek dodaten uvid da to, kar mi je pač ja, dragoceno.
1: Gašper Lovrec, kakšna pa je bila za vas izkušnja ustvarjanja glasbe za interaktivno uprizoritev? Vse se je nadaljevalo z Zamrznjenimi jastogi v režiji Varja Hrvatin in konceptualni zasnovi Varja Hrvatin, kjer pač v bistvu ni šlo za klasično predstavo, temveč veliko bolj interaktivno stvar.
2: Ja, ne vem, meni se zdi, da ja, gre za neko nekonvencionalno predstavo, ampak jaz nisem imel občutka, da bi zaradi tega ustvaril na nekonvencionalen način. Uh-huh. Da v bistvu V bistvu se mi je zdelo, da Krvarja je itak imela tekste napisane, igralke so te tekste posnele, jaz sem za vsako od treh protagonistk naredil neko temo glasbeno, nekaj, kar spremlja vse te posnetke. Ampak se mi je zdelo, da v bistvu mora biti ta zvočna baza ali pa neka osnova, kar je ta zvok, da nekako mora biti ta stvar, ki prizemlji, da je lahko malo bolj konvencionalna v narekovaji, zato da potem predstava ima možnost, da rata nekonvencionalna.
1: Z Varjo Hrvatin pa ste sodelovali tudi v delu Stampedo. Tam se elektronska plesna glasba prelevi v bolj ambientalno zvočno pokrajino. Zelo pomemben del te predstave je tudi video, pa me zanima, kako ste kot avtor glasbe in oblikovalec zvoka sodelovali z oblikovalcem videa in prostora in kako poteka komunikacija tu.
2: Ja, v bistvu z oblikovalko videa in prostora Uršo Čuk je bilo zelo lepo sodelovati, je tudi zelo dobro tehnično podkovana, kar pomeni, da je ta komunikacija čisto tehnično vidiku bila veliko lažja potem. Ampak recimo ena najljubših stvari znotraj tega sodelovanja mi je bila, ker smo, torej, predstava se dogaja v Štihovi dvorani, imamo štiri zvočnike okrog in platno, na katero se projecira in zvok gre in v zvočnike in v njen računalnik, kjer se animacija in video odzivata na zvok. In v tem smislu mi je bilo v bistvu zelo lepo videti najprej igralke na odru, potem glasba, ki je ustvarjena v živo, ki se odziva na to, kar se dogaja na odru, in potem še projekcija, ki se odziva na to, hkrati pa še luč, ki je isto v živo bila izvedena. In v tem smislu mi je tak lep primer neke živosti, da res konkretno vsi deli predstave živijo in se odzivajo ena drugega.
1: Kako pa sicer sodelujete z oblikovalci luči, na primer, ali pa z oblikovalci prostora in scenografiji, na primer, tudi?
2: V bistvu, recimo, če pomislim na glavnino predstav, za katere sem delal glasbo, sem delal z živo, se mi zdi, da je to neka avtorska ekipa, ki smo bolj ali manj stalni in da smo nekako se naučili neke, na nek način, neverbalne komunikacije, da v bistvu vsak od nas zelo piči svojo stvar, da res dela in se te stvari nekako, vsi vemo, kaj delamo in te stvari se potem nekako poklopijo. Malo zgleda, kada je sreča, sem pač je pa vezano v prvi vrsti s tem, da se poznamo, da imamo neke te osnovne smernice, ki jih konc konca tudi živa postavi, da imamo zelo jasno začrtane. Recimo, kar se pa tiče nekega zelo konkretnega sodelovanja v smislu scenografije, pa je recimo primer Voranc, kjer je scenografijo ustvaril Dorijan Šilec-Petek, kjer je bilo na točki, ko smo se odločili, da bom delal v živo glasbo in da pač bom rabil neko svojo glasbeno postajo. Je pa tudi Dorijan mi pustil precej proste roke in pač rekel, povej mi, kaj rabiš, nariši mi, kaj rabiš, pa bomo potem probali to nekako sestaviti, videti, kaj je izvedljivo, kaj ne. Kar je pa tudi bilo odlično, da sem si lahko zamislil čisto po svoje, kaj bi hotel.
1: Ali se vam zdi, da smo obiskovalke in obiskovalci predstav ter gledališki kritiki dejansko pozorni na to, kako glasba in zvok vplivata na našo izkušnjo? Ali se vam zdi, da je zavest o tem v našem prostoru še vedno pomankljiva?
2: Zagotovo se publika in kritika in vsi pač, ki grejo gledati predstavo, se jasno je, da se zvoka zavedajo, da vpliva na njih. Se mi pa velikrat zdi, da se mogoče glasbo smatra kot nekaj, kar je podlaga in da potem se ne razmišlja zares o tem, kaj zdaj je ta podlaga. Mm-hmm. Kada bi bilo malo, ok, prizor je, zdaj pa rabi eno podlago, no ok, to bomo dali, podlaga je. In potem se to nekako mogoče prenese kasneje na kritiko, na splošno, na dojemanje glasbe v gledališču. Ne, včasih imam res občutek, da če ni prav en komad, ki butne publiko ali pa da je res jasno vzpostavljen, da se potem kar malo pozabi še na ostalih 10, ki so pa bili kot podlaga. Ali pa ne vem, recimo primer, tak v bistvu dosti hecen primer, Vem, da je to seveda vezano s tem, kako sem bil dejansko napisan v gledališkem listu, ampak recimo predstava Žene v testu, ki je v osnovi glasbena predstava, kjer igralke pojejo in se odzivajo na glasbo in glasba jih spremlja 2 ure ali koliko je trajala predstava. In jaz, mogoče bom komu nehote zdi krivico naredil, ampak v kritikah glasba skoraj da ni bila omenjena. Da če že je bilo tako, ja, igralke so pele. In je res bizarno potem, da je glasbena predstava, pa se potem ne govori o tem. Hkrati pa recimo jaz sem zelo pristaš avtorske glasbe za predstave. Seveda pač, če je potrebno, ne vem, tako kot pri Boško in Admira, tam je absolutno smiselno, da so že obstoječi komadi. Ampak se mi pa potem včasih tudi zdi, da ko pride nek komad že obstoječ v predstavo, da se potem kar malo pozabi na to, da je poleg tega še avtorska glasba. Ali pa, da je to lahko enakovredno.
3: Z Veroniko Nikolovsko ste lani ustvarili tudi album Blossom. Kako se je to čisto glasbeno ustvarjanje razlikovalo od tistega v gledališču? Kakšen je bil proces ustvarjanja v tem primeru?
2: Na nek način podoben. Na nek način podoben, kakor v gledališču, sploh v smislu,

drugi strani je pa, zato ker je to album in ker je 12 komadov gor, veliko bolj neki delčki, zaključeni delčki, no. Da v bistvu vsak komad je ena zaključena celota, skupaj tvorijo nek širši kontekst, kar pa se mi zdi, da recimo ni toliko prisotno gledališče. Mislim, težko najdemo predstavo, kjer bi en naključen prizor vzeli ven in bi to zdaj kar stalo samo zase, brez potrebe po nekih kontekstih ali karkoli. Ustvarjanje tega albuma je trajalo ne 2 leti verjetno in je recimo čisto v nekem takem logističnem smislu, je pa pač to, da ker z Veroniko sva par in če sva imela, ne vem, 2 uri, da delava komad, se potem to hiter še razvleče v privat čas. Da to kar traja. Ali pa da privat čas rata iz nekega pogovora o tem, kaj bi še lahko naredila, da kar rata to delovni čas. Za razliko od gledališča, kjer vsem pač najprej prva vaja, potem druga vaja. Seveda smo 100% okupirani s tem, ko delamo, ampak nekako je lažje potem to ločiti v neke manjše enote dela. Tako da ja, to.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, to je bila oddaja Oder, v kateri smo poslušali pogovor z Gašperjem Lovrecem, mladim oblikovalcem zvoka in ustvarjalcem izvirne glasbe v gledališču. Oddajo sem pripravila Ana Lorger, zvočno jo je uredil Blaž Kumše. Vabljeni k poslušanju oddaje tudi v obliki podcasta na naši spletni strani.

Zdaj pa do 15. ure med igram koncert za obo in orkester v D-duru Richarda Straussa. Oznake stavkov Allegro moderato, Andante in Vivace. Obojsta Boža Rogeljo spremljajo simfoniki RTV Slovenija, dirigira Anton Nanut.

Poslušali smo koncert za oboj in orkester v D-duru Richarda Strausa v izvedbi oboista Boža Rogelje, simfonikov RTV Slovenija in dirigenta Antona Nanuta.

orkestralni jazz. Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, dobrodošli v oddaji Orkestralni jazz. Danes bomo predstavili ploščo Twilight iz leta 1998, ki so jo podpisali nizozemski Metropol Orkest, dirigenta Vince Mendoza in Rob Pronk in na koncu še solist na pozavni sloviti Bart van Leer. Ko govorimo o Metropol Orkestru z Nizozemske, govorimo o enemu najboljših orkestrov, tako rekoč pa edinemu orkestru na svetu, ki ima v svoji zasedbi tako Big Band kot tudi simfonični orkester. Ustanovljen je bil daljnega leta 1945 in je s tem en najstarejših orkestrov na svetu. Z velikim zagonom je deloval kar nekaj desetletij, potem pa so prišle finančne težave, nizozemska vlada je odvzela denar za kulturo, tako tudi za glasbo in Metropol Orkester se znašel v težavah. Zdaj bi lahko rekli, deluje še s pol moči, pa vendarle še vedno gre za enega najprestižnejših orkestrov na svetu. Eden njegovih najbolj cenjenih dirigentov v zgodovini je Vince Mendoza, glasbenik, ki ga cenijo po svetu kot aranžerja, komponista in dirigenta, glasbenik, ki je prejel 16 nagrad Grammy. Tudi Rob Pronk je eden najbolj cenjenih aranžerjev v svetu džeza, spomnim se, kako zelo ga je cenil tudi naš Jože Privšek. Bart van Leer, letnik 1950. Pozavnist, ki je kar 30 letja presedel orkestru Petra Hebelsheimerja, torej v enem od najboljših evropskih džezovskih orkestrov, potem pa v Metropol Orkestru, no, Bart van Leer je danes svobodni glasbenik, poučuje pozavno po vsem svetu, napisal je tudi šolo za pozavno. Poslušajmo torej Metropol Orkester z Nizozemske pod vodstvom Vincea Mendoze in Roba Pronka ter solistom, pozavnistom Bartom van Leerom v skladbah I Hear a Rhapsody, Introduction and Riffs, Light and Shadow, Never Let Me Go in Just Say Joe. Prijetno poslušanje.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Po manevru, s katerim sta koalicija in resnica preprečili ustanovitev opozicijske preiskovalne komisije, zdaj v Svobodi, Levici in SD zahtevajo razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Z zavrnitvijo dnevnega reda so bili prekršeni parlamentarni poslovnik, zakoni in ne nazadnje tudi ustava, ugotavlja Meira Hot.
2: Prvi, ki bi na to moral opozoriti in paziti, je seveda predsednik državnega zbora. Temu ni bilo tako, še več, iz vsega skupaj je naredil igro.
1: Za Stevanoviča odpoklic bi bilo na tajnem glasovanju potrebnih 46 glasov, v oddaji pa tudi.
0: Novinarji po ustavljenih razpisih. Vlada onemogoča kakovostno novinarstvo. Nov most nad Savinjo le eden izmed korakov prilagajanja podnebnim spremembam. Francoski in španski gasilci nadaljujejo bitko z ognjem. Nevarnost požarov tudi pri nas. Večinoma sončno bo. Vročina se bo jutri še stopnjevala.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Rasto Pahor. Poslanske skupine Svobode, SD in Levice so vložile predlog za razrešitev Zorana Stevanoviča z mesta predsednika državnega zbora. V delu opozicije so namreč prepričani, da je Stevanovič s svojim delovanjem kršil ustavni red, sodeloval pri zlorabi parlamentarnih postopkov in opustil varovanje ustavnih pravic opozicije. Na to pa opozarjajo tudi nekateri ustavni pravniki. Predlog za razrešitev bi uspel, če bi zanj glasovalo najmanj 46 poslancev. Teh glasov pa Svoboda, SD in Levica ni. Imajo. Tomaž Celestina.
3: Zgodovina se ponavlja. Decembra 2024

0: eno roko glasuje za, z drugo roko v primeru iste vsebine čez dan proti, je zagotovo nekaj narobe.
1: Malverzacije in igre, spodkopavanje ustave in zakonodaje, vse skupaj počrtano z velikim cinizmom, pa dodaja Meira Hot, socialni demokrati.
2: Ko reče, da je on sklical izredno sejo, da saj ni nič narobe, saj smo sklicali izredno sejo in s tem sem jaz izpolnil svojo ustavno dolžnost. Na to cinizem še poglobi in reče, ampak poslanci so seveda vezani, niso vezani na navodila političnih strank, oni so vezani zgolj na svojo vest.
1: In Luka Mesec, Levica.
3: In predsednik državnega zbora bi moral biti predsednik vseh poslank in poslancev, v prvi vrsti zadolžen za to, da brani parlament, ustavo in da omogoča, da vsi poslanke in poslanci, ne glede na to, a prihajamo iz opozicijskih ali iz koalicijskih vrst, uživamo enake pravice in delamo po enakih kriterijih.
1: Vlagatelji s predlogom trkajo tudi na dušo koalicijskim poslancem, da lahko tako kot nekateri politični analitiki zatrdimo, da bo tudi Zoran Stevanović, tako kot pred slabima dvema letoma Urška Klakočar Zupančič, te poskuse preživel.
4: Mediji, ki so se prijavili na dva medijska razpisa, so ostali brez finančnih pomoči, ki jih omogoča nov zakon o medijih. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl-Jarc je namreč ustavila poziv za sofinanciranje stroškov plač novinarskih delovnih mest, kot tudi za sklenitve letnih digitalnih naročnin. V Sindikatu novinarjev Slovenije in Društvu novinarjev Slovenije opozarjajo na možnost odpuščanj v medijih. Več Lucija Dimnik-Rikič.
5: Država naj bi v okviru shem pomoči medijem v tem in prihodnjem letu za sofinanciranje novinarskih plač namenila približno 4 milijone evrov, vendar pa je ministrica Fridl-Jarc javni poziv ustavila. Pojasnila je, da je tako odločitev sprejela zaradi spremenjenih finančnih razmer. Na poziv je prispelo 13 vlog. Prijavo so oddale tudi Primorske novice. Odgovorni urednik Željko Rumović pravi, da so načrtovali 3 zaposlitve, saj so želeli okrepiti terensko dopis na Primorskem.
6: Dve novi sodelavki smo na ta račun že angažirali, pri tretji smo pa postopek ustavili, ker enostavno je postalo jasno, da ne bomo imeli virov za financiranje njihove zaposlitve z ustavitvijo tega razpisa.
5: Ker dodatnih zaposlitev ne bo, bodo težje pokrivali dogajanje izven urbanih središč, Urumović ob tem opozarja.
6: Bodo tudi cele skupnosti prikrajšane, ker bo njihov glas, njihove težave in vsakdanji izzivi se bodo težje prebili, bom rekel, do nekega širšega občinstva.
5: Tudi predsednica sindikata novinarjev Alenka Potočnik napoveduje, da bo ustavitev medijskih razpisov neposredno vplivala na zaposlitve.
7: Pričakujemo možno odpuščanja, dodatno obremenjenost ostalih v uredništvih, izgorelost, poklic je pa zaradi tega tudi vedno manj privlačen za mlade. Vsak se vidi, da kot nek vplivnik lahko doseže veliko več z veliko večjim izplenom, ampak pravo novinarstvo je poslanstvo, ne samo poklic in dejansko s tem nastaja škoda.
5: Ustavitev razpisov je po njenem sicer posledica premalo aktivne prejšnje vlade.
7: Prejšnja vlada kljub objavi teh javnih pozivov do izteka mandata ni izdala odločb, kar daje možnost zdajšnji garnituri na Ministrstvu za kulturo, da te javne pozive ustavi in to točno se je tudi zgodilo.
5: V novinarskem sindikatu in društvu novinarjev od države zahtevajo, da zagotovi pogoje za razvoj kakovostnega novinarstva. Brez delujočega novinarstva namreč ni delujoče demokracije.
4: Direkcija za vode končuje 18 protipoplavnih projektov iz načrta za okrevanje in odpornost v višini 145 milijonov evrov. Tako skušajo zmanjšati poplavno ogroženost ter povečati varnost ljudi. V Celju so danes odprli 15 milijonov evrov vreden nov most na Polulah, ki je eden izmed kar 5 celjskih dokončanih projektov iz omenjenega načrta. Iz Celja Metka Pirc.
8: Primer celjskega mostu pokaže, kako so se z gradnjo prilagodili podnebnim spremembam. Vršilec dolžnosti direktorja direkcije za vode Roman Kramer.
9: Most je dolžine 110 metrov, ne, kar je bistveno tudi daljši od prejšnjega, ne, ker tudi imamo inundacije, levo in desno smo širili Savinjo, da lahko teče. Most je pa, če gledamo višino, je zdaj upoštevana poplavni dogodek 1. augusta 2023, plus podnebne spremembe, plus en meter višine še zrave, ne? Tako da bi morali držati nekaj časa, ne? Nima podpor, kar je bistveno, ne? da ne more biti plavja.
8: Ministrica za okolje in prostor Polona Rifl razmišlja naprej.
10: Vemo, da so določeni protipopravljeni

0: Plavni ukrepi že bili izvedeni, marsikaj ni bilo, zaradi tega, ker pogajanja s prebivalci trajajo kar nekaj časa, kakšne so tiste prave rešitve ali niso prave rešitve, bomo sklicali in mogoče celo ustanovili večjo delovno skupino, se pravi županov Zgornje in Spodnje Savinjske doline. Povabili smo že k sodelovanju tudi avstrijske hidrologe in upam, da bomo našli čim prej čim boljše rešitve.
1: Bi se pa vsi v Sloveniji morali zavedati, da s poplavami še nismo opravili. O primeru Celja, celjski župan Matija Kovač.
2: Je večina urbanega dela Celja na nek način poplavno ogrožena v različnih razredih, tako da seveda ne bo mogoče pri tem zagotavljati zgor nekih gradbenih ukrepov oziroma večje pretočnosti Savinje, ampak krati razmišljati tudi o ukrepih odpornosti, kako narediti gradnjo posege in pa seveda zavarovati obstoječo poselitev, bolnišnico, vrtce, šole.
1: So pa na policijski upravi Celja uspeli preprečiti goljufijo po obsežnih poplavah. Kot so sporočili prav danes, so kriminalisti uspeli 5 pravnim in 7 fizičnim osebam dokazati 20 kaznivih dejanj, ki so bila storjena s pomočjo zapriseženega sodnega cenilca, ki je izdelal cenitev škode, osumljeni pa so zahtevali njeno povračilo.
3: Ob odprtju mostu so na Ministrstvu za okolje in prostor komentirali tudi druge aktualne zadeve. Glede povezovalnega kanala C0 na severnem robu Ljubljane je ministrica napovedala, da bo vladi v četrtek predlagala, da odstopi od predloga za revizijo pred Vrhovnim sodiščem, saj bi to še dodatno zavleklo postopke. Pričakuje, da bo ljubljanska občina tako ali tako sprožila upravni spor zoper zadnjo odločitev ministrstva. Erna Strniša.
4: Kanal C0 ima kot del komunalnega projekta čiščenja odpadnih vod odobrenih skoraj 69 milijonov evrov evropskih sredstev, ki pa so vezana na roke. Kanal, ki bi povezal Vodice in Medvode s centralno čistilno napravo v Zalogu, bi moral biti priključen februarja prihodnje leto. To pa bo težko, pravi ministrica Polona Rifel.
5: Tukaj nam grozi tudi evropska tožba. Jaz sem imela v petek tudi bilateralni sestanek z evropsko komisarko za okolje.
4: Ministrstvo je sicer zavrnilo zahtevo ljubljanske občine, da naj odpravi sklep Arsa, da je za del trase obvezna presoja vplivov na okolje. Če ni težav, zakaj torej ne bi bilo presoje? Pričakujejo, da bo občina sprožila upravni spor in nočijo še več dolgoletnih postopkov, zato predlog za umik zahteve za revizijo pred Vrhovnim sodiščem.
5: Mi je zelo žal, da te priložnosti zdaj Vrhovno sodišče ne bo imelo po tej odločitvi, ki sem jo pač sprejela, ker bi rada prav dobila od Vrhovnega sodišča odločitev, ali je prejšnja vlada delovala zakonito ali ni delovala zakonito.
4: Ministrica se je dotaknila tudi evropske kohezijske politike. Vloge, da zamujajo do srede junija, pa je bilo realiziranih le 94 milijonov evrov, kar je 17% načrtovanega v tem proračunskem letu. Razlogi so pozen začetek finančne perspektive, nepripravljeni projekti, pomankljive vloge, počasni odzivi upravičencev, pa tudi ozka grla na ministrstvu.
3: Po Španiji in Franciji še vedno divjajo številni gozdni požari. Najobsežnejši v francoskem departmaju Gironde, ki se je v mestu Bordeaux približal na 15 kilometrov, se po noči ni razširil, vendar tamkajšnje oblasti ostajajo zaskrbljene. Pričakovati je, da bo prizadevanje za omejitev ognja otežil nov vročinski val. Poveljnik gasilcev v omenjenem departmaju Mathieu Jomain.
6: Razmere so se nekoliko umirile, vendar se pojavlja veliko žarišč, ki bi ob pričakovani temperaturi in na žalost vetru na tem območju lahko prerasla v nov obsežen požar. Zato smo vzpostavili sistem za posredovanje, s katerim jih bomo še naprej gasili.
3: V zadnjih dneh je zgorelo 42 tisoč hektarjev oziroma za približno 4 površine Pariza. Pri gašenju sodeluje več kot 2 tisoč gasilcev. Evakuirali so 220 tisoč ljudi, to pa je ena največjih tovrstnih operacij v zgodovini Francije. V Španiji, kjer eden najobsežnejših požarov v zgodovini države divja 70 kilometrov zahodno od Madrida, medtem sporočajo, da se razmere izboljšujejo. Kljub temu je slišati enaka svarila kot iz vzhodne sosede, saj bo vročinski val zajel obe v evropski državi. Na to je opozoril tudi španski premier Pedro Sánchez.
7: La EMET nos acaba de denunciar, ya lo saben ustedes, un aumento significativo de las temperaturas.
8: Kot že veste, je državna meteorološka agencija pravkar poročala o precejšnjem porastu temperatur, ki bodo očitno ovirale gašenje in povečale tveganje za požare po vsej državi. Od začetka leta je pogorelo več kot 170 tisoč hektarjev, to pa je v primerjavi z enakim obdobjem lani 6-krat več.
7: Las hectáreas quemadas el año pasado en este mismo periodo.
3: Lokalne oblasti so sporočile, da lahko zaradi izboljšanja razmer začnejo načrtovati varno vrnitev prebivalcev v več občinah. Domove je sicer moralo zapustiti 63 tisoč ljudi. Medtem se na požare pripravljamo tudi pri nas. V naslednjih dneh v celotni Sloveniji pričakujemo višjo toplotno obremenitev in s tem visoko požarno ogroženost. Za območje Krasa in Primorske pa celo zelo visoko požarno ogroženost. Leon Behin z uprave za zaščito in reševanje ob tem opozarja, da že izbruh majhnega ognja lahko povzroči nenadzorovane posledice. Zato bo prepovedana uporaba kakršnega koli odprtega ognja. Več Luka Pogačnik.
9: Za mnoge primorske občine že nekaj tednov velja visoka požarna ogroženost, nekaj manjših požarov pa so v preteklih dneh pogasili tudi v drugih delih Slovenije. Uprava za zaščito in reševanje že zdaj izvaja preventivne prelete 4 R traktorjev, uporabo termokamer in brezpilotnih letalnikov. Ko bo požarna ogroženost zelo visoka, pa bodo aktivirali tudi prostovoljne letalce. Leon Behin.
10: Ta letala R traktor, ki zjutraj in popoldne letijo na različne konce Slovenije, so tudi že takoj opremljene z vodo, kar pomeni, da bodo pogasila ne glede na to, ali je javljen požar.
9: S tem tednom pri upravi dvigujejo tudi pripravljenost modula za posredovanje v tujini.
10: In je praktično pripravljen, da kamorkoli tudi v tujini zelo hitro odreagira, hkrati pa tudi v Sloveniji. In ta modul ima potem tudi vse tiste kapacitete, ki jih mi potrebujemo tudi za nekoliko večji požar in se lahko istočasno aktivira.
9: Francija je zaenkrat zavrnila pomoč helikopterja za gašenje, Slovenija pa je še vedno pripravljena pomagati, zlasti v obliki začasnih nastanitev. Bo pa obseg pomoči odvisen od stanja doma.
10: In pa od bližine dogodka. Zelo lahko se bo zgodilo, če bo to na, recimo na Balkanu, ni problem, ker tukaj smo relativno blizu. V takih daljših poteh, kot je pa Španija, Francija, je pa potrebno premisliti.
9: Čeprav je v Sloveniji zaradi značilnosti naravnega okolja večje tveganje požarov na zahodu, pa je bilo v zadnjih dneh več požarov na drugih delih Slovenije. Zato opozorilo.
10: Izogibajmo se vsakršnemu ognju v naravnem okolju, kajti ko to pobegne, bomo hitro lahko bili na res neprijetnih situacijah, tako za ljudi kot za vse ostale, ki sodelujejo v reševanju.
9: Pikniki, žari, sežiganje ostankov in ogorki, vse to bo v naslednjih dneh prepovedano. Leon Behin pa zaradi nedavnih izkušenj odsvetuje tudi uporabo ognja izven naravnega prostora v sadovnjakih in vrtovih.
11: Dogodki in odmevi.
3: Predsednik izraelske vlade Benjamin Netanjahu se mudi v Washingtonu, kjer se bo danes že osmič srečal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, potem ko je ta prevzel drugi mandat. Nazadnje sta se srečala februarja, ko sta razčistila še zadnje podrobnosti pred skupnim napadom na Iran. Pri tem je Netanjahu Trumpa prepričal, da bodo vojaške cilje dosegli v le nekaj tednih. To se ni zgodilo, Izrael pa je konflikt med drugim razširil globoko v Libanon. To je močno otežilo Trumpovo dogovarjanje z Iranom in spremenilo njegov odnos do Netanjahuja, ki si je za današnje srečanje tako moral prizadevati več tednov. Rajka Prvanje.
12: Netanjahu je v preteklosti na srečanjih s Trumpom kljub trenjem le tega vedno uspel preobrniti na svojo stran. Tokrat pa se zdi, da so razlike prevelike. Srečanje ne zaznamujejo le vojna v Iranu, ki si jo Trump želi na hitro končati, in nezadovoljstvo Izraela z memorandumom o soglasju, ki ga je Washington sklenil s Teheranom mimo Izraela, ampak tudi ta mesec sklenjeni sporazum o sodelovanju na področju civilne jedrske energije med ZDA in Saudsko Arabijo ter ameriško dogovarjanje o prodaji naprednih nevidnih lovcev F-35 Turčiji. Izrael oboje razume kot grožnjo njegovi vojaški premoči v regiji. Turčija je bila dobra zaveznica in nihče mi ne bo govoril, kaj lahko prodajamo, je poudaril Trump v trenutku, ko je bil Netanjahu že na poti v ZDA. Ob tem je prebil, da Turčija ni največja navdušenka nad Izraelom in Netanjahujem. Izraelskega premijeja so tudi tokrat pričakali protestniki. Zahtevam, da ameriška vlada v skladu z nalogo Mednarodnega kazenskega sodišča aretira Netanjahuja, da bo odgovarjal za genocid nad palestinskim ljudstvom, je povedal 40-letni Joey. Trump je poziv protestnikov in newyorškega župana Zohrana Mamdanija že zavrnil. Približno 600 predstavnikov izraelske varnostne obrambne in diplomatske elite pa je Trumpa medtem opozorilo na širjenje nezakonitih naselij in prisvajanje palestinskih ozemelj na Zahodnem bregu. Kot opozarjajo, s tem Netanjahu ogroža varnost Izraela in širitev Abrahamovih sporazumov. Medtem ko judovski naseljenci s podporo vojske v povprečju izvedejo po 6 napadov dnevno na palestince od začetka tega leta, so napade minuli konec tedna še zaostrili.
3: Otok Kjušu na jugu Japonske je v tamkajšnjih popoldanskih urah stresel močan potres z magnitudo 7,1. Za zdaj ni poročilo o smrtnih žrtvah, več 10 ljudi pa je pogrešenih. Brez elektrike je ostalo približno 48 tisoč gospodinjstev, poškodovani so ceste in mostovi, železnice in letališče pa so začasno prenehali obratovati. Prispevek je pripravil Matej Hrastar.
13: Potres je prizadel prefekturo Kumamoto na najjužnejšem od štirih velikih japonskih otokov Kjušu. Epicenter pa je bil 20 km južno od istoimenskega glavnega mesta prefekture v globini 10 km. Za zdaj sicer ni uradnih podatkov o smrtnih žrtvah, vendar pa je po eksploziji, ki se je zgodila v nakupovalnem središču v mestu Kumamoto in po kateri se je velik del objekta povsem porušil, pogrešanih med 20 in 30 oseb. Več oseb pogrešajo tudi po zrušenju dimnika papirnice. Na prizadeto območje smo poslali naše službe, je v prvem odzivu povedala predsednica japonske vlade Sanae Takaichi. Trenutno preučujemo nastalo škodo in ugotavljamo število žrtev. Smo pa že prejeli poročilo o poškodovanih in o prekinitvah dobave elektrike, uničenih cestah, mostovih in stavbah. Vse pozivam naj poskrbijo za svojo varnost, je še dejala. V eni od bolnišnic v Kumamotu oskrbujejo 50 poškodovanih, še 50 ljudi je poškodovanih v bližnjem mestu Hikava. Oblasti so potresu sprožile tudi opozorilo pred cunami, a ga kasneje preklicale. Brez elektrike je v širši regiji ostalo okoli 48 tisoč gospodinjstev, po potresni sunki pa se lahko nadaljujejo še več kot en teden. Na posnetkih iz zraka je videti poškodovane ceste, prevrnjene železniške vagone, blizu epicentra pa se je porušil zid starega gradu. Tega je poškodoval že potres pred 10 leti, ko je v Kumamotu življenje izgubilo 275 ljudi.
11: Evropski letalski proizvajalec Airbus je med Melbourneom in Toulouseom opravil več kot 24-urni testni polet različice letala A350, posebej prilagojenega za polete na najdaljše razdalje. Letalo je brez postanka preletelo dobrih 23 tisoč kilometrov. Pri Airbusu ga je naročil avstralski prevoznik Qantas v okviru projekta, s katerim želi odpraviti postanke pri letalskih povezavah z najbolj oddaljenimi destinacijami. Prva letala bodo predvidoma dobavljena aprila prihodnje leto, potem pa bodo oktobra začela vsak dan leteti med Sydneyjem in Londonom.
3: Avtor uspešnic Jebi ga, gremo mi po svoje in gremo mi po svoje dve Miha Hočevar v svojem novem filmu Skriti ljudje pripoveduje zgodbo o moškem prijateljstvu, osebnih preobratih in novih začetkih. Po uspešni festivalski poti, film je bil prikazan že v Reykjaviku, Bukarešti, Gradcu, Bergamu in Portorožu, 8. oktobra začenjo svojo pot po slovenskih kinematografih. Nocoj pa bo predpremierno predstavljen na dvorišču Ljubljanskega gradu v kinodvorovem letnem kinu Film pod zvezdami. Tesa Drev Juh.
14: Pri filmu Skriti ljudje je šlo za prvo filmsko sodelovanje med Slovenijo in Islandijo, kot je povedal režiser Miha Hočevar.
15: Ja, s Srđanom Koljevićem, so scenaristom, sva se sprašvala, katera država bi bila primerna za zgodbo. In je bila Islandija pol, obema nama simpatična, čeprav še nisva bila takrat. Potem je seveda logično, da je tudi glavni igralec Islandec.
14: Olafur Dari Olafsson je za vlogo Siga, tujca, ki se prebudi na bregu Ljubljanice brez spomina, prejel vesno za najboljšo moško vlogo na festivalu slovenskega filma. Drugo glavno vlogo igra Blaž Šef.
15: Njega sem tudi takoj si določil, sploh v smislu kontrasta z Darijom, ker sta ta prava body-body, kot rečemo, par res v telesnem kontrastu, pa tudi po neki živahnosti.
14: Film Skriti ljudje poleg prijateljstva tematizira uresničevanje želja, tudi ponovno vzpostavljanje življenja po težkih preizkušnjah, kakršna je razhod.
15: Se pravi, skozi dovolj lahkotno pripoved in neke komične momente, povemo še bolj žalostne stvari o ljudeh, pa o zgodovini junakov.
14: Nocoj bo novi film Mihe Hočevarja prikazan na dvorišču Ljubljanskega gradu.
3: Poslanci Svobode, SD in Levice so torej predlagali razrešitev predsednika parlamenta Zorana Stevanoviča. Obtožujejo ga kršenja ustave in izigravanja poslovnika, pri tem pa izpostavljajo nedavna manevra z zavračanjem dnevnega reda izredne seje. Novinarski kolektivi in organizacije opozarjajo, da je ustavitev schem za pomoč medijem škodljiva. Menijo namreč, da bo poteza kulturnega ministrstva oslabila pogoje za kakovostno novinarstvo, s tem pa tudi pogoje za operativno demokracijo. Evropsko dogajanje medtem še naprej zaznamujejo gozdni požari v Franciji in Španiji. Kljub napredku v zadnjih dneh so gasilci zaskrbljeni zaradi vremenskih napovedi, ki prizadetim območjem obetajo nov vročinski val. V športnem delu pa se bomo ozrli proti evropski tekmi celjskih nogometašev, pričakujemo pa tudi zaključne boje Lige narodov, kjer se bo naša odbojkarska reprezentanca pomerila s Turčijo. Z vami bo Boštjan Janežič, z moje strani pa vam želim le še prijetno popovdne.
16: Pred nogometaši Celja je povratna tekma drugega kroga kvalifikacij za uvrstitev v Ligo prvakov. V Knežjem mestu bo po remiju s 3-3 na prvi tekmi v Albaniji gostovala Egnatija. Za slovenske prvake je to ključna evropska tekma, saj bi v primeru uspeha že prinesla tretjo zaporedno uvrstitev v ligaški del enega od evropskih tekmovanj. Podrobneje pred večerom Marko Cirman.
17: Po enem mesecu in 4 dneh od začetka priprav je pred Celjani že prva ključna tekma sezone. Na prvih dveh, doma z Muro v prvenstvu in prejšnji teden v Albaniji, so dvakrat remizirali, v oči pa bode predvsem 5 prejetih golov. Nocoj bo v Knežjem mestu gostoval Žilav, albanski prvak, ki je na prvi tekmi Celju usilil svoj ritem igre. Naloga gostiteljev bo preprečiti ponovitev kaotičnega poteka tekme, ki je prejšnji teden bolj ustrezal Egnatiji. Spet bo veliko odvisno od celjskih nosilcev igre, Svita Sešlarja in obeh strelcev v Albaniji, Armanda Sakučisa ter Marija Kvesiča, ki se zaveda, kaj tekma prinaša za Slovenijo, za Celje in za igralce. Kvesič ne čuti pritiska, zanje v tekmi za uživanje to privilegij ob maksimalni odgovornosti vsakega celjskega posameznika.
18: Znamo šta to nosi i za državu Slovenijo, i za nogometni klub Celje, i za nas pojedince. Nikako pritisak, samo privilegija, uživanje i odgovornost svakog pojedinca i to je to.
17: V primeru napredovanja si bodo Celjani že zagotovili jesen v Evropi, v tretjem krogu pa bi jih čakal boljši iz nocojšnjega povratnega dvoboja med irskim Šemrakom in Araratom. Armenci so dobili doma prvi dvoboj z 2-0. Tekmo med Celjem in Egnatijo, ki se bo začela ob 20:15, bomo s pogostimi oglašani spremljali v večeru na Valu 202.
16: V četrtek bodo povratne tekme istega kroga v konferenčni ligi igrali tudi Koper, Bravo in Aluminij. Pred slovenskimi odbojkarji je prvi od dveh vrhuncev sezone, pred septembrskim evropskim prvenstvom, kjer si bodo zmagovalci priigrali vozovnico za olimpijske igre, jih čaka zaključni turnir Lige narodov na Kitajskem. Slovenski tekmeci v četrtfinalu bodo Turki, pred jutrišnjim začetkom turnirja v Ningboju Anja Hlača Ferjančič.
19: Po 10 zmagah in 3. mestu v rednem delu Lige narodov v slovenski reprezentanci optimizma ne manjka. Izbranci selektorja Solija so Turke pred 10 dnevi gladko premagali, na svetovni lestvici so 4 mesta pred njimi, a finalni turnir je povsem nova zgodba, opozarja Rok Možič.
20: Vemo, skot pretijo nevarnosti, Adis Lagumdžija, en izmed najboljših korektorjev na svetu, je igral eno vrhunsko tekmo že takrat proti nam, pa smo vseeno uspeli zmagati, tako da, ja, oni pa so tudi mogoče v nekem trenutku lahko začutili, da so videli, da so bili zelo blizu, da nas lahko premagajo, tako da bojo nevarni, nimajo pa kaj za zgubiti, prvi za njih, final late, zagotovo bojo šli na jurišče, lahko tako temu rečemo in nam ne bo lahko.
19: Prav Možič in Nik Mujanović bosta ob odsotnosti Tončka Šterna zadolžena za napadalne akcije in bogat točkovni izkupiček. Slovenski odbojkari si želijo, da bi v Ningboju odlično servirali in takoj prevzeli pobudo. Predvsem pa ne skrivajo, da bo jutrišnja tekma le uvod v finalni del, kjer si želijo po 3. mestih končno osvojiti kolajno. Že polfinalna ovira bo izjemno zahtevna, saj jih v primeru napredovanja čakajo boljši iz obračuna med lanskimi zmagovalci Poljaki in Ukrajinci.
16: Še enkrat k nogometu. Pred Zidanom k Olimpiji, ki je po najslabšem začetku državnega slovenskega prvenstva v 2 krogih ni dosegla niti gola, neokusno in prehitro zamenjala trenerja Miša Brečka, ki je sicer lastnikom očital nevizijo in negospodarnost zeleno-belega kluba, kjer lastniki mimo ustvarjanja zgolj kopičijo lasten denar. Novi trener je Jugoslav Trenčovski. Dolgo, za mnoge predolgo, pa je Zinedine Zidane čakal na službo francoskega selektorja. Nekdani svetovni in evropski prvak, ki je doslej vodil Le Real, je po 14 letih selektorske vladavine nasledil nekdanjega soigralca Didiera Deschampsa.
11: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditelj Rasto Pahor, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Matic Ferlan. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Pretežno jasno bo, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem, ob morju ter v večjih mestih okoli 19. Najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj. Opozorilo. Na Primorskem bo od jutri naprej povečana toplotna obremenitev. Drugod po nižinah bo toplotna obremenitev povečana od četrtka naprej in se bo ob koncu tedna še stopnjevala. V večjem delu Primorske je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
0: Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je pred Dragomerjem proti Ljubljani zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas. Nastaja zastoj. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru se tako potovalni čas podaljša za 20 minut. Na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru pa za 15 minut. Zastoji nastajajo tudi na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Ura je 15 in 59 minut.

0: Ars napoveduje. Na kopnem, v zraku ali v morju. Živali živijo pustolovščine, ki so ljudem pogosto neznane. V tokratni oddaji odgovor na vprašanje.
1: Zakaj samci kitov grbavcev pojejo, med tem, ko potujejo v kraje, kjer se bodo razmnoževali?
0: Zverinice. Edinstven živalski svet, poln presenečen, poleti vsak petek ob 11.25 na programu Ars.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, če ostajate s programom Ars tudi v poznem torkovem popoldnevu, izpostavljam nekaj najžlahtnejših poudarkov. Koncertni dogodki na tujem, torej kot že rečeno, ob 16:30 minut po svetu kulture s finskim dirigentom in strokovnjakom za Sibeliusa, to je Osmo Venske, ki bo vodil simfonični orkester Berlinskega radija, zazvenela bodo dela Samija Muse, Samuela Barbarja in Jana Sibeliusa. V jezikovnih pogovorih, ki sledijo ob 18. uri, predstavljamo izredno profesorico, doktorico Elizabeto Jenko, prejemnico Toporišičevega priznanja 2026, ob 19. pa prelistamo 12. zasukano štorijo odprte knjige Veronike Simoniti. Vaša živa ekipa na programu, svatonski mojster Peter Lebar in napovedovalka Mateja Perpar, ki bom kmalu prepustila studio kolegu Mateju Rusu. Želim vam prijeten večer.

0: Svet kulture.
1: Guti in Sikse, pretepena, zmačkana in v lisicah, skupaj prebudita na rečnem bregu blizu Ljubljane. Sik, očitno turist, trpi za izgubo spomina in se ne more spomniti, odkot prihaja. Odpravita se na pot, da bi našla Sigov potni list in identiteto, medtem pa delata tudi na Gutijevem sanskem projektu, rečnem splavu, da bi se ta lahko znova postavil na noge. Takole sočen je sinopsis novega filma Mihe Hočevarja Skriti ljudje, avtorja uspešnic Jebi ga, Gremo mi po svoje in Gremo mi po svoje dve. Več v pogovoru z njim prav kmalu, potem pa gremo v galerijo Božidarja Jakca v Kostanjevico na Krki na skupinsko razstavo Umetelno. Njena tema so umetne in umetelne strukture, materiali in svetovi, ki nas obdajajo v sodobnem svetu. Delitev na naravno in umetno postavi pod vprašaj, saj se ta koncept pogosto izkaže za zavajajoč. Tudi umetni materiali so namreč še vedno predvsem rezultat izkoriščanja naravnih virov. Miha Hočevar v svojem novem filmu Skriti ljudje torej pove zgodbo o Gutiju, ločencu, tega igra Blaž Šef, ki želi zgraditi rečni splav, in Sigu, tujcu, ki se prebudi na bregu Ljubljanice brez spomina. Njega igra islandski igralec Olafur Dari Olafsson. Iskanje njegove identitete oba popelje na pot osebnih preobratov. Film je tudi poln humornih trenutkov in trenutkov nežnosti. Skriti ljudje 8. oktobra začenjajo svojo pot po slovenskih kinematografih, nocoj pa bo film, ki ima za sabo že uspešno festivalsko pot, prikazan na dvorišču Ljubljanskega gradu v Kinodvorovem letnem kinu Film pod zvezdami. Z Mihom Hočevarjem se je pogovarjala Tesa Drev.
2: Miha Hočevar, lep pozdrav. Skriti ljudje je prvo filmsko sodelovanje z Islandijo. Kako je sploh prišlo do tega?
3: Ja, s Srđanom Koljevićem, so scenaristom, sva se sprašvala, katera država bi bila primerna za zgodbo. In je bila Islandija, pa obema nama simpatična, čeprav še nisva bila takrat. In potem je seveda logično, da je tudi glavni igralec Islandec. In ko sem zagledal njegovo faco, ko sem kliknil islandski igralci, je bil prvi. Prvi se je pojavil in sem rekel, to je to. Sicer sem potem kot pravi profesionalec pogledal še vse ostale, ki jih ni ravno veliko, če smo iskreni. Malo manj kot v Sloveniji celo. Sem še vedno je bil on najboljši, tako da to je to.
2: Ja, Islandcev je okrog 300 tisoč, če se ne motim. Tako ja, da malo, pravijo, da je tam več ovc kot ljudi.
3: Ja, nekaj več jih je, ampak ja.
2: Ja, omenjeni igralec je Olafur Dari Olafsson, ki je za vlogo Siga v filmu prejel nagrado za najboljšega igralca na festivalu slovenskega filma. No, drugo glavno vlogo pa igra Blaž Šef.
3: Ja, Blaž je pa naš igralec iz mladinskega gledališča. Njega sem tudi takoj si določil, sploh v smislu kontrasta z Darijom, ker sta ta prava body-body, kot rečemo, par, res v telesnem kontrastu, pa tudi po neki živahnosti.
2: Odkot pa je prišla ideja za scenarij, kako je to nastalo? Torej, omenili ste že, da ste pisali scenarij skupaj s srbskim scenaristom Srđanom Koljevićem. Kako pa je potekalo to sodelovanje?
3: No, zdaj, ta ideja je neverjetno dolgo pot dala skozi, ker prvič smo ta scenarij v seveda precej drugačni obliki, kot je bil na konc, prijavili že leta 2005. In takrat je bila pač ideja, nekdo gradi splav ob Ljubljanci, ima zoprne sosede, sreča nekega tujca in pol gre ta skupina malo odisejico tle po reki pa okol. Potem so bili pa drugi filmi, a ne, kot kar vemo, Gremo mi po svoje, pa da. In minevajo leta in potem smo spet prijavili leta, ne vem, 17 in leta 19 potem končno dobili zeleno luč, potem je bila pa korona 1, korona 2, da, da. Tako da danes mineva, včeraj je minilo 4 leta, so minila 4 leta od prvega dneva snemanja. Tako da je kar smešeno se skupaj, koliko se je vleklo. Ampak pač, više sile, okoliščine, ni važen, ker rezultat je pa tak, kot smo si želeli in upam, da bo všeč tudi unim, ki ga bojo prišli gledati.
2: Kdaj v procesu pa ste se odločili za naslov Skriti ljudje, ki se meni zdi zelo posrečen?
3: Nekje skupaj z odločitvijo, da bo Islandija. Zato, ker to temelji na njihovem nekakšnem nordijskem mitu Huldufolk, to so tam pri njih neka pravlična bitja, v katere mnogi verjamejo. Strinjajo se pa zgolj v tem, da jih verjetno otroci lahko vidijo, ostali pa ne. Več pa pustimo za.
2: No, močna tema v filmu je poleg prijateljstva tudi uresničevanje želja nekih sanskih projektov, pa tudi ponovno vzpostavljanje življenja po nekih težkih preizkušnjah.
3: Ja, se pravi skozi dovolj lahkotno pripoved in neke komične momente, povemo še te bolj žalostne stvari o ljudeh, pa o zgodovini junakov, se pravi pretežno teh dveh glavnih. Je pa seveda še precej likov zraven, ki ima tudi vsak svojo zgodbo.
2: Pomembno vlogo v filmu ima tudi reka. Tako kot ste tudi povedali, da že v bistvu, ko ste z leta 5 dobili idejo, je bila tudi že ta reka zraven.
3: Ja, ja. Osnova je bila ob Ljubljanici nekje na robu mesta, ker me je ta naša lepa reka od nekdaj fascinirala, nikoli pa nisem imel raven prilike, da bi kaj tam posnel, parkrat sem se pelil s kakšnim čovnom ladico, to je pa vse. Itak voda me, tudi na morju bi rad film posnel, samo malo imamo preveč oblegano obalo, da ni lih prostora, ampak ok, mogoče se najde kdaj spet kakšna možnost za kakšno koprodukcijo, pa bom na morju snemal.
2: Film je bil prikazan že marsikje, recimo na Islandiji, pa v okviru festivala avstrijskega filma v Gradcu, tudi v Portorožu. Nocoj bo na ogled na Ljubljanskem gradu v okviru filma Pod zvezdami. Se veselite tega prikaza filma?
3: Ja, to sem pa res, mislim, smo vsi zelo veseli, ker to je kar čast, da te uvrstijo v program na gradu, ki je tak veliko prizorišče, zelo popularno. Filmov je, vemo, ogromno, tako da tle bi se kar zahvalil, da so nas povabili. In seveda vabim tudi gledalke in gledalce, da pridejo danes gor, zvečer gor, ker bo lepo vreme, ba je, pa se bomo malo skladili po tem vročem dnevu. In upam, da bojo vsi zadovoljni.
2: Ogled filma na prostem je res nekaj posebnega.
3: Ja, to je čarobno. Dihaš svež zrak, celo kakšna pijačka je lahko ob sedežu, pa tako. Fajn, ne vem, vedno je malo posebno vzdušje. Ljudje se drugače počutijo kot v kinodvorani, kjer je tudi super, seveda. Ampak tako je bolj poletno sproščeno, zabavno, vem.
0: V galeriji Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki je na ogled mednarodna skupinska razstava z naslovom Umetelno. Sooča dela in prakse štirih umetnikov, ki se na različne načine posvečajo pojavom umetno ustvarjenih objektov in podob, antropogenih struktur, materialov in virtualnih svetov. Prispevek je pripravil Jože Žura.
4: Razstava Umetelno je aktualna, saj se skozi raznolika umetniška dela ukvarja s človeškim dojemanjem, kaj je naravno in kaj je umetno, pove kustos razstave Miha Colner.
5: Štirje umetniki, ki so predstavljeni v sklopu te razstave, seveda se posvečajo tej temi vsak na svoj način. Ne? Skratka, razstava je zelo, zelo različna. Nekak gre od pravzaprav naslavljanje umetnih materialov do naslavljanja umetnih svetov, ne, na nek način virtualnih svetov, ne, ki so danes pravzaprav del naše stvarnosti. Ne. Za nekatere ljudi so ravno toliko realni kot stvarni svet, ne, ki ga živimo. In v bistvu umetniki pa so, eden od umetnikov je Simon Goričnik iz Dunaja, avstrijski umetnik, ki naslavlja, ne, svojim delom pravzaprav vprašanje izvenzemeljskega in tuzemeljskega, ne, kar v bistvu naslavlja z materiali, z oblikami, ne, z neko skorda znanstveno fantastično pripovedjo.
4: Vizualna umetnica Lara Reichman iz Ljubljane se predstavlja z videom Loading Sans, dodaja Miha Colner.
5: Video, ki je pravzaprav govori o potencialnem koncu zemlje, je pa popolnoma umetno zgeneriran. Skratka, ne gre za video, ampak gre za neke vrste generirano animacijo, ne, ki spet postavlja vprašanje, ne, kaj je umetno, kaj je pravzaprav stvarno ali pa naravno. Potem je tu Tim Dožič iz Zagreba, ki se ukvarja z vprašanjem pobega in vprašanjem človeškega pogleda na svoje okolje. Predvsem izpostavlja dejstvo, kako smo se ljudje navadili pravzaprav na to perspektivo od odzgoraj, ptičjo perspektivo, ki ni naša naravna perspektiva. Ne? In preko tega, ne, govori pravzaprav spet o tej neki drugačnem dojemanju ljudi, o umetnem, ne? Pravzaprav o nečem, kar ni pravzaprav v DNK-ju človeka. Potem je pa tu še Andreja Zabric, umetnica, ki živi nekje med Krasom in Dunajem, in ona se v bistvu kot slikarka ukvarja z vprašanjem umetnega, s tem, ko na ogled postavlja pigmente, uporablja pigmente in skozi pigmente tudi govori zgodbo in zgodovine sveta in zgodovine umetnosti.
4: Razstavo umetelno bo v Lapidariju galerije Božidarja Jakce v Kostanjevici na Krki na ogled do konca januarja prihodnje leto.
1: To je bil Svet kulture, redaktor in voditelj Žiga Bratoš, oblikovalec zvoka Liam Samsa. Pozdravljeni.

Koncertni dogodki na tujem. V skladbi Elysium Sami Musa odpira vizijo raja z bruknerjevskimi podtoni in počasi spreminjajočimi se glisandnimi akordi, iz katerih postopno nastaja melodija kot močni, dramatični in bleščeči valovi zvoka. Potem violina Ronoja Capissona boža uho v čustvenem in razkošnem violinskem koncertu Samuela Barberja hkrati vodi proti velikemu finalu, prvi simfoniji Žana Sibeliusa. Skladatelj sam je povedal, moje simfonije so glasba, zasnovana in razvita kot izraz brez kakršnekoli literarne podlage. Nisem literarni glasbenik, zame se glasba začne tam, kjer se beseda konča. Finski dirigent in strokovnjak za Sibeliusa Osmo Venske je idealen poustvarjalec tega dela. 1. maja je v Minhenski filharmoniji na Izarju vodil simfonični orkester Bavarskega radija. Skladba Elysium kanadskega skladatelja Samija Muse občinstvo popelje v iskanje rajskih sfer. Skladatelj se z naslovom sklicuje na dobro znano idejo grške mitologije o Elizejskih poljanah, otoku blaženih, ki je bil sprva na skrajnem zahodu sveta, poznejši pesniki so ga preselili v podzemlje. Tja so prepeljali vse junake in polbogove, ne da bi morali doživeti smrt. Po poznejšem izročilu tudi tiste smrtne, pobožne in pravične ljudi, ki so jih bogovi posebno ljubili ali pa so dosegli izjemne stvari. V Eliziju so tako lahko uživali v neskončni pomladi in večnem miru, trpili nektarju podoben zvarek, ki omogočal pozabo vsega zemeljskega trpljenja. Bogati B-dur, s katerim se delo začne in konča, zaznamuje njegovo slogovno izhodišče, orglam podobne strobili nasičene zvočne mase z dosledno, slovesno, majestozno gesto in blokovsko strukturo stavka spominjajo na glasbeno govorico Antona Brucknerja, bolj kot na reprezentativnega predstavnika klasične glasbe začetka 21. stoletja. Skladateljeve vizionarske zvočne podobe

To je bila skladba Elysium kanadskega skladatelja Samija Mose. Simfonični orkester Bavarskega radga je vodil Osmo Venske. Intimna narava violinskega koncerta Samuela Barberja je že med nastajanjem povzročila precejšnje razburjenje. Leta 1939 je bogati izdelovalec Mila Samuel Fels naročil skladatelju naj za njegovega posvojenega sina Iza Brizelija, čudežnega otroka in nadarjenega violinista, napiše koncert. Dogovorili so se, da bo Barber za delo prejel $1000, to je bil za mladega skladatelja takrat precejšen znesek. Prvih 500 je prejel takoj, ostalih 500 naj bi mu naročnik izplačal, ko bo končal delo. Do poletja istega leta je Barber, ki se je naloge lotil z gorečim navdušenjem, svojemu pokrovitelju ponosno predstavil prva stavka koncerta, ki jo je imel za del ene svojih najbolj osebnih in najboljših stvaritev. Vendar pa Brizeli, ki je od Barberja pričakoval, da bo posebej zanj napisal bleščeče, virtuozno delo, nad njima ni bil navdušen. Barber je domnevno zato, da bi se izognil zapletom s pogodbo, naročniku brez zadržkov zagotovil, da bo še nedokončani zadnji stavek, Brizeliju ponudil dovolj priložnosti za izkazovanje virtuoznega violinskega znanja. Ko pa je bil predstavljen finale, virtuozni presto in moto perpetuo, pogosto označen kot tarantella, je nastal nov spor, saj je Brizeli trdil, da solističnega dela preprosto ni mogoče izvesti. Fels posledično ni le zavrnil plačila ostalega zneska, temveč je zahteval tudi vračilo $500 predujma, ki ga je Barber že porabil med poletnim bivanjem v Evropi. Po več poskusih mediacije so se končno dogovorili za arbitražni preizkus. Če bi študent z Curtisovega inštituta, ki ni bil vpleten v nastanek spora, izbran je bil Herbert Baumel, po 2 urah vaj uspešno izvedel finale, bi se pogodba štela za izpolnjeno. Baumel se je kljub kratkemu času priprave res spopadal s tehničnimi zahtevami stavka, izkazalo se je, da niso nepremostljive. Izvedljivost parta je bila dokazana, Fels je moral nejevoljno plačati ostali znesek, ponižani Brizeli pa se je moral odpovedati tudi pravici do prve izvedbe dela. Na posnetku bo igral violinist Renaud Capuçon ob spremljavi Simfoničnega orkestra Bavarskega radia, dirigira Osmo Venske.

Violinist Renaud Capisson je s simfoničnim orkestrom Bavarskega radija, ki ga je vodil Osmo Wenzke, izvedel koncert za violino in orkester Opus 14 Samuela Barberja. Za dodatek etida Dafne v G-duru Richarda Straussa.

Takole je Renaud Capuçon za dodatek izvedel etido Dafne v G-duru Richarda Straussa. Jean Sibelius je svojo prvo simfonijo v E-molu dokončal spomladi leta 1899, približno 25 km severno od Helsinkov v Keravi. Tam se je umaknil, da bi se izognil skušnjavam finske prestolnice, ki se jim je težko upiral. 26. aprila 1899 je v Helsinkih dirigiral premiero simfonije, na programu sta bila tudi simfonična pesnitev Gozdna nimfa, opus 15, in zborovsko orkestrsko delo Pesem Atencev. Simfonija je bila dobro sprejeta, vendar je največji aplavz dobila prav Pesem Atencev. Razumljivo, delo je bilo Sibeliusov odziv na zloglasni februarski manifest, ki ga je malo prej izdal ruski car Nikolaj II. In s katerim je omejil finsko avtonomijo. Zaradi burnega protiruskega ozračja tistih let so Sibeliusovo prvo simfonijo na različne načine interpretirali kot glasbeni izraz boja finskega ljudstva za svobodo. To nikakor ni ustrezalo skladateljevim namenom. Kljub izraziti individualnosti glasbenega jezika in oblikovne zasnove je v delu moč začutiti vplive ruske glasbe. Hkrati je Sibeliusova prva simfonija dokument samozavesti ustvarjalca in je ostrem nasprotju s prevladujočim duhom tistega obdobja. Pomislimo na znameniti pogovor med Sibeliusom in Malerjem, v katerem je slednji trdil, da mora biti simfonija kot svet in mora zajemati vse, medtem ko je Sibelius ugovarjal, da od nje pričakuje predvsem strogost, logiko ter povezanost med motivi. Glede simfonične logike in motivične ekonomije, prva simfonija zares presega vse Sibeliusove prejšnje skladbe. Celotno gradivo dela izvira iz počasne melodije solo klarineta Andante Man Un Troppo, ki jo poudarijo timpani. To zveni skoraj da kot moto pred resničnim začetkom prvega stavka Allegro Energico. Iz tega skromnega začetka je Sibelius postopoma razvil široko simfonično pripoved, v kateri se posamezni motivi preoblikujejo, povezujejo in vračajo v novih podobah. Poslušajmo torej prvo simfonijo v izvedbi simfoničnega orkestra Bavarskega radija, vodi ga Osmo Venske.

Simfonični orkester Bavarskega radija, vodil ga je Osmo Wenzka, je izvedel simfonijo številka 1 v E-molu opus 39 Žana Sibeliusa. S tem se je sklenil koncert 1. maja v Filharmoniji na Izarju v Minhnu. Oddajo Koncertni dogodki na tujem je uredila Polona Kovačič.

0: Zdaj na sporedu oddaja Jezikovni pogovori. Gostja je Elizabeta Jenko, prejemnica Toporišičevega priznanja 2026. Pogovori. Jezikovni pogovori. Prispevek izredne profesorice doktorice Elizabete Jenko dunajski slovenistiki je neprecenljiv, kajti tudi z njeno pomočjo, njenimi prizadevanji za krepitev pomena slovenistike na Inštitutu za slavistiko, je ta izjemno močna. To kažejo status slovenistike na Dunaju ter številni študentje v obdobju, ko humanistika in tuji jeziki ter književnost nimajo prav velike veljave. Študentje, ki jih poučuje doktorica Jenko, so neizmerno motivirani. To dokazujejo svojim znanjem, odprtostjo, širino in razgledanostjo. Je zapisano v utemeljitvi za Toporišičevo priznanje za leto 2026, ki ga podeljuje oddelek za slovenistiko s Centrom za slovenščino kot drugi in tuji jezik Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Doktorica Elizabeta Jenko, dober dan. Prejeli ste Toporišičevo priznanje za leto 2026, iskrene čestitke. Priznanje ste prejeli za življenjsko delo. V temeljitvi piše, da ste kljub času, ko humanistika in tuji jeziki nimajo velike veljave, slovenistiko na Dunaju naredili izjemno močno. To je izjemno lepa pohvala. Kje prepoznavate moč slovenistike na Dunaju?
1: Dobar dan, hvala za čestitke in za povabilo. Ja, splošni trend res ni v prid humanistiki, poleg tega slovanski jeziki v Avstriji ne uživajo enakega ugleda kot naprimer germanski ali romanski jeziki. Res pa je tudi, da imajo mladi manj teh predsodkov in se zavedajo vrednot in prednosti znanja vseh jezikov. En sam človek, torej jaz, zagotovo ni dovolj, da naredi slovenistiko močno, to se je zgodilo s skupnimi močmi, tudi kolegov in kolegic iz Slovenije. Hvaležna sem, da so se v tako lepem številu odzvali mojim pobudam. Pohvalim se morda lahko le s tem, da sem, ker pač poznam zgodovino in okoliščine, pravočasno obveščala, pozivala, reagirala. Ja. Slovenistika je že dokazala moč, ko je obstala tudi včasih, ko so se pojavile ideje uradne Avstrije, da država ne potrebuje treh slovenistik. Postali smo še bolj aktivni, se še bolj povezali s Slovenijo, stkali mnogo osebnih stikov, ki takrat, ko je treba, delujejo brez birokratskih ovinkov, hitro in zanesljivo. Nadvse pomembno pa je tudi, da smo znotraj slavistike odlična ekipa, ki jo kar se da podpira Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik.
0: V temeljitvi Toporišičevega priznanja je izpostavljena tudi motiviranost vaših študentov. Študentje, ki jih poučuje doktorica Jenko, so neizmerno motivirani, kar dokazujejo svojim znanjem, odprtostjo, širino in razgledanostjo. Mnogi diplomanti dunajske slovenistike so postali priznani prevajalci ali pa so se ukvarjali oziroma se še ukvarjajo s poučevanjem slovenskega jezika, so zapisali. Premagujete torej tokove, ki delujejo proti humanistiki in jezikom, pa še motivirate študente. Obe skupaj sta izjemno lepi pohvali. Čemu pa pripisujete motiviranost svojih študentov?
1: Res smo zelo ponosni na naše študente in študentke. Zakaj so motivirani, bi morali verjetno vprašati njih, ampak vsekakor se za študij slovenščine ne odločajo iz ekonomskih razlogov, temveč iz notranjih vzgibov. Skupine so dovolj velike, da medsebojno sodelovanje podpira in bogati učni proces in dovolj pregledne, da vsebine, seveda v okviru študijskega programa, lahko prilagajamo njihovim interesom in potrebam. Najbrž jim nudimo tudi privlačen pouk, sicer ne bi ostajali in tako dejavno so oblikovali, naprimer literarne in glasbene večere, ko so vedno pripravljeni kaj pomagati.
0: Motivi študentov so se v 40 letih zagotovo precej spremenili, prav tako njihova struktura. Kdo se danes odloča za študij slovenščine na Dunaju?
1: Motivi so bili in so tudi še danes, bi rekla, individualne narave. Opažam pa, da se vse več mladih odloča za slovenščino, čeprav nimajo osebnih stikov s Slovenijo ali nimajo slovenskih korenin.
0: Kakšna pa so bila nihanja v številu študentov vseh letih, odkar ste zaposleni na Inštitutu za slavistiko?
1: V Avstriji smo zlasti v kontekstu manjšin zelo občutljivi na preštevanje. Kakšno leto jih je več, drugič manj. Vsekakor je danes več študentov in študent kot takrat, ko sem slovenščino študirala jaz.
2: V 80-ih letih.
1: Jezikovni tečaji so zelo dobro obiskani in naš lektor Jernej Ključevšek je tudi zelo priljubljen, kar potrjuje, da delo opravlja odlično.
0: Univerza na Dunaju je bila že od svojih začetkov tesno povezana s širšim razvojem slovenskega jezika, kulture in znanosti. Kdo pa je bil prvi študent, ki mu lahko pripišemo slovenske korenine? Kot zanimivost mogoče.
1: Ja, Univerza na Dunaju je bila že od svojega začetka pomembna za slovenski prostor in samo zato, ker sem podatek o prvem študentu nekoč potrebovala za članek, vam res lahko odgovorim na to vprašanje. Prvi dokumentirani slovenski študent, ki mu jih je sledilo nešteto drugih, je bil Martin de Laubako, ki se je na Univerzo na Dunaju vpisal konec 14. stoletja, torej kmalu po nastanku univerze leta 1365. Univerza na Dunaju je bila zanimiva tudi zato, ker so bili najrevnejši oproščeni plačevanja prispevkov.
0: Vaše delovanje je razdeljeno v tri sklope, medkulturno povezovanje, kontrastivno jezikoslovje in avtorstvo učnih pripomočkov. Kaj po vaših izkušnjah največji izziv za nemško govoreče, ko se učijo slovenščine?
1: Ja, najtežje se je vedno naučiti tega, kar se močno razlikuje od prvega jezika ali pa česar v prvem jeziku ni. Zaradi šestih sklonov in dvojine je to bogato oblikoslovje oziroma ogromno število končnic. Izziv je tudi pravilno naglaševanje. Potem je tu še glagolski vid, tega se res težko naučijo. To me je tudi spodbudilo, da napišem vadnico za nemško govoreče, ki se tej tematiki posveča kontrastivno.
0: Več kot 25 let pripravljate slovenske večere na Dunaju, ki so prerasli v tradicionalno in dobro obiskano prireditev. Se mogoče še posebej spomnite katerega od več kot 50 gostov, ki je na vas osebno naredil poseben vtis, ali pa kakšne zanimive zgodbe z teh večerov?
1: Ja, slovenske večere sem prvotno načrtovala kot enkratno tridnevno prireditev v okviru predavanja o slovenski kulturi. Zaradi odličnega odziva so prerasli vsako letno prireditev. Hvaležna sem, da se je toliko gostov in gosti odzvalo mojemu vabilu in so mi res, vsi so mi bili enako ljubi in ne bi nikogar posebej izpostavljala. Poslušali smo predavanja o naravnih lepotah, kot je na primer Triglavski narodni park, o kulturnih znamenitostih, kot so na primer Idrijske čipke, poslušali smo slovensko glasbo in spoznavali slovensko književnost in jezik.
0: Slovenska narodna skupnost se v Avstriji sooča z različnimi izzivi. Kako pa se v vašem delu prepletata skrb za slovenski jezik in delo slovensko manjšino? Ali ima dunajska slovenistika posebno odgovornost tudi do te skupnosti?
1: To je v resnici zelo pomembno vprašanje. Kot univerza glavnega mesta imamo, vsaj po mojem, posebno odgovornost, ki se na najvišji ravni univerze ne zavedajo dovolj. Študij slovenščine je urejen tudi v Gradcu in v Celovcu, vendar gre del mladih rad na Dunaj po nove izkušnje. Med drugim tudi zato, ker na Dunaju lahko kombinirajo vse mogoče študijske smeri, tudi v okviru pedagoškega študija. Ne na zadnje potrebuje manjšina dobro izobražene učitelje in učiteljice in samo tako bomo slovenščino na vseh ravneh lahko posredovali naslednjim generacijam.
0: Na festivalu avstrijskega filma Diagonale v Gradcu so pred nekaj leti predvajali film Andrine Maračnikar Izginjanje, ki opozarja na izginjanje slovenščine. Film je prejel nagrado občinstva. Kako razumete pomen te nagrade?
1: Ja, film smo si ogledali tudi na Univerzi na Dunaju in o njem razpravljali s študenti in študentkami. Nagrada bo, upam, pripomogla, da bo čim več ljudi razumelo široke razsežnosti in globino tematike. Ne gre namreč le za nekaj krajevnih napisov, gre za identiteto vsakega posameznika, vsake posameznice in seveda tudi celotne skupnosti.
0: Andrina Mračnikar je s filmom opozorila na izginjanje slovenščine v času, ko so se razmere za slovensko skupnost vendarle v marsičem izboljšale, ne pa še toliko, da bi bila skupnost zadovoljna. Kako vi gledate na to navidezno protislovje?
1: Ja, ker sama ne živim na Koroškem, verjetno nisem prva izbira za to vprašanje. Veseli me, da zanimanje za slovenski jezik narašča tudi pri nemško govorečem prebivalstvu na Koroškem. To je dokazano, statistično dokazano. Kar se tiče vprašanja identitete v globaliziranem svetu, se pa gotovo nekaj spreminja ne samo pri slovenščini.
0: Nekaj ste sicer že povedali na začetku, pa vendarle še enkrat. Kako pa ocenjujete podporo Dunaja študiju slovenistike?
1: Dunaj kot mesto bi verjetno celo slovenščino podprlo, vendar odkar so univerze avtonomne, je vsakršno tako imenovano vmešavanje tudi pozitivno, nezaželjeno ali onemogočeno. Dunaj kot in univerza pa za naše potrebe nima dovolj posluha in gleda na to zadevo bolj skozi ekonomska, gospodarska očala.
0: Za konec nam povejte še, zakaj ste svojo poklicno pot posvetili slovenščini in zakaj ste si za svoje delovno okolje izbrali Inštitut za slavistiko Univerze na Dunaju?
1: Predolga zgodba za krajši odgovor. Na Dunaj sem prišla, ko sem bila stara komaj 10 let. Da sem začela študirati slovenščino, je bilo bolj naključje, da sem tam ostala, na slavistiki pa je bila zavestna odločitev. Spoznala sem namreč, da čeprav jezik obvladam, pravzaprav nič ne vem o svojem jeziku. Predavanja doktorja Zdovca so me izjemno navdušila in v meni vzbudila željo, da si to znanje pridobim. Nekaj let sem na Dunaju potem učila svoj drugi predmet, to je matematika. Odkar pa se je dr. Zdovc upokojil, na Inštitutu za slavistiko nadaljujem njegovo, zdaj moje poslanstvo. Pri tem mi pomagata kolega Ključevšek, ki vodi jezikovne tečaje, in kolegica Volmar Lubej, ki predava književnost. Potem je še kolega Kelih, on se ukvarja z jezikoslovjem, pa Ferdinand Künel, ki se ukvarja s kulturo manjšine. Ja, Toporišičevo priznanje mi je v okviru povedanega zelo velika nagrada za moje delo in me spodbuja, da bi še bolj močno podpirala to in nadaljevala s tem.
0: S tem bova zaključila. Najlepša hvala za sodelovanje. Gostja je bila Elizabeta Jenko, dobitnica Toporišičevega priznanja za leto 2026. Izredna profesorica doktorica Jenko je že skoraj 4 desetletja zaposlena na Inštitutu za slavistiko Univerze na Dunaju, kjer je leta 1996 začela s poučevanjem slovenščine kot tujega jezika in predavala slovensko jezikoslovje, kulturo in predmetno didaktiko. Toporišičevo priznanje podeljuje oddelek za slovenistiko s Centrom za slovenščino kot drugi in tuji jezik Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Pogovoru sem jo povabil Aleksander Čobec. Srečno!

Zborovska glasba. Tokrat bomo v družbi Latvijskega radijskega zbora in štirih del, ki že postajajo mejniki zborovske glasbe. To bodo Legend de la fin Emurie, Eriksa Eschenwalza, Cancellation Helmuta Lachenmana, Le temps Sintide, Martinša Willumsa in Who are you, Andrisa Zenitisa. Začenjamo z legendo o zazidani ženski, Legend de la fin Emurie. Eriksa Eschenwalza, znani in priljubljeni latvijski skladatelj, se je skladbo oprl na albansko ljudsko pesem in značilne ljudske elemente, ki jih v skladbi trikrat jasno uporabi, predvsem pa je pomembna njegova izpeljava motivov, ki segajo v neskončno vesolje glasovnih barov. Te narekuje grozljiva vsebina ljudske legende o Rozafi, ženi najmlajšega izmed treh bratov, ki so zidali znamenito skadarsko trdnjavo. Kar so po dnevi se zidali, se je po noči podrlo. Materi treh bratov so sanje razkrile rešitev, zazidana žena enega izmed bratov bo ubranila zlemu duhu, da bi po noči podiral. Starejša dva sta ženama razkrila materine sanje, najmlajši pa je držal obljubo in svoji ženi ni preprečil, da bi zidarjem prinesla jesti in piti.

0: Tako torej zveni legenda o zazidani ženi, Légende de la femme émirée, Eriksa Eschenwaldsa, latvijski radijski zbor je vodil Sigvard Sklava. S skladbo Consolation se podajamo v popolnoma drugačen zvočni svet. Helmuta Lachenmana, skladba je del, bolje rečeno, plast prvotno štiridelnega cikla za zbor in tolkala. Vsako izmed besedil predstavlja enega izmed zornih kotov spoznanja, ki hoče premagati lastne eksistencialne meje. Fonetični elementi in strukture, ki z njimi nastanejo, niso zgolj sredstvo, temveč objekt glasbenega izražanja. Skladatelj pravi, da bi skladba, v slovenskem prevodu uteha, lahko bila tudi duhovno delo. A ne tako, ki temelji na krivdi in odrešitvi, temveč na izkušnji, ki je prazačetek vsakega razmišljanja umrljivega čudenja.
1: Mh!

Iz zvočnega sveta Helmuta Lachenmana nas bo latvijski radijski zbor čez nekaj trenutkov popeljal partituro Martinsa Willumsa z naslovom Se čas blesti, Le temps scintille. Navdihnili so jo verzi morskega pokopališča Paula Valerija in devinskih elegij Rainerja Marije Rilkeja. Njuno poezijo podzavestnega odseva množica intonacij in glasovnih barov.

Latvijski radijski zbor je pod vodstvom Kasparsa Putninša izvedel kompozicijo Se čas blesti, Le temps scintille, Martinša Vilumsa. Za sklep torkovega zborovskega mozaika še skladba Who are you? Kdo si? Andrisa Zenitisa. Gre za enega izmed štirih skladateljevih madrigalov na poezijo Edwarda Estlina Cummingsa. Nastali so leta 2000.

0: Tako je zbor Latvijskega radija pod vodstvom Kasparsa Putniča ozvočil madrigal Who Are You? Andrisa Dzenitisa. S tem smo sklenili torkovo oddajo zborovske glasbe, oblikovano kot mozaik nastajajočih mejnikov zborovske glasbe. Predstavili smo še legendo o zazidani ženi, Legend de la fin émurée, Eriksa Eschenwalca, skladbi Consolation, Helmuta Lachenmana in Le temps scintille, se čas blesti Martinša Willumsa. Torkov zborovski mozaik je pripravila Brigita Rovšek, ki se za pozornost prisrčno zahvaljuje.
1: Radio Slovenija. Tretji program. Program Ars.
2: Radio prihodnosti.
0: Zdaj pa je čas za novo zgodbo v oddaji Odprta knjiga na programu Ars.

Odprta knjiga. Veronika Simoniti, Zasukane štorije. Pripoveduje Lučka Počkaj.

Reks. Titki. Gluhota globine, golta z žametnimi algami obraslo svetlobo, da je na dnu komaj da slutiti truplo ogromne živali, velike kot kit in okorele kot koraličevje. Okrepenelo brezčasje se je za kadaver posut z morskim prahom začelo 12. septembra 1944, 4 goreče dni po bombardiranju zavezniških letal. Gluhota, tišina in molk so bile stvari, ki jih gospod Toscanini ni prenašal. Bil pa je silno navdušen nad vrvežem na čezoceanki, s prehajalci na palubi, kopalci v bazenu, mladenkami, ki so počivale pod senčniki na progastih ležalnikih, osebjem, ki je tekalo sem ter tja, otroki, ki so se igrali na ladijskem igrišču. Gospod Toscanini ga je nagovoril natakar, ki je diskretno stopil k njemu. Kapitan vas vabi, da nocoj večerjate za njegovo mizo. Povabil bo še gospo Izo Mirando, slavnega dirkača Nuvolarja in bokserja Prima Carnero. Gospod Toscanini je v znamenje privolitve rahlo prikimal in s počasnim korakom odšel spet opazovat dogajanje na krovu.

Počasnost, okornost in lagodnost so bile lastnosti, ki jih Tacijanu Volari ni prenašal. Nejevoljen je bil, ker je prišel na večerjo prezgodaj in ni dočakal, da bi njegovi sosedje pri večerji ustali in se mu priklonili, ko bi stopil k omizju. Čemirno je naročil džin s sodo, ki ga je pil le ob redkih priložnostih, kakršna je bila na primer ta, ko mu 3 tedne ni bilo treba sesti v avto. Opazil je, da se mu približuje lepotica kakih 30 let v spremstvu mlajše ženske. Kaj ni to tista igralka Mirella, Miradina, Miranda, nadutost, oholost in domišljavost so bile poteze, ki jih Iza Miranda pri moških ni prenašala. Takoj, ko je opazila Nuvolarijev preiskujoči in vzvišeni pogled, ki jo je secirajoče premiril od nog do glave, je nekoliko dvignila brado. Tik preden je stopila k mizi, je Nuvolari, ki je imel naglico v krvi, bliskovito ostal, spregovoril: "Dovolite, Tacijo Nuvolari," skočil k njenemu bodočemu stolu in ji pomagal sesti. Ko je Iza Miranda spoznala, da gre za slovitega dirkača, se je obraz razjasnil, ponudila mu je roko v poljub in sedla. Kaj vas je gnalo v Ameriko, mogoče dirka? Je bila vljudno radovedna igralka, a odgovora na vprašanje ni dočakala. K mizi je ravno kar stopil preletni gospod Toscanini v kapitanovem spremstvu, hip zatem je prehitel tudi veliki bokser Primo Carnera. Kapitan je predstavil goste in večerja se je lahko začela. Že med aperitivom grenčico iz ladijske kleti je Nuvolarja zanimalo, kako hitro plujejo. "Trenutno je naša hitrost 26 vozlov," je odgovoril kapitan. "Žal, modrega traku nimamo več, prislužili smo si ga leta 33, ko smo razdaljo med Gibraltarjem in New Yorkom prepluli v 4 dneh, 13 urah in 58 minutah s povprečno hitrostjo 29 vozlov." Igralko, najmlajšo gostjo za mizo znamenitih, je zanimalo, kaj je modri trak. "To je 29 metrov dolga zastava. Za vsak vozel hitrosti smo si je prislužili meter. Naša ladja ga je imela 2 leti. Pred njo je plapolal na nemški ladji Brenner. Za nami se je z njim ponašala čez oceanka Normandij." "Pa to ni nevarno, mislim, ta hitrost," je zanimalo gospoda Toscaninija. Hitrost, to je nekaj najuznemirljivejšega. Če ne poznate ščemenja brzine po hrbtu in švigajočega vetra mimo ušes, potem ste veliko zamudili," je prevzelo Nuvolarja. "Pa naj to doživiš z Bugattijem, Bianchijem, Ferrarijem, Maseratijem ali Porschejem." Natakarji so postregli s predjedjo, rakcijo v vinski omaki in se spretno odvrteli proč. Gostje so kramljali, le bokser Carnera je bil popolnoma tiho. "Vsa ta hitrost," je zmajeval z glavo gospod Toscanini. "Čas je zlato, ampak zakaj je treba tako hiteti?" "Hiti počasi," so govorili stari. "Komu to pravite," je odvrnil Tacijo Nuvolari, poklical natakarja, mu nekaj zašepetal na uho in natakar se je čez 15 minut vrnil z lesenim zabojčkom. Nuvolari je previdno snel pokrov in njegovi sosedje pri mizi so v njem ugledali najprej velik kos solate. In ko je odmaknil še tega, pozlačeno želvo z vtisnjenima začetnicama TN na oklepu. Pred leti mi jo je poklonil sam pesnik Gabriele D'Annunzio, in sicer z besedami: "Najpočasnejša žival najhitrejšemu človeku. Nikamor ne grem brez nje." In podobo želve s svojima začetnicama sem si dal vtisniti na tekmovalne majice, natiskati na pisemski papir in narisati celo na svoje letalo. "Letalo imate," je ušlo Izi Mirandi, čeprav je že hip zatem obžalovala otroško začudenost. "Seveda, ampak na poti čez Atlantik bolj zaupam Rexu," se je zasmejal Nuvolari. Vsi so se nasmehnili, samo bokser Primo Carnera je ostal resen
in molče gledal v svoj krožnik. D'Annunzio in tisti ljudje, kako jim že rečejo futuristi, je nadaljeval gospod Toscanini med postrežbo glavne jedi. Kaj niso tudi oni častivci brzine? Seveda, je odgovoril dirkač, tudi oni. Poznam jih. Veliko ljudi poznam. Pred 7 leti me je v Vili Torloni sprejel sam Duče. Še slikali so naju skupaj, za volanom Alfa Romeo 53 številka 8. In ko smo že pri Mussoliniju, veste, da je hotel Rexa preimenovati v Dux? Ves zarepel v obraz, se je gospod Toscanini opravičil in ostal od mize, medtem ko so se drugi naprej ubadali s čiščenjem zelo okusne orade. Non dimenticar le mie parole. Pa vi, gospa Iza, smem vprašati, ste bili čez lužo zasebno ali poklicno, je vprašal kapitan. Na srečo poklicno, želeli so me v Hollywoodu, snemali smo nov film, Hotel Imperial. Režiser je Robert Flory, igra tudi Ray Milland, je rekla Iza Miranda. V kinodvorane pa menda pride šele čez dobro leto. Nuvolari se je bodil svojo ribo, slavnega dirigenta ni bilo, nastala je nevljudna tišina in kapitan jo je pretrgal. Skratka, počaščeni smo, da lahko večerjamo z novo Marlene Dietrich, ji je polaskal. Gospod Toscanini se je prikazal šele pri sladici. Kapitan, ki je slutil vzrok njegove odsotnosti, je bil že v skrbeh, ali je vse v redu, in muzikus ga je pomiril s pomenljivim pogledom. Če vam torej hitrost ni všeč, vam potem ugaja počasnost, je glodel staro kost avtomobilist. Gibka, spretna počasnost, je odgovoril glasbenik, ne okorela in monotona. Povedali ste nam o svojem emblemu. Med emblemi iz humanističnih knjig z geslom Hiti počasi pa najdete delfina, ovitega okrog sidra, ali metulja skupaj z rakom, je dodal. Izo Mirando je zanimalo, kaj naj bi te živali simbolizirale. Lahkoten in gibčen metulj s počasnim, a vztrajnim rakom, ali ni to posrečena kombinacija, je rekel kapitan in pomignil točaju. Kam pa se vam tako zelo mudi, je vprašal gospod Toscanini. Nikamor, saj v tem je moje veselje. Dirkam ne, ker bi se mi mudilo, ampak iz užitka, je odgovoril nuvolari. Če bi vsi hiteli kot vi, se ni dal stari gospod, potem bi bili že mrtvi, stekli bi naravnost v smrt. Knjige bi bile najmanj za desetino krajše, ker bi zgodbo lahko povedali tudi brez opisov, natančnih pojasnil, zastranitev. Skladbe bi odigrali v 5 minutah. Na nič se nam ne bi bilo treba več osredotočati. Upam, da se to še dolgo ne bo zgodilo. Kaj ne vidite, gospod Tacio, da je užitek tudi v odlašanju, okušanju trenutka, ki mineva? Postoj še malo, ti čudoviti hipec. Carnera je začudeno pogledal in še zmeraj, ali že spet, molčal tako kot želva, ki se je kobacala po zabojčku ob vznožju mize. Kapitan je svoje slavne goste povabil na kavo na ladijsko verando. Rex je star 8 let, zgrajen je bil leta 1931 v Genovi, je pojasnil med srkanjem iz rozentalove porcelanaste skodelice. Krstila sta ga kralj Viktor Emanuel in kraljica Jelena. Ima 2 močna motorja s 140 tisoč konjskimi močmi, 12 izpušnih cevi speljanih v ta 2 dimnika, ki se vzpenjata 15 metrov nad palubo, z 2 sirenama, tudi jambora sta 2, kot ste sami opazili, visoka sta 45 metrov. In imamo 24 rešilnih čovnov.
Ladja je dolga 270, široka 30 in visoka 40 metrov. Koliko pa nas je na njej, je vprašal gospod Toscanini. Imamo 870 članov posadke in nekaj čez 2000 potnikov, je odgovoril kapitan. Veličastno, veličastno, se je navdušil Nuvolari. Hitra žival tale kraljica med ladjami in dela kot urica. Že, ampak na prvi vožnji so bile težave z motorji. No, saj vas nočem strašiti. In ustaviti se je morala v Gibraltarju, da so jih popravili, je nadaljeval kapitan. Nekateri prestrašeni potniki so izstopili in potovali naprej z drugo ladjo. Potem pa so imeli kaj videti. Rex je bil že zasidran v New Yorku, ko so pripluli, je ponosno rekel poveljnik ladje in se pogladil po bradi. Ponos naše mornarice je tale urna živalca, je komentiral Nuvolari. Urna živalca, kje pa je? Kje pa sem pustil? Joj, želvico sem pozabil v jedilnici. Halo, natakar, hitro. Želva v zabojčku, prinesite jo, pohitite. Zmagovalec svetovnih ringov Primo Carnera, kot že ves večer tudi 10 minut po natakarjevi vrnitvi, še ni pisnil niti besedice. Stira ga ni vrgal niti Nuvolarjev presunljivi krik ob novici, da natakar želve ni našel. Zabojček ja, tega je prinesel in ko ga je njegov lastnik zagledal, je bil pomirjen. A njegovo zadovoljstvo je trajalo le za tren. Ko je odmaknil pokrov, v njem razen solatnega lista in nalomljene stelje ni bilo ničesar. Mobiliziranih je bilo skoraj vseh 450 natakarjev, tretjina od 260 mornarjev, nekaj telegrafistov in telefonistov. Želvo so iskali v vseh 12 nadstropjih plovila, v prvem, posebnem, tretjem in turističnem razredu. Drugega razreda ni bilo, ker nihče ne bi hotel potovati v njem. Iskali so jo v kinodvorani, gledališču, banki, knjižnici, oddelku za fizioterapijo in pri fotografu, po ladijskih trgovinah, brivnicah in česalnicah, kuhinjah, restauracijah, barih in pisarnah, v dvigalih, na otroškem igrišču, v galeriji, cirkvi, telovadnici, največjem prostoru na barki. Nekemu mornarju so celo naročili, naj skoči v bazen in ga temeljito preišče, čeprav se je bilo osebju tam strogo prepovedano kopati. Izgubila se je želva s pozlačenim oklepom z začetnicama TN, TN. Kdor bi karkoli vedel o njej, naj se oglasi v pravi ali podrobnosti nemudoma sporoči kateremu od članov posadke, se je razlegalo iz zvočnikov na krovu in v podpalubju čez oceanke. Tacijo Nuvolari je neznansko trpel. Najprej se je odpravil v jedilnico in jo vso preiskal. Potem se je vrnil na verando in živčno hodil gor in dol. Upam, da jo boste našli, mu je zvečer rekla Iza Miranda in se poslovila. Za njo sta v svojo kabino odšla tudi gospod Toscanini in Primo Carnera.

Pozneje je nuvolarja v kajuti obiskal kapitan. Niso je še našli, je bilo kruto njegovo neposredno naznanilo. Se vam ni zdel tisti bokser malo čuden, ga je vprašal dirkač. Mislim, ves čas je bil tiho, zinil ni ne bel ne mev. Tak človek ima gotovo kaj za bregom, kaj pravite? Lahko, da je po značaju zaprt, nekomunikativen človek.

Poslušali ste prvi del zgodbe Reks iz zbirke kratke proze Zasukane štorije Veronike Simoniti. Pripovedovala je Lučka Poškaj. Režija Loredana Gec. Drugi del bo na sporedu jutri v odprti knjigi ob 17.30.

je bila oddaja Odprta knjiga. Nova zgodba bo na vrsti jutri ob tem času. Oddajo najdete tudi na spletnih straneh naše radijske postaje in na portalu RTV 365.

Glasba, gledališče in The Carol King. Tudi v današnji oddaji bomo v družbi musicala Beautiful, The Carol King Musical, ki pripoveduje zgodbo o življenju in karieri Carol King, seveda z glasbo, ki jo je napisala pogosto v sodelovanju z Garyjem Goffinom. Carol King je najuspešnejša ženska skladateljica v obdobju od leta 1955 do 1999, saj je napisala ali pa sodelovala pri pisanju 198, saj je napisala ali pa sodelovala pri pisanju 118 hitov. Sicer pa je izdala

zgodbe postavijo v kontekst določene zgodbe, navadno gre seveda za biografsko zgodbo izvajalca ali pisca v mjuziklu uporabljene glasbe. Jukebox musical je z leti postajal vse uspešnejši, za priljubljenost žanra pa gre največjo zaslugo pripisati mjuziklu Mamma Mia, ki je zgrajen okoli glasbe skupine ABBA. Ampak mi se bomo tokrat predajali glasbi Carole King.

0: Izzvenel je musical Beautiful, The Carole King Musical. Oddajo je pripravil in prebral Aleksander Golja, posnel pa Stane Košmarl.
1: Poslušate tretji program Radia Slovenija, program Ars.

0: iz simfoničnega arhiva.
1: Skrivnost Edvarda Griega je moč delno pojasniti z njegovim intuitivnim prepoznavanjem tega, kar je bilo v bistvu norveško, pristno in očarljivo. Njegov vpliv na norveške skladatelje in glasbene dejavnosti ter na način, kako ljudje v drugih državah gledajo na norveško, je bil in je še vedno neprekosljiv. Potem, ko je slišal prvo simfonijo rojaka Johana Svensena, je Grieg umaknil svojo edino simfonijo in na partituro zapisal: "Nikoli se ne sme izvajati." Tako je tudi bilo, dokler sovjetski radio leta 1981 ni predvajal izvedbe celotne simfonije, kar je posledično privedlo do izvirne izvedbe simfonije na glasbenem festivalu Bergnu s strani Bergenskega filharmoničnega orkestra. Samo delo le malo nakazuje Griegovo prihodnjo glasbeno pot. Vsebuje sledi Schumana in Mendelsona, vendar stavke kljub temu zaznamujajo edinstvena energija in čar, varna oblika in pametna instrumentacija. Stavki simfonije v C-molu so Allegro molto, Adagio espressivo, Allegro energico in Allegro molto vivace. Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija bo vodil En Schau.

To je bila simfonija v C-molu Edvarda Griega. Simfonični orkester Radio Televizije Slovenije je vodil Anšau. Edvard Grieg si je prislužil vzdevek Chopin Severa in to ne pomeni, da je Chopina posnemal, temveč je dosegel norveški ekvivalent nežne melodične linije, rahločutne harmonizacije in odlično dovršenih podrobnosti, značilnih za Chopinova glasbo. Veliko Griegovo delo za klavir so lirične skladbe, ki jih je 66 v 10 zvezkih. V teh skladbah je marsikaj dobrega, marsikaj povprečnega, v njih se zrcalita dve skladateljevi strani osebnosti, elegična in vesela. Oddajo iz simfoničnega arhiva bo sklenila Griegova lirska svita za orkester opus 54, delo je pravzaprav orkestracija 4 od 6 klavirskih skladb iz 5 zvezka skladateljevih liričnih skladb. Pri orkestraciji sta sodelovala Grieg in dirigent Anton Zeidl, sestavljena je iz 3 skladb, ki jih je Grieg predelal po Zeidlovih aranžmajih in 1 skladbe, ki jo je Grieg priredil sam. Sledijo si skladbe Pastirček Andantino, norveški ples Allegro Marcato, Nocturno Andante in pohod palčkov Allegro Marcato. Simfonični orkester Radio Televizije Ljubljana vodi Milivoj Šurbek.

V oddaji iz simfoničnega arhiva, namenili smo jo glasbi Edvarda Griega, ste slišali Lirsko svito za orkester opus 54. Simfonični orkester Radio Televizije Ljubljana je vodil Milivoj Šurbek. Oddajo iz simfoničnega arhiva je pripravila Tina Ogrin.

Pisatelj, dramatik in esejist Venko Andonovski je eden najbolj prepoznavnih sodobnih makedonskih književnikov, po slogu izrazit postmodernist. Njegova pripoved pogosto sega v davno preteklost, vse do zgodnjega srednjega veka, prehaja iz realizma v fantastiko in prinaša univerzalna sporočila. V slovenščini smo ga spoznali po romanih Azbuka za neposlušne in Popek sveta. Pred pol leta je izšla še kratkoprozna zbirka Freske in groteske. Literarni večer o njem je pripravila Namita Subiotto.

Vinko Andonovski, rojen leta 1964, je med drugim avtor kratke proze, ki jo lahko beremo v zbirkah Kvart lirikov in Freske in groteske, ter romanov Azbuka za neposlušne, Popek sveta in Čarovnica. Njegova proza je zapeljiva. Andonovski s svojim delom vabi bralca, naj pogleda, kaj se skriva za videzom stvari, da odkrije tudi druge, sprva nevidne plasti in tako restaurira fresko, sestavi ali obnovi zgodbo, razreši uganko. Tudi njega obseda Borgesovska cikličnost časa, ponavljanje istih zgodb v različnih časovnih intervalih in tkanje čarobnih niti med njimi. Zgodbe Vinka Andonovskega so literatura narejena iz literature, pisanje, ki je hkrati branje literature, drugih umetnosti in zgodovine. Njegova posebnost je preobleka mitov, aktualizacija vznemirljivih zgodovinskih utrinkov, osvetlitev profilov osebnosti, ki so zaznamovale svoj čas. Andonovski ima izreden občutek za ravnotežje zgodbe. Zdi se, da vse, tudi izbiro in karakterizacijo likov, gradi na kontrastu, na nekakšnem manihejskem dualizmu, iz katerega vrejo vprašanja o etičnosti in moralnosti človekovih postopkov in manir ter o spreminjanju, nemara dekadenci, vrednot v novem času. To lahko opazimo tudi v zgodbi Eutihijeva smrt iz zbirke Freske in groteske, ki je v slovenskem prevodu natisnjena v izboru sodobne makedonske proze Kar vidijo mačke. Eutih je bil slikar fresk, Džotov sodobnik, skupaj z Mihajlom sta med drugim poslikala Ohridsko cerkev sveta Bogorodica Periulepta, imenovano tudi Sveti Kliment, ki je zaradi svoje arhitekture in fresk eden najpomembnejših srednjeveških spomenikov v Makedoniji. Mihajlo in Eutihi sta pri slikanju uvedla novosti, značilne za zgodnjo renesanso, kot je individualizacija likov in opuščanje ikonografskih šablon. Mojstrsko sta upodobila tudi objokovanje Kristusovo in zdi se, da je prav ta freska nabrusila pero Vinka Andonovskega.

Bog mu odpusti, je rekel tiskar. Koliko je bil star? 90, je rekel deček. Poznaš zgodbo o njegovem soimenjaku, je vprašal mojster. Ne, je odsotno rekel deček. Tvoj dedek, Bog mu odpusti, jo je gotovo poznal, pa ti je ni povedal? In potem je stare med postavljanjem svinčenih črk jel pripovedovati. Takoj, ko je prišla pomlad leta 1303, je Evtihij pripotoval na Ohrid. Po milosti nekega domačina se je vselil v hišo blizu gornjih vrat, odkoder je imel lep razgled na cerkev svetega Klimenta in se že naslednjega dne lotil dela. Vstopil je v cerkev in si dolgo ogledoval zidne površine. Tretji dan je začel slikati. Mojster Evtihij je delal dan in noč. Delal je počasi in mukoma, vendar odločno. Bil je visok in žilav, imel je dolgo belo brado, svetniške oči, starčevske, vendar mirne roke in po cele dneve ni stopil iz hrama. Podnevi je v somraku cerkve med vonjavami kadila in sveč na ustrojenem usnju mešal svoje čudodelne barve. Kmalu je vse mesto začelo govoriti o čudežni freski mojstra Evtihija. Tisti, ki so jo bili videli, in to so bili redki, kajti mojster Evtihij med delom ni spustil vsakogar v cerkev, so pravili, da imajo svetniki vodene oči. Spet drugi so zatrjevali, da je freska nevarna, saj bi človek lahko zbolel in umrl od žalosti, če bi se zazrl v globoke, vlažne oči svetnikov, s tem bi izzival smrt, so pravili. Eden najstarejših prebivalcev pa je dejal, da gledajo svetniki mojstra Evtihija nenavadno krotko in milo in da se človeku zdi, da kamorkoli se v cerkvi postavi, povsod gledajo van mirno, milo. Ni bilo kraja pod soncem, kamor bi človek lahko ubežal vodenim pogledom teh starcev z belimi bradami. Čeprav jih je videl le enkrat. Kmalu so začeli meščani o Evtihijevi freski sanjati. Zjutraj so se pripovedovali svoje sanje in se čudili, ko so odkrili, da se v njih celo barve dlani in oči svetnikov pri vseh ujemajo. Celo mesto je sanjalo o freski mojstra Evtihija, on pa je z mirno roko kot vešč slikar san slikal njihove sanje in vse bolj hiral in bolehal od lepote. Proti koncu jeseni je mojster Evtihij odvrgel ustrojeno usnje na dvorišče za zvonik na zahodno stran samostana. Freska je bila dokončana. Mojster Evtihij je komaj še stal na nogah. Bil je skujšan in ves bled od neprespanosti, vendar neskončno dostojanstven v svoji bledi lepoti. V očeh mu je odsevala globina. In ko so ljudje z dlanjo prek široko odprtih ust stali pred naslikanimi sanjami, je nekdo prinesel vest, da je v mesto prispel čudodelec in trgovec z vzhoda. Rekel je, da ima posebno moč, s katero lahko Evtihijeve in njihove sanje razmnoži in da ljudem kmalo ne bo več treba hoditi v cerkev zaradi lepote. To potrebo bodo potem lahko preprosto zadovoljili doma. Zadnjega dne jeseni je trgovec stopil v samostan, kjer je Evtihija zalotil pri drobnih popravkih freske. Bil je majhen in debel in imel je kot vosek zbledele prste. Bil je podoben smrti, imel je von po težkem pesku in južnih vetrovih. Slišal sem, da slikaš sanje, je rekel. Da, je rekel Evtihij mirno, ne da bi pogledal prišleka. In pravijo, da si najboljši. Da, bi rad, da delava skupaj, je vprašal voščeno prsti. Ti imaš sanje in veščo roko, jaz pa imam čudež, ki bo razmnožil sanje. Nato ga bova prodala in zaslužila veliko denarja, je rekel trgovec. Poglej, je ponosno skliknil in izvlekel iz torbe kos belega čudeža. To je papir. Skozen se vidi vse, ves svet, tudi liki tvojih svetnikov. Namenjen je za razmnoževanje. Prinesel sem ga z Sicilije. Mojster Evtihij se je tresel. Čeljust mu je poplesavala pod dolgo belo brado. Približal se trgovcu in se strahom dotaknil čudeža. Potem je pretresen naglo odmaknil roko. Tvoja umetnost je zastarela, je rekel voščeno prsti. Kmalo bodo vsi slikali na papir.
Moji pomočniki bodo preslikali nanj tvoje svetnike, nato jih bomo prebarvali in prilepili na lesene ploščice, nato jih bomo prodajali. Prodajali? Ljudem, je rekel prišlek. Tako, je nadaljeval debeluh, bodo zadovoljni oni in mi. Vsak bo imel doma izvod tvojih sanj in mu ne bo treba več hoditi v cerkev zaradi lepote in Boga. Mi pa bomo imeli denar in bomo potovali po svetu ter razkazovali svoj čudež tudi pri drugih narodih. Mojster Eutihij je prebledel. Dvignil je tanko pobeljeno roko in nemočno kot otrok zamahnil po zraku. Nesramneš, je zavpil. Izgini od tod, nesramneš, bogokletneš. In kot bi trenil, sta v cerkev vstopila trgovčeva pomočnika. Zvezala sta starega dobrega Eutihija in medtem, ko ju je ta prosil, naj odideta, naj vendar ne žalita Boga in svetnikov, sta jela preslikovati žalostne obraze z vodenimi očmi. To sta počela vešče, izkušeno. Najprej sta prilepila beli čudež čez obraze žalostnih, potem pa je hudič naredil svoje. Nenadoma so se na čudežu, ne da bi se ga dotaknila ščetka, pojavili obrisi obrazov, oči, avreol, ustnic. Pomočnikoma ni bilo treba drugega, kot da z ogljem prekrijeta vidne konture in preslikava je bila končana. Eutihij je obmolknil. Saj ni mogel verjeti, da si je svet izmislil tako strašen izum, skozi katerega je kakor skozi zrak moč videti in razmnožiti njegove težko sanjane sanje.

Čez nekaj dni je trgovec postavil v mestu prve stojnice. Ljudje, je vpil. Ljudje, poglejte najnovejši čudež. Razmnožil sem sanje mojstra Evtihija in zdaj se lahko vsak od vas kupi del njih. Ljudje! In potem je prodajal. Njegova pomočnika sta na kraju samem barvala koščke papirja, na katere so bili z ogljem narisani obrazi svetnikov. Dalo se je celo naročiti barve po želji. Ljudje so navdušeno tekali po mestu s koščki sanj v rokah in raznašali glas o čudežu trgovca z vzhoda. Gledali so ikone, ki so jih kupovali s straho spoštovanjem, presenečene nad tem, kako podobne so svetniškim obrazom s fresk mojstra Evtihija. Iste so, so pravili. Svet gre torej naprej, je rekel nekdo. Zdaj mi ne bo treba v cerkev, je presrečno zavriskal nekdo drug. To je čudež, je zapiskala neka ženska, prevzeta nad podobnostjo. Mojster Evtihij je potreboval pol leta za fresko, trgovec pa jo je razmnožil v treh dneh in to tako, da je vsak dobil svoj košček. Trgovec je razmnožil svetnike, so histerično vpili ljudje. Ko so se trgovec in njegova pomočnika čez 7 dni prepričali, da ni niti ena hiša ostala brez koščka san mojstra Evtihija, so stojnice, barve in svoj prozorni beli čudež pospravili ter težkih žepov in lahkega koraka odšli neznano kam.

Zima je prišla nenadoma. V srca ljudi se je naselil mraz. Kmalo po tistem, ko je popustilo navdušenje nad čudežem, so začutili, da so jih prevarali. Ti svetniki nimajo vodenih oči, je rekel nekdo. To sem vedel že takrat, je rekel drugi. Trgovec je prevarant, je rekel tretji. Zdaj imamo vsak po en košček freske, nihče pa nima cele. Na to je bilo slišati, da je tistega dne, ko je prišel trgovec, mojster Evtihij hudo zbolel, vendar je kljub temu začel slikati novo fresko in se zaobljubil, da bo napravil takšno, da se je trgovec s prozornim čudežem, ko bo spet prišel, ne bo mogel niti približati. Že sam pogled na to lepoto bo smrtonosen za vsakogar. Šepetali so, da je mojster Evtihij z neverjetnim žarom in ustrajnostjo delal novo fresko in si želel, da se dan razmnoževanja ne bi nikoli več ponovil. Delal je, so pravili, samo po noči in nikogar ni spustil cerkev. Ljudje so se zaman trudili, da bi poškilili noter in videli fresko smrti. Nazadnje jim je postalo tako hudo, da so množično zboleli. Nekega dne so zbrali vse trgovčeve ikone in jih zažgali pred cerkvijo, da bi spravili mojstra v dobro voljo. Ne potrebujemo laži, so vpili. Pridi ven, Evtihij, ne slikaj freske, se te bo ubila. Evtihij, le tebe hočemo, trgovec je prevarant. Toda stari mojster ni prišel na plan. Ko pa je najstarejši prebivalec mesta odprl vrata samostana in so se za njim prevarani meščani zrinili noter, so videli čudež. Na mestu, kjer bi morala biti smrtonosna freska, je na golem zidu visel mrtev mojster Evtihij. Oči je imel odprte, globoke in vodene, kot bi bil živ. Pred njimi je stala smrtonosna freska, polna bolne, popolne lepote. Iz njegovih blagih in krotkih oči je bilo razbrati blag ukor in odpuščanje. Visel je pred njimi mrtev, vendar živ, medtem ko so mu solze tekle po licih in v vrelih kapljah padale na mrzla tla. Solze so točili tudi ljudje, solzile so se sveče, vsa cerkev se je solzila. Ta lepota se je bleščala v somraku hrama Božjega v nekakšni zlati svetlobi kot fin prah, medtem ko so svetniki s freske mojstra Evtihija snemali aureole in se klanjali. In ljudje so začeli jokati. Od tistega dne imajo ti ljudje globoke, večno vodene oči. In vse to zaradi navadnega paus papirja, je zavzdihnil tiskar. Končal sem, je na to rekel. Koliko kupi, je vprašal. 100, je odvrnil mladenič. Stari tiskar je pritisnil gumb na tiskalniku. Na to je bilo v majhni tiskarni dolgo časa slišati le enolični zvok stroja, ki je razmnoževal nekrolog za Evtihija.

Fresk pa v delih Venka Andonovskega ne slika le Eutihi, pač pa tudi Isijan, nenavaden mladenič, ki sproži zaplet zgodbe romana Azbuka za neposlušne. Zanj je avtor prejel Racinovo priznanje za najboljši roman leta 1993 in leta 2007 je izšel tudi v slovenščini. Azbuka za neposlušne je napeta in pretresljiva zgodba, ki zrcali čas, v katerem se je izoblikovala slovanska pisava. S prvimi slovanskimi prevodi bogoslužnih knjig pa so bili postavljeni temelji starocerkveno-slovanskega knjižnega jezika. Vendar pa si Andonovski to zgodovinsko dejstvo izposodile zato, da bi okrog njega stkal samosvoj mit o skrivnostnem rojstvu pisave, spočete z božanskim navdihom. Zgodba se dogaja spomladi leta 863 v samostanu Polihronos na Olimpu v Mali Aziji, kjer ducat semeniščnikov pod budnim očesom strogega in stremuškega očeta Eftimija prepisuje in tako razmnožuje knjige, ki jih potrebuje oče Ciril za moralsko misijo. S pripravo knjig se mudi, zato se Eftimij, v žgoči želji, da bi kar najbolje izpolnil svoje dolžnosti in si tako zagotovil napredovanje v karieri, domisli nekaj trikov, kot je na primer pisanje stoje in z jeklenim peresom, ter poenostavljanje črk oziroma izpuščanje nepotrebnih okraskov. Tako sicer pospeši postopek, vendar okrni lepoto in z njo resničnost oziroma bistvo črk. Te naj bi v svojem drobovju skrivale slike, v njih pa cele povesti. Azbuka, kot ustaljeno zaporedje črk v slovanskih pisavah glagolici in cirilici, ima v tem romanu osrednje mesto, saj naj bi predstavljala ključ, s katerim je mogoče odkleniti skrivnost sveta. Ta enigmatičnost, tako zelo značilna za srednji vek, je avtorjev trik, vaba za radovednega bralca. Sla po odkrivanju tistega, kar se skriva za črko, za označevalcem, odseva tudi v naslovih posameznih poglavij v romanu. Vsako poglavje namreč uvaja po ena hebrejska črka. Sledijo si po abecednem redu, spremljata pa jih eden ali dva samostalnika, ki sta jedro vsebine določenega poglavja. O kultu čaščenja črk in njihovega zaporedja piše tudi Sergej Averincev v razpravi Beseda in knjiga. In sicer, da v starojudovski kulturi iz stoletja v stoletje zori predstava o sveti knjigi, ki je značilna za njo in za srednji vek, da so vse črke sakralnega besedila preštete in ima vsaka svoj sakralni pomen. In ko Euripid za črke pravi, da so zelišče proti pozabi, mu Platon oporeka, čež da bo ta iznajdba v dušah tistih, ki se je naučijo, zaradi zanemarjanja spomina povzročila pozabo in da pisava ni zdravilo za spomin, pač pa za spominjanje. Podobne dvome lahko zasledimo v romanu Venka Andonovskega in sicer v azbučni filozofiji očeta Varlama. Nadvse zanimiv, pronicljiv, celo zabaven del tega romana je namreč nekakšna črkarska pravda, ki se vname med zagovornikom hitrosti in pragmatičnosti, mladim Eftimijem, in zagovornikom lepote in resnice, starim Varlamom. Ta filološko-filozofska razprtija, ki med drugim problematizira poljubnost znaka, doseže vrhunec v spopadu Varlamove in Amfilohijeve teze, črke so slike, z Eftimijevim prepričanjem, črke so glasovi. Trk teh dveh tez jasno ponazori zapis Slavčeve pesmi.

0: Zvečer je povsem nepričakovano prišel opraviti nadzor oče Amfilohi, nad starešina. Prišel je nenapovedan, tako kot običajno prihajajo tisti, ki nadzorujejo. Eftimija je zasačil samega v semenišču, vendar ni mogel vedeti, da mu je pokvaril zlobni načrt. Rdeči je namreč čakal, da bi učenci odšli k počitku in bi nato zgrabil Mihaelovo knjigo in jo na vse zgodaj zjutraj zažgal za samostanom. Vreči jo je hotel v dolino, spustiti po reki, zakopati, spremeniti v pepel to prekleto knjigo. Oče Amfilohi si je ogledoval semenišče, listal je po delih prepisovalcev, medtem pa je Eftimi stal za njim in napeto pričakoval, kako bo nadzornik presodil. Ni mu bilo vseeno, kajti od te ocene je bilo nemara odvisno njegovo napredovanje na višji položaj. Njegova duša pa je živela, kot sem že zapisal, za vzpone na tem, ne na onem svetu. Naposled pa je v predzadnji vrsti Amfilohi suho zakašljal in očitno zadovoljen rekel, dobro je. Ko pa je prišel do Mihaelove knjige in jo odprl, je Eftimi zardel in hipoma napet kot lok izstrelil puščico, kajti človek se najbolje brani in zaščiti, ako napade prvi in ako prvi pred nadrejenim svoje slabosti izpostavi. Pa je rekel, ne glejte tega prečastiti, sploh ni dobro narejeno in tudi ne bo, kajti kljub opozorilom mojim skrbnim in pa blagim, učenec z neposlušnostjo mi vrača. Oče Amfilohi ga je presenečeno pogledal. Kaj ni dobro, je rekel. Oče Eftimi je pograbil knjigo brezmadežnega Mihaela in jo zaprl skretnjo, v kateri je bila pritajena jeza. Blagi in neomajni Amfilohi pa je spet odprl težke lesene platnice in se spet zagledal v pergament in v njemu pravilne vrstice, ki so bile kot trte, ki jih je obrezal dober vinogradnik. Oče Eftimi je prežal kot zver pripravljena, da skoči na tistega, ki ji grozi, da ji bo oduzela ulovljeni plen. Prežal je na belobradega in usmiljenega Amfilohija, ki sem ga še posebej čislal, ker je bil v odločitvah pravičen. Čeprav je pogosto prihajal k nam, ni nikoli izvedel za skrivno Eftimijevo željo po prevzemu prvostarešinstva očetu Varlamu. Kajti v takih trenutkih se je Eftimi Hinavski povsem spremenil in je pred Varlamom v hipu postal ves poslušen. On, Amfilohi pa, čeprav je bil, kot sem rekel, pravicoljuben človek, ni niti malo dvomil v ljudi in jim je brezmejno verjel. In ni vedel, kakšen potuhnjenec je lahko Eftimi in da sta mu lice in naličje kot nogavica, ki se obrača po potrebi na čisto stran, če se z ene strani umaže. To bo neka druga pisava, to lahko oko kaj hitro presodi, je rekel povsem spokojno Amfilohi. A z drugim očesom že vidiš, da so črke sestre tiste pisave, ki jo je naredil z božjo pomočjo oče Ciril, je rekel. Kdo je naredil to pisavo? Kdo jo je ustvaril, je vprašal. Eftimi je prekipeval, kri mu je brbotala kot kipeče vino, a imel je čudežno sposobnost, da se je lahko potuhnil in spremenil v svoje popolno nasprotje. V dobroti je znal biti zloben, v žalosti vesel. Nasmehnil se je ponižno, v zlizavisti in podlosti, ki ju Amfilohi ni opazil, jaz pa sem ju videl. In ko je prišel njegov čas, je rekel, Satan, oče Amfilohi. Potem pa je na videz hudo zaskrbljen obstal, se namrščil, da bi dal težo primeru in dodal, oče Amfilohi, nujno moram govoriti z vami o tej stvari. Kajti bogokletnost mečejo na pisavo očeta Cirila. Mrz more vsak heretik nove črke narediti? Veliki ustvarjajo, mi poustvarjamo prečastiti. Jaz pa vem, kdo si jo je izmislil, je rekel zaupljivo in se sklonil k Amfilohijevemu ušesu in se pripravil, da bo zašepetal ime, kajti Satanovega imena ne smeš izgovarjati glasno. Toda dobri Amfilohi ga je prekinil, ne da bi do konca slišal odgovor, ki ga ni zanimal. Kajti še vedno je gledal in občudoval nove črke in povsem veselo rekel, Morebiti bi morali o tem obvestiti očeta Cirila. Če mu bodejo povšeči ta slova, bom dal ukaz, naj se polovica del naredi z njimi. Kaj ti resnično so lepa. Ne mara celo lepša kot njegova. Potem je še malo listal. Oče Eftimi pa je začutil, da tistega z upepelitvijo še ni konec. Zdelo se mu je, kot da je zapihal veter in začel raznašati pepel njegove duše na vse strani. Zdelo se mu je, da bo ostala brez doma in groba njegova duša, da ne bo ostala od nje niti sled. Pisana so s počasnim žarom, je rekel na to Amfilohi, in ni imel namena zastati, kajti rekel je še, najtoplejši žar dobiš iz oglja, ki ga je naredil potrpežljiv in nehiter oglar. Počasi so napisana in zato grejejo dušo, ki jih gleda. Upočasni malo delo, oče Eftimi, odpoči malo učence, naj bo njihov lepopis lep in prijeten, ne samo hiter in mučen, kajti črke niso glasovi, ampak slike. In potem je stopil proti izhodu, zadovoljen s tem, kar je videl. Na izhodu se je ustavil kot človek, ki se je spomnil nečesa, česar ne bi smel pozabiti, in rekel, pohvali tistega, ki je naredil to pisavo. Mir s teboj, Eftimi, služabnik Božji. In potem se je prekrižal in odšel. Očetu Eftimiju pa je duša rdeča spet v curkih uhajala skozi nos.
1: Zaraz nas.

Naslednje tri dni se je oče Eftimi preselil v goro nad samostanom. S seboj je vzel nepopisano knjigo in jekleno pero. Odločil se je, da bo naredil konec vsemu temu nesporazumu okrog črk. Sklenil je pobiti Amfilohija, pobiti Mihaela, pobiti Prelepega, in to s peresom, ne z rezilom. Pero je ostrejše od roga in bolj boli kot kačji pik ali sekirin poljub, si je mislil. Eftimija je namreč močno vznemirila poved očeta Amfilohija: črke so slike in ne glasovi. Ta poved mu je spodmaknila tla pod nogami, ni mu dala spati, vzela mu je dušo. Občutil je to preprosto misel kot žalitev. A nekje v globini duše je tudi sam priznaval, da je v vsesplošni hitrosti, v katero je zdrsnil, da bi opravil delo v semenišču, črke res okrnil na poenostavljene slike, na znake za glasove. V hitenju, da bi pripravil knjige za misijo, se je pogosto hvalil, kako izpušča okrase črk, kljukice, križce, krošce. Vse bolj mu je roka težila k ravni liniji, kajti ravno pot je hitrejša kot tista z ovinki. Če smo pošteni, je zato tudi prepovedal, da bi kdo pristopil k tistemu, kar je pisal. Zdaj pa se je odločil, da za vsako ceno preveri črke. Hotel je vedeti, ali so resnični glasovi ali slike. Vrnil se je tretji večer, utrujen, umazan in prvič, odkar sem ga poznal, srečen. Dal je poklicati Amfilohija. Ko pa je ta prišel, presenečen nad tem nepričakovanim in nujnim klicem, je Eftimi sklical v semenišče vse učence, jih prvikrat posedel za klopi. Prepisovanje sede namreč ni bilo dovoljeno, da se ne bi izgubljalo hitrosti, in nam vsem skupaj prebral, kar je bil zapisal. Zapisal pa je bil takole, z njegovimi usti povedano, z mojo roko zvesto od črke do črke zapisano: fit, fit, fit, kr, ci, ci, dorido, riredit, tci, tci, tci, lololo, lu. Fit ackvo, ckvo, ckvo, tiririririri, lilili, lo, lo, lo, lu, daci, daci, daci, rrrr, atcurrurrci, hidrr, adrr, adrr, corre, corre, tci, li, li, li, li, lu, lu, lu, lu, li, li, li, li, orrororroid. Cak, cak, cak, cak, cak, cak, cak, cak, cak, cak, cak, cak, cak, tirir, tirir, hadi, dio, dio, dio, dio, dio, dio, gurr, urr, urr, urr, urr, urr, gu, tc, kr, tc, kr, tc, kr, tc, kr, tca, tca, tca. Ko je nehal brati, je samozadovoljno dvignil pogled k nam in vprašal: kakšen čudež je to, kar sem zapisal, in odkot sem ta prepis napravil? Tedaj je eden izmed poslušnih po imenu Natanael, glavni Mihaelov tekmec, ki je sicer delal slabše črke, a je bil zato pokornejši Eftimiju in mu uho ni zaostajalo za roko v hitrosti, kakršnega je učil njegov učitelj, vstal in rekel: Slavčeva pesem je to, učitelj. Glasba prekrasna, ki jo je slišati vsako zoro pomladno. Zlata in blagoslovljena naj bo roka tvoja, ki je zapisala ta božanski in hitri spev in ki je prepis ptice naredila. Tedaj se je Eftimi nedolžno nasmehnil, a bilo je zlobno, samo nevidno za vse razen mene, in s pogledom uprtim v Amfilohija rekel: toda mar črke niso slike? In ako črke niso glasovi, kako je potem mogoče narediti prepis pesmi s črkami? Grobna tišina je nastala v semenišču in oče Amfilohij je povesil glavo, očitno premagan. Vsi smo molčali, začudeni in osupli nad Eftimijevo sposobnostjo. V trenutku nas je vse prepričal, da ni nujno, da so črke lepe kot slike, kajti v sebi skrivajo drugačno moč in v njihovem drobovju so skriti človeški, živalski in ptičji glasovi. In ko je že kazalo, da je hitrost zmagala nad lepoto,
Ko smo si vsi jeli predstavljati, kako hitro je moral Eftimi pisati s težkim peresom, da bi zapisal Slavčevo pesem v gori, je oče Varlaam spokojno vstal, vzel največjo knjigo, ki je bila nepopisana, in čez celo stran zapisal Čeru, črko, ki smo jo vsi poznali iz azbuke. Ustvaril pa jo je blaženi in usmiljeni oče Ciril. Potem pa je narisal še eno sliko. Obrnil se je k nam, pokazal hrbet osuplemu Eftimiju in rekel: ta črka, ki so ji naši predniki rekli Vau, je mati naše črke Čeru. In oče Ciril jo je prevzel in predrugačil, ker je bila lepa. Veliko prej pa je bila ta črka še lepša, kajti bila je slika Slavca, a se je od hitrosti, s katero so jo ljudje pisali, pokvarila. In potem se je oče Varlaam vrnil na mesto poleg Amfilohija, jaz pa sem dojel, da mu je bilo, čeprav je ves ta čas molčal, znano prav vse od začetka. O prelepem in o tem, da sem mu ukradel ključ, in o sekiri, in o Mihaelu, in o njegovem peresu, in o novih črkah. O, Varlaam, griču popoldnevu življenja, trta osenčena z blagimi sencami modrosti, odpusti mi moj greh, kajti držal sem se Eftimijevega zakona, a poteptal sem Božjega, kajti Eftimij je strožji od Boga v kaznih, ki se jih bojimo. Ko pa je Eftimij to slišal, je zasikal kot strupena kača in zardel: toda slike nimajo glasu in ta črka ne vsebuje pesmi, ki sem jo zapisal jaz, in to z veliko hitrostjo. O, čudeži Božji, je bila to mati Božja ali pa je sam gospod Bog naredil ta čudež, ki se je zgodil v trenutku, ki je sledil temu? Nenadoma se je namreč moj jezik odvezal. Klopčič kač se je razpletel in prvikrat, odkar sem spregovoril, so me poslušale besede. Prišle so izpod jezika, kjer sem jih tajil, da bi bil poslušen. In izrekel sem nekaj, za kar se sploh nisem zavedal, da vem. Rekel pa sem takole, prvič in zadnjič z mojimi usti povedano in resnično ter z mojo roko zapisano: ta slika vsebuje vse Slavčeve pesmi in veliko več jih je kot ena in vse so vse Slavčeve pesmi. In veliko več jih je kot ena, in vse so različne. In ko vidimo slike,

Za samo enega je prostora in moči. Razcepil se je moj jezik, kot se je pero Mihaela Brezmadežnega razcepilo na dvoje pod nogo Eftimija Oblastiželjnega. Od tistega dne naprej ni bilo v samostanu nič več nedeljivo in eno. Ne rezilo sekire prelepega, ne njegovo pero, ne moj jezik, ne duša grešnega Eftimija. Svet se je razdelil na dvoje. Razdelilo se je nedeljivo, razdelili so se tudi semeniščniki. In jaz sem vedel, da bodo naš rod kmalu doletele nesreče.

V romanu Azbuka za neposlušne je ves čas močno navzoč duh črnilnega veka, ki predvideva pobožno čaščenje svetinje pergamenta in črk, vendar je mogoče nekje za stvarmi, za besedami, zaslutiti tudi polemiko z divjim bezlanjem digitalnega veka, s komunikacijsko revolucijo, s tako rekoč nekontroliranim takojšnjim pretokom ogromne količine informacij, ki ga je omogočila vzpostavitev svetovnega spletnega labirinta. Andonovski z Isijanovim naukom in Varlamovimi dognanji, pa tudi z ravnanjem mojstra Eutihija, v zgodbi Eutihijeva smrt osvetljuje aktualni problem časovne stiske, ki vpliva na rahljanje moralnih načel, opravičuje, če ne celo spodbuja, površinskost in zanemarja globino. Predvsem pa vodi v to, da človek izgubi tla pod nogami, stik s samim seboj in da pozabi na bistvo svojega obstoja ali na resničnost stvari, ki se skrivajo za videzom. Venko Andonovski zato ves čas izziva bralca naj pokuka pod pokrov sveta neposlušnih, da odkrije še druge plasti, izpolni prazna mesta in z lastnimi predstavami in dognanji restaurira fresko, s katere se mu bodo čudne prigode čim bolj živopisno odtisnile v srce.

0: Literarni večer smo posvetili makedonskemu književniku Venku Andonovskem. Leta 2010 ga je pripravila Namita Subjotto, ki je tudi prevedla odlomka kratke zgodbe Evtihijeva smrt in romana Azbuka za neposlušne. Interpretirala sta jo igralca Pavle Ravnohrib in Aleš Valič, vezno besedilo je brala Alenka Risman Langus. Oddajo je uredil Matej Juh, redaktor Vlado Motnikar, glasbena opremljevalka Darja Hlavka Godina, mojster zvoka Jure Culiberg, režiser Gregor Tozon.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: O glasbeni poigri, koncert za violončelo in orkestr v A-molu, številka 1, opus 33, Camilla Saint-Saënsa. Stavki Allegro ma non troppo, Allegretto con moto, finale, come prima, un peu moins vite. Solist bo violončelist Igor Škarjanec. Orkester Slovenske filharmonije bo vodil Leon Kremer.

Takole je orkester Slovenske filharmonije pod dirigentskim vodstvom Lea Kremerja poustvaril koncert za violončelo in orkester v A-molu, številka 1, opus 33, Camilla Saint-Saensa, s stavki Allegro manon troppo, Allegretto con moto, finale Come prima, un peu moins vite. Solist je bil violončelist Igor Škerjanec, redakcija Alma Čelik.

0: Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Tomaž Polak. Potem, ko sta vladna koalicija in resnica preprečili ustanovitev opozicijske preiskovalne komisije, so poslanci Gibanja Svoboda, SD in Levice danes vložili predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Tomaž Celestina.
2: Decembra 2024 sta opozicijski SDS in NSI vložili predlog za razrešitev takratne predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič. Med drugim so ji zaradi parlamentarnih preiskav očitali kršitve ustave in zakonov. Julija 2026 opozicijske Svoboda, SD in Levica vlagajo predlog za razrešitev Zorana Stevanoviča. Luka Mesec, Levica.
3: In predsednik državnega zbora bi moral biti predsednik vseh poslank in poslancev, v prvi vrsti zadolžen za to, da brani parlament, ustavo in da omogoča, da vsi poslanke in poslanci, ne glede na to, a prihajamo iz opozicijskih ali iz koalicijskih vrst, uživamo enake pravice in delamo po enakih kriterijih.
2: Vlagatelji s predlogom trkajo tudi na dušo koalicijskim poslancem, da lahko tako kot nekateri politični analitiki zatrdimo, da bo tudi Zoran Stevanovič, tako kot pred slabima dvema letoma Urška Klakočar Zupančič, te poskuse preživel.
1: Stevanovič je v odzivu zapisal, da predlog temelji na zgrešeni predpostavki, da ni opravil svojih dolžnosti. Predlagateljem ob tem očita dvojna merila, češ da bi radi uvedli parlamentarne preiskave le za nekatere. Mediji, ki so se prijavili na dva medijska razpisa, so ostali brez finančnih pomoči, ki jim jih omogoča nov zakon o medijih. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je namreč ustavila poziv za sofinanciranje stroškov plač novinarskih delovnih mest, kot tudi za sklenitev letnih digitalnih naročnin. V Sindikatu novinarjev Slovenije in Društvu novinarjev Slovenije opozarjajo na možnost odpuščanj v medijih. Več Lucija Dimnik Rikič.
4: Država naj bi v okviru shem pomoči medijem v tem in prihodnjem letu za sofinanciranje novinarskih plač namenila približno 4 milijone evrov, vendar pa je ministrica Fridl Jarc javni poziv ustavila. Pojasnila je, da je tako odločitev sprejela zaradi spremenjenih finančnih razmer. Predsednica sindikata novinarjev Alenka Potočnik napoveduje, da bo ustavitev medijskih razpisov neposredno vplivala na zaposlitve. Ustavitev razpisov je po njenem sicer posledica premalo aktivne prejšnje vlade.
5: Prejšnja vlada kljub objavi teh javnih pozivov do izteka mandata ni izdala odločb, kar daje možnost zdajšnji garnituri na Ministrstvu za kulturo, da te javne pozive ustavi in to točno se je tudi zgodilo.
4: V novinarskem sindikatu in društvu novinarjev od države zahtevajo, da zagotovi pogoje za razvoj kakovostnega novinarstva. Brez delujočega novinarstva namreč ni delujoče demokracije.
1: Na Primorskem je že več tednov razglašena velika požarna ogroženost. V prihodnjih dneh pa bodo pristojni oranžno opozorilo izdali tudi v drugih slovenskih regijah. Uprava za zaščito in reševanje že zdaj izvaja akcije s preventivnimi preleti, to bodo po navedbah generalnega direktorja uprave Leona Behina v prihodnjih dneh še okrepili.
6: Ta letala Air Tractor, ki zjutraj in popoldne letijo na različne konce Slovenije, so tudi že takoj opremljena z vodo, kar pomeni, da bodo pogasila ne glede na to, ali je javljen požar.
1: Ljudje ob tem pozivajo, da se v prihodnjih dneh vsi vzdržijo prižiganja ognja na prostem, tudi v sadovnjakih in vrtovih. Oblasti v Franciji pa so danes odredile evakuacijo za dodatnih 4000 ljudi iz krajev na obali Atlantskega oceana. Čeprav je gasilcem požaru v bližini Bordoja uspelo spraviti pod nadzor, razmere ogrožata vnovičen vročinski val in napoved vetrov. Razmere se nekoliko umirjajo tudi v Španiji, kjer v nekaterih občinah razmišljajo o postopnem vračanju evakuiranih prebivalcev. Meteorologi vzroke za ekstremne požare pripisujejo številnim zaporednim vročinskim valovom, izsušenim tlem in vse hujši suši. Opozarjajo tudi na tako imenovano požarno vreme, ko plameni zaradi velikanskega obsega ustvarjajo lastno vreme. Belo hišo sta danes obiskala izraelski premier Benjamin Netanjahu in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ameriški predsednik Donald Trump se je z Netanjahujem pogovarjal o iranskem jedrskem programu, Gazi, Libanonu in Abrahamovih sporazumih o normalizaciji odnosov med Izraelom in arabskimi državami. Netanjahu je pred srečanjem dejal, da želi predvsem izvedeti, kakšni so ameriški načrti glede Irana. Še pred tem se je s Trumpom srečal ukrajinski predsednik Zelenski, ki je srečanje označil za dobro. Govorila sta o proizvodnji raket zračne obrambe Patriot in obnovitvi mirovnih pogovorov z Rusijo. Zelenski se je srečal tudi z ameriškimi senatorji. Jug Japonske na otoku Kjušu je dopoldne po našem času stresel potres z magnitudo 7,1. Japonski mediji poročajo najmanj eni smrtni žrtvi, več 10 ljudi še vedno pogrešajo, najmanj 100 je poškodovanih. Neuradno naj bi v mestu Kašima umrlo več ljudi. Več ljudi je tam ujetih v nakupovalnem središču, potem ko se je v stavbi zrušilo drugo nadstropje. Več ljudi pogrešajo tudi na območju tovarne papirja v mestu Yatsushiro, kjer se je porušil del industrijskega dimnika. Poleg tega se je zaradi potresa na prizadetem območju zrušilo najmanj 12 hiš. Brez elektrike je več 10.000 gospodinjstev in objektov, v jedrskih elektrarnah pa niso opazili nobenih motenj v delovanju. S tem oddajo končujemo, hvala za pozornost in lahko noč.
7: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil jo je Tomaž Polak, tonski mojster Blaž Mikl.
8: Vreme. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem jugozahodnik. Jutranje temperature 12 do 19, dnevne 31 do 36 stopinj. V četrtek, petek in soboto bo prevladovalo jasno in še bolj vroče vreme.
9: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

0: Glasba našega časa.
1: Tokrat v oddaji poslušamo skladbi iz nedavno izdane plošče z naslovom Still Further, ki je nastala v sodelovanju med nemško skladateljico, muzikologinjo in organistko Evo Marijo Huben ter finskim skladateljem in vizualnim umetnikom Juko Peko Kervinenom. Plošča je izšla pri finski založbi Kvieto, specializirani za sodobno, minimalistično, inštrumentalno in elektronsko glasbo, v spredju katere je tišina in redukcija glasbenega materiala. Skladba z naslovom Further in Summer than the Birds 3, v prevodu Še dlje v poletje kakor ptič 3, je del istoimenskega cikla inštrumentalnih skladb Eve Marije Huben. Kot je mogoče razbrati že iz naslova, skladateljica svoj kompozicijski proces pri teh skladbah osredinja okoli pesmi številka 895 Emily Dickinson. Ta se prav tako pojavlja na začetku partitur, ki sicer vsebujejo tudi slike naravnih krajin, kratka navodila za izvajalce, avtorsko pesem skladateljice o njenem dojemanju zvoka, tišine, miru in narave, ter skromno število vrstic notnega črtovja s posameznim akordom ali zaporedjem nekaj tonov. Skladba Še dlje v poletje kakor ptič 3 je napisana za bas klarinet, digitalno harmoniko in elektroniko. Posnela sta jo klarinetist Erik Blenov Kelelv in Juka Peka Kervinen. V poslušanje nas bo pospremila pesem številka 895 Emily Dickinson v prevodu Nade Grušelj. Še dlje v poletje, kakor ptič, ganljivo, tam izruše, slavi neznatna druščina, nevidno bogoslužje. Nikjer ne vzreš zapovedi, ta milost se postopno v spokojno šego spremeni in zaostri samoto. Najhuje vseka sredi dne, avgust takrat letli, ko vstane kakor duh ta spev, in po osebi mir. Še ne odslavlja milosti, še nima brast žarina, samo v naravi se krepi druidovska prvina.

Poslušali smo skladbo z naslovom Farther in Summer than the Birds 3, v prevodu Še dlje v poletje kakor ptič 3, nemške sodobne skladateljice Eve Marie Huben. Delo iz skladateljičinega istoimenskega cikla skladb, ki se naslanja na pesem številka 895 Emily Dickinson, je nastalo leta 2021, napisano pa je bilo za bas klarinet, digitalno harmoniko in elektroniko. Skladba je nedavno izšla na zgoščenki Still Farther, finske založbe Kvieto, posnela sta jo klarinetist Erik Blenow-Kalelv in Jukka-Pekka Kervinen. Eva Marija Huben, ki bo prihodnje leto praznovala svojo 70-letnico, je najprej študirala glasbeno pedagogiko in orgle na Univerzi Folkvang v Esnu. Kasneje pa je prejela še doktorat iz muzikologije ter se specializirala za glasbeno teorijo in sodobno glasbo. Med letoma 1993 in 2021 je predavala na Muzikološkem inštitutu Univerze v Dortmundu. Njena knjiga z naslovom Glasbena praksa kot oblika življenja, kako je lahko ustvarjanje glasbe smiselno in resnično, ponuja nove pristope k analizi, razumevanju in izvajanju glasbe. Eva Marija Huben razume glasbeno prakso kot nekaj odprtega in nedokončnega. Trdi, da lahko v ponavljanju prepoznamo odmik od iskanja popolnosti. Slednje pa nam omogoča razvijanje vedno novih pomenov glasbe, ki se spreminjajo glede na specifične situacije, odnose in kraje, v katerih se nahajamo in v katerih glasbo izvajamo. Huben je svoje prve kompozicije napisala leta 2000, danes pa najdemo v njenem opusu že preko 600 skladb. Piše za orgle, klavir, klarinet, pozavno, violončelo in druge solistične inštrumente, glasbo za pihala, komorne zasedbe in orkester, vokalno-inštrumentalno, zborovsko ter elektroakustično glasbo. V drugem delu oddaje Glasba našega časa bo zazvenela še skladba Still Earth, Not a Cage, finskega skladatelja, pisatelja in vizualnega umetnika Jukka-Pekka Kervinena. Pri svojem ustvarjanju se osredotoča predvsem na algoritemske procese, komponiranje s pomočjo računalniške opreme in na druge metode, ki temelijo na kibernetiki, kaotični dinamiki in stohastičnih sistemih. Večino programov, v katerih komponira, je napisal sam. Svoja mikrotonalna, eksperimentalna in elektronska dela ustvarja z namenom vzpostavljanja različnih interakcij med človekom in strojem. Skladba Still Earth, Not a Cage pa se s svojim postminimalističnim pristopom dobro umešča na ploščo Still Farther založbe Kvieto, ki se, kot je omenjeno, osredotoča na sodobno, minimalistično, inštrumentalno in elektronsko glasbo. Tudi v tej glasbi ima tišina pomembno strukturno in pripovedno vlogo. Igrata klarinetist Erik Blenow-Kalelv in Jukka-Pekka Kervinen, tokrat za klavirjem in elektroniko.

Izvenela je skladba Still Earth, Not a Cage za bas, klarinet, klavir in elektroniko finskega skladatelja, pisatelja in vizualnega umetnika Juke-Peke Kervinena. Ob skladatelju je igral klarinetist Erik Blenov Kalelv. V tokratni oddaji Glasba našega časa smo predstavili nedavno izdano ploščo Still Further finske založbe Quieto. Pesem številka 895 Emily Dickinson, okoli katere se usredinja kompozicija Še dlje v poletje, kakor ptič 3, Eve Marije Huben, je prevedla Nada Grošel. Odajo je pripravila Katarina Radaljac, posnel Franci Moder, brala Maja Mol.

Zdaj je izziv nebo. Nebo, ki ga je še vedno treba razvozlati, sta verza, ki jo je napisal Lawrence Ferlinghetti, ameriški pesnik, slikar, aktivist in soustanovitelj legendarne založbe in knjigarne City Lights v San Francisco. Lawrence Ferlinghetti je bil eden zadnjih predstavnikov bitniške generacije. Prvo pesniško zbirko Podobe izgubljenega sveta je izdal pozno, leta 1955 pri 36 letih, sledilo je več 10 pesniških zbirk. Za njegovo poezijo, ki je imela velik vpliv ne samo na pesnike, temveč tudi na glasbenike in druge umetnike, je značilno, da temelji na ritmu in jeziku vsakdanje govorice, v njej pa pesnik izraža kritiko sodobne ameriške in svetovne družbe, hkrati upesnjuje tudi kozmična občutja. V nocojšnjem literarnem nokturnu bomo predstavili tri njegove pesmi.

Kakšna je korist od poezije v teh dneh? Kakšen je njen smisel? Kaj imamo od nje v teh dneh in nočeh dobe Avtogedona, v katerem se poezija uporablja kot podlaga za avtoceste, po katerih vozijo vojske noči? Kot v tistem paradižu palm, severno od Nikaragve, kjer se obljube dane na trgih prelomijo zunaj na deželi. Ali na čudovito zelenih poljih mornariškega oskrbovalnega oporišča Concord, kjer vlaki z orožjem vozijo čez zelene protestnike. Kjer postane poezija pomembna zato, ker je ni. Ker ni ptic v poletni pokrajini. Ker je v polnoči v posteli premalo ljubezni ali svetlobe natančno opoldne v višavah. Kajti pomembna je celo slaba poezija, zaradi tistega, kar počne in ne zaradi tistega, kar pove, zaradi tistega, kar izpusti. Ja, kaj pa sončni žarki, ki se lovijo v zanke jutra? Kaj pa bele noči in usta hrepenenja? Ustnice, ki znova in znova ponavljajo lulu, lulu. In vse stvari rojene s krili, ki prepevajo. In daljni, daljni kriki nad obalo ob sončnem zahodu. In svetloba, ki odnegdaj obliva kopno in morje. In votline, ki jih je človek premeril, po katerih so nekdaj tekle svete reke. Blizu obmorskih mest, skozi katere smo hodili in odsotno blodili, ves čas zbegani, zaradi norih prizorov bivanja. In vseh teh govorečih živalih na kolesih, junakov in junakin s tisočerimi očmi, s strtimi srci in skritimi dušami sveta, brez mitov, ki bi jih lahko imeli za svoje. Nenehno zbegani, kot sem še vedno zbegan sam, zaradi teh predrznih oblečenih dvonožcev, zaradi teh tragičnih zabavljačev, bledičnih idolov v nočnih ulicah, ekstatičnih plesalcev v prahu poslednega valčka, v času mrtve točke Avtogedona, kjer pesnikov glas še vedno odzvanja v daljavi, glas četrte osebe ednine, glas znotraj glasu želve, obraz za obrazom rase, knjiga svetlobe po noči, prav tisti glas življenja, ki ga je zaslišal Whitman, divji tihi smeh. Ah, ki pa ga je še vedno treba rešiti urejevalnika besedil razuma. In jaz sem novinar, ki pišem za časopis na drugem planetu. In sem prišel, da pripravim stvarno poročilo. Kaj, kdaj, kje, kako in zakaj. Tukajšnjega osupljivega življenja. In o nenavadnih klovnih, ki ga obvladujejo z rokami na okenskih policah, strašnih demonskih tovaren, ki mečejo lastne temne sence na mogočno senco zemlje, ob koncu časa, ki se skriva, v neprekosljivem hašišu naših sanj.

Ko sem se postaral, sem spoznal, da drži življenje svoj rep v ustih. In da drugi pesniki, drugi slikarji niso več nobena konkurenca. Zdaj je izziv nebo. Nebo, ki ga je še vedno treba razvozlati, čeprav mu astronomi prisluškujejo z velikanskimi elektronskimi ušesi. Nebo, ki nam nenehno nekaj šepeta, zadnje skrivnosti vesolja. Nebo, ki vdihuje in izdihuje, kot bi bilo notranjost ust kozmosa. Nebo, ki je tudi rob kopnega in tudi rob morja. Nebo z neštevilnimi glasovi in brez Boga. Nebo, ki požira morja glasov in nam jih vrača kot odmev, tako kot val, ki trešči ob obalni nasip. Celotne pesmi, celotni slovari nakopičeni v grom. In vsak sončni zahod akcijska slikarija. In vsak oblak knjiga senc, skozi katere divje letajo samoglasniki ptic, ki bodo vsak hip zavreščale. In nebo je ribiču jasno tudi, ko je oblačno. Vidi ga takega, kot je. Zrcalo morja, ki se bo zrušilo nanj v njegovi leseni barki na temnem obzorju. O njem moramo razmišljati kot o pesniku, vedno iz oči v oči z davno resničnostjo, kjer pred neurjem ni v zraku nobene ptice. In ve, kaj prihaja pred zoro. Sam zna najbolje popaziti nase. Prisluškuje glasu vesolja in glasno poje svoja opažanja dežele živih.

Morje je nocoj mirno, pred Doversko plažo. Ptice v mraku kričijo zloge, neke razstavljene besede, ki je še ne znamo razbrati in ugotoviti, zakaj obstaja. In skrili posnamejo zadnjo svetlobo in odletijo z njo čez obzorje, ne da bi razkrili to skrivnost.

To je bila oddaja Literarni nokturno. Slišali ste tri pesmi sodobnega pokojnega ameriškega pesnika Lawrencea Ferlinghettija iz njegove slovenske knjige izbranih pesmi z naslovom Prvo in zadnje vsega, ki je leta 2016 izšla pri Mladinski knjigi. Pesmi je prevedel Miha Avanzo, interpretiral pa jih je dramski igralec Primož Pirnat.

V oddaji Slovenski koncert najprej svita številka 1 za klavir štiriročno Marjana Kozine. Oznake tempov vivo, lento, scherzo in koračnica. Nastopil bo klavirski duo Dekleva v zasedbi Alenka in Igor Dekleva.

Takole sta Alenka in Igor Dekleva poustvarila svito številka 1 za klavir štiriročno Marjana Kozine s stavki Vivo, Lento, Skerco in Koračnica. Sledi violinski koncert v starem slogu Frana Staniča. Stavki Allegro con spirito, Andante molto cantabile in Allegro con brio. Nastopil bo orkester Radia Ljubljana, solist bo violinist Slavko Zimšek.

Orkester Radia Ljubljana je izvedel violinski koncert v starem slogu Frana Staniča s stavki Allegro con spirito, Andante molto cantabile in Allegro con brio. Solist je bil violinist Slavko Zimšek. Oddajo Slovenski koncert je pripravila Tina Ogrin.

Lepo zdrav, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna, z vami smo tonski mojster Max Pust, glasbena urednica Katarina Radalja-Sjazbec in napovedovalec Igor Velše. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Hildegarde iz Bingna, Lili Boulanger, Williama Woltna, Gregorža, Gervasia Gorčickega in Johana Wagenara. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo v znamenju simfonične glasbe. Najprej pa skladbi Alma Redemptoris Mater in Ave Maria o Auctris Vitae Hildegarde iz Bingna.

Ansambl Sekvencija Elizabeth Gaver in Elizabeta Demirković so tako izvedli skladbi Alma Redemptoris Mater in Ave Maria o Auctrix Vitae Hildegarde iz Bingna. Pred nami so Nocturno za flavto in klavir Lili Boulanger ter dve skladbi za godala Williama Waltona.

Valentina Zgelgotas in Audrone Kisieljute sta tako izvedla nokturno za flavto in klavir Lili Boulanger. Dve skladbi za godala Williama Voltna smo slišali v interpretaciji komornega orkestra Manitoba. Sledi misa Rorate Celi Gregorža Gervazija Gorčickega.

To je bila misa Rorate Celi Gregorža Gervazija Gorčickega. Nastopili so Matthew Venner, Mačej Gocman, Tomaš Kralj, Jaromir Nosek in Andrzej Kosendjak. Kot naslednja na sporedu pa bo zazvenila koncertna skladba za orkester opus 5 Johana Wagenara.

Simfonični orkester nizozemskega radija in dirigent Jack van Steen sta tako poustvarila koncertno skladbo za orkester opus 5 Johana Wagenara. Pred nami je pesem Gospod, povej mi o mojem koncu Huberta Perja v izvedbi zasedbe Gabrieli Consort.

Poslušali smo pesem Gospod povej mi o mojem koncu Huberta Perryja v izvedbi zasedbe Gabrieli Consort pod vodstvom Paula McCreesha. Spored nadaljujemo z orkestrsko skladbo poimenovano Zračnost sodobne islandske skladateljice Anne Thorvaldsdottir.

To je bila skladba poimenovana Zračnost sodobne islandske skladateljice Anne Thorvaldsdóttir. Nastopil je simfonični orkester Sankt Gallen, dirigent je bil Modestas Pitrenas. Zdaj pa prisluhnimo priljubljeni skladbi Kol Nidrej Maxa Brucha, solist bo Adam Kšešovjec.

Slišali smo Kolni drej Maxa Brucha v izvedbi solista Adama Krzeszowieca in simfoničnega orkestra Polskega radija pod vodstvom Lukasza Borowicza. Pred nami je psalm 127 Nisi Dominus v Vivaldijevi uglasbitvi za glas in orkester, solist bo Matthew White.

Kontratenor Matthew White in ansambel Arte dei Suonatori sta izvedla psalm 127 Nisi Dominus v Vivaldijevi uglasbitvi za glas in orkester. Dirigent je bil Eduardo Lopez Banso. Zdaj pa še tri skladbe v obliki hruške Erika Satija v izvedbi klavirskega dua Colazzi.

To so bile tri skladbe v obliki hruške, Erika Satija v izvedbi klavirskega dua Kolacni. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in se nam pridružite pri spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju simfonične glasbe. Še nekaj sekund in ura bo dve.

Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, na valovih tretjega programa Radia Slovenija spremljate Evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Richarda Wagnerja, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Johana Sebastiana Bacha in Gustava Malerja. Predstavili se bodo violinistka Agnes Langer, simfonični orkester Madžarskega radija Budimpešta in dirigent Ricardo Fritza. Posnetki so nastali 10. maja letos na Akademiji za glasbo Franz Liszt. Kot prva bo zazvenila Siegfriedova idila Richarda Wagnerja.